Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

dansen. If I left any more, then I'd turn your face.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. USA vil trekke langt flere soldater ut av Tyskland enn de 5000 som forsvarsminister Pete Hegseth varslet for et døgn siden. Det sa president Donald Trump til pressen i Florida i natt, skriver nyhetsbyrået Reuters. Han kom ikke med et nøyaktig tall, men gjorde det klart at det amerikanske militæret skal trappe kraftig ned i landet. USA har i dag rundt 35 000 soldater på baser i Tyskland. Norsk politi jobber med å få utlevert to svenske tenåringer som er siktet for drapet på en mann på Økern forrige helg. Politiet sier at deres hypotese om at dette var et bestilt drap er styrket. Den økende alvorlige kriminaliteten som kommer inn i Norge fra Sverige bekymrer stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP.
1: Vi henger etter på alle områder. Hvis vi skal få kontroll, eller unngå å miste kontroll, så må vi styrke politiet kraftig. Det er det første og det viktigste vi kan gjøre.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen sier på sin side at vi har kontroll i Norge.
2: Regjeringen vil fortsette sin satsing på politiet. Blant annet så skal vi øke opptaket på Politihøgskolen nå fra høsten. Vi har fått på plass et eget etterforskningsstudie, og vi viderefører den kraftsatsingen som vi har mot kriminelle nettverk, som ifølge politiet selv har vært en game changer i dette arbeidet med å bekjempe de kriminelle nettverkene.
0: Nærmere 40 000 mennesker deltar på en ulovlig ravefest på et militærområde i Frankrike. Myndighetene advarer nå om at folk trolig danser på udetonert eksplosiver som ligger i bakken. Området har blitt brukt av militæret i 150 år. Fylkesleder Philippe Le Moning-Sursur sier til lokale medier at stedet er ekstremt farlig. Han ber folk om å holde seg unna skogen der faren for udetonert ammunisjon er størst. Ifølge arrangørene skal festen etter planen vare gjennom hele helgen. Oscar-akademiet innfører nye regler. Filmer som bruker kunstig intelligens i skuespiller- eller manussammenheng vil ikke bli vurdert til Oscar, som er filmverdens gjeveste pris. De nye reglene følger seg inn i et stadig større press i Hollywood for å forhindre bruk av KI til å erstatte skuespillere og manusforfattere i filmbransjen. De siste årene har fagforeninger både streiket og protestert med krav om at bransjen må beskytte blant annet skuespillere mot bruk av KI. Det vekket nylig oppsikt da det ble kunngjort at Val Kilmer har en stor rolle i den kommende filmen As Deep As The Grave. Han døde i fjor og rakk aldri å spille inn sine scener. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USAs president Donald Trump sier han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det noe han kan godta. Iranske medier sier landets myndigheter har sendt over en 14-punkts fredsplan til Pakistan, som megler i konflikten. I en kort presseseanse i Florida ville ikke Trump si hva som kan utløse nye amerikanske angrep mot Iran. Forhandlingene om en utslippsfri skipsfart fikk et alvorlig problem da USA trakk seg fra arbeidet. Nå forhandlingene i gang igjen. Etter 2 ukers arbeid i London har USA snudd, og Norge får en sentral rolle. Det forteller klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
1: Norge skal lede de møtene. Det tror jeg svært positivt. Det betyr at vi får muligheter for å diskutere konkret løsninger som gjør at vi kan ta skipsfarten til nullutslipp i fremtiden.
2: Og dette skal da få tilbake på sporet det som ble avbrutt i fjor høst?
1: Det skal få skipsfarten sin vei mot nullutslipp tilbake på sporet igjen. Det blir helt sikkert noen krevende vurderinger, men at alle land nå enige om at man skal ha nye forhandlingsmøter, vurdere konkrete løsninger, det mener jeg veldig positivt for videre utslippskutt i skipsfarten.
0: Reporter var Christian Elster. Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes kraftig opp fra søndag av. Da vil ytterligere 1100 bli tatt ut i streik, og totalt over 4000 ansatte over hele landet vil være i streik. Forbundsleder i Fellesforbundet Christian Justnes forklarer hvem som tas ut.
3: Nå tar vi ut ganske mange medlemmer inn forbi kantiner og forpleiningsanlegg som rettet mot industri og bygg- og anleggsvirksomheter. Og en del hoteller i tillegg som også innlosjerer ganske mye arbeidsfolk. Så det er en litt annen innretning på dette uttaget enn de tidligere. Og det er jo for å synliggjøre at vi har medlemmer inn forbi. Både overnatting og servering som er en viktig del av næringskjeden og verdiskapingen i hele Norge. Og ikke bare på den tradisjonelle hotell-restaurant-biten.
0: Magne Christensen, direktør for arbeidsliv i NHO Reiseliv, sier partene står langt fra hverandre, og at det særlig ett krav som for dem umulig å innfri.
4: Ja, min forrige erfaring fra streik på vår sektor i 2016, da...
0: Det var feil lyd. Det fortsatt stor fare for terrengbranner i Sør-Norge. Farevarslet for gress- og lyngbrann opprettholdes for deler av Vestland, Sørlandet og Østlandet, det opplyser Meteorologisk institutt. Det tørt gress og lyng som gjør terrenget brannfarlig. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Det er
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her

0: Her NRK Nyheter klokken 5. USA vil trekke langt flere soldater ut av Tyskland enn de 5000 som forsvarsminister Pete Hegseth varslet for ett døgn siden. Det sa president Donald Trump til pressen i Florida i natt, melder Reuters. Han kom ikke med et nøyaktig tall, men gjorde det klart at amerikanske militæret skal trappe kraftig ned i landet. USA har i dag rundt 35 000 soldater på baser i Tyskland. 20 000 sjøfolk sitter fast i Hormuz-stredet. Det over 60 dager siden USA og Israel gikk til angrep på Iran, og den eneste sjøveien ut av Persiabukta har vært så å si helt stengt siden det. Stemningen anstrengt, og forbundene for folk som jobber på sjøen beskriver situasjonen som desperat. NRKs utenriksmedarbeider Anja Strønen rapporterer fra Persiabukta.
1: De forteller at ca. 50% av de 2000 skipene som befinner seg helt stille og rolig i Hormuz-stredet for tiden, de forsikret. De har muligheter for å få inn vann og mat, snakke med familie. Men så det de andre 50% som har store problemer. Og nå skal vi huske på at denne her krigen den har vært i 61 dager, så det fryktelig lenge å ligge ute i stredet uten å få hjelp.
0: USAs president Donald Trump sier i natt til pressen i Florida at han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det noe han kan godta. Det israelske forsvaret, IDF, har bombet rundt 120 mål i Sør-Libanon lørdag, til tross for at avtalen om våpenhvile med Libanon ble forlenget. Ifølge IDF skal målet ha vært Hizbollah, og de skal ha truffet både militære mål og infrastruktur. IDF beordret folk i 9 landsbyer å evakuere før angrepene startet. Hizbollah sier på sin side at de angriper israelske styrker som svar på det de mener brudd på våpenhvilen. Russetiden skulle bli flyttet til etter eksamen, men den det? I helgen 12.500 russ fra store deler av landet samlet på det tradisjonsrike landstreffet i Kongeparken utenfor Stavanger. Samtidig årets første eksamen på mandag. Men det virker det som om russen NRK møtte hadde en plan for.
2: Eksamen kan man ta opp, men ellers det kan man ikke gjøre igjen, så det verdt det.
3: Jeg må kjøre hele mandagen, må jeg pugge, og så må jeg gjøre meg klar til tirsdagen, tenker jeg.
4: Tenk så lenge vi består, så går det fint. Ja,
5: men det går fint. Øving på søndag, etter konfirmasjon.
0: Sør-Vest politidistrikt melder i natt at det meste har gått fint for seg under russens landstreff, og at det har vært en rolig kveld. Det har kun vært noen oppdrag i løpet av det siste døgnet, og ingen alvorlige hendelser, og politiet som har vært i parken skryter av russen og deres oppførsel. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
7: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. USAs president Donald Trump sier han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det er noe han kan godta. Iranske medier sier landets myndigheter har sendt over en 14-punkts fredsplan til Pakistan, som er megler i konflikten. I en kort presseseanse i Florida vil ikke Trump si hva som kan føre til at USA gjenopptar angrep mot Iran. Jordanske soldater har gjennomført angrep mot lagre med våpen og narkotika sør i Syria, det skriver NTB. Jordans hær bekrefter i en uttalelse at de har utført en forebyggende operasjon mot flere steder langs grensen i nord. Målet skal ha vært å stoppe smuglere. Ifølge statlig syrisk fjernsyn var angrepet rettet mot områder kontrollert av opprørere i provinsen Sveida. Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes kraftig opp fra i dag. Ytterligere 1100 blir tatt ut i streik, og totalt over 4000 ansatte over hele landet er dermed i streik. Forbundsleder i Fellesforbundet, Christian Justnes, forklarer hvem som tas ut.
1: Nå tar vi ut ganske mange medlemmer inn forbi kantiner og forpleiningsanlegg som er rettet mot industri og bygg- og anleggsvirksomheter. Og en del hoteller i tillegg som også innlosjerer ganske mye arbeidsfolk. Så det er en litt annen innretning på dette uttaket enn de tidligere. Og det er jo for å synliggjøre at vi har medlemmer inn forbi. Både overnatting og servering som er en viktig del av næringskjeden og verdiskapingen i hele Norge. Og ikke bare på den tradisjonelle hotell-restaurant-biten.
0: Magne Christensen, direktør for arbeidsliv i NHO Reiseliv, sier partene står langt fra hverandre, og at det særlig er ett krav som for dem er umulig å innfri.
2: Det er jo dette kravet om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, som er svært vanskelig for medlemmene våre å godta, og da står vi langt fra hverandre.
0: Det er fortsatt stor fare for terrengbranner i Sør-Norge. Farevarselet for gress- og lyngbrann opprettholdes for deler av Vestland, Sørlandet og Østlandet. Det opplyser Meteorologisk institutt. Det er tørt gress og lyng som gjør terrenget brannfarlig. Nærmere 40 000 mennesker deltar på en ulovlig ravefest på et militærområde i Frankrike. Myndighetene advarer nå om at folk trolig danser på udetonert ammunisjon som ligger i bakken. Området i Cornus har blitt brukt av militæret i 150 år. Fylkesleder Philippe Le Moyne-Sur sier til lokale medier at stedet er ekstremt farlig. Han ber folk om å holde seg unna skogen der faren for udetonert ammunisjon er størst. Ifølge arrangørene skal festen etter planen vare gjennom hele helgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokken 7. FRP-rådgiver Hårek Hansen beklager etter at TV 2 avslørte at han kom med rasistiske uttalelser. Hansen sa pakistanere helst ikke burde få barn i Norge. De er målbart minusvarianter, sa Simen Velles rådgiver i en samtale med to TV 2-journalister. Nå beklager han og sier det var fyllerør. TV 2 publiserte i går kveld sitater fra et skjult lydopptak av samtalen på en bar i Oslo denne uken. Generalsekretær i FRP, Helge Fossum, sier til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser, og at det behandles som en personalsak. Alle flyrestriksjoner i De forente arabiske emirater er nå fjernet, det melder TV-kanalen Al Jazeera. Da krigen mellom USA, Israel og Iran startet, ble luftrommet delvis stengt av sikkerhetsgrunner. Etter at Pakistan meklet frem en våpenhvile mellom partene, lar man nå altså flyene gå som normalt igjen. Flyplassene i Dubai og Abu Dhabi er sentrale knutepunkter for reiser mellom Europa og Asia. Iran mener det nå er opp til USA å bestemme seg for videre diplomati eller krig. Det var Iran som kom med det siste forhandlingsutspillet, og meldingen fra iranske myndigheter er at ballen nå ligger hos amerikanerne.
1: Det var ekstremt brutalt for Iran i de 39 dagene det var aktive stridshandlinger. Men den iranske ledelsen sier i dag at de er klar for en fortsettelse, men at det blir opp til USA. USA kan velge diplomati eller krig, er uttalelsen fra den iranske utenriksministeren. Donald Trump sa i går at han ikke var fornøyd med det siste forslaget fra iranerne. At de ikke ville diskutere atomspørsmål skal være det store punktet. Og der ser det ut til at det står, men i Iran merker folkepresset. Det rapporterer Reuters, som er i landet. For hver dag som går, øker prisene på nødvendige varer iranerne trenger.
0: Det sa reporter Halvard Sandberg. Og USAs president Donald Trump sier han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det er noe han kan godta. I en kort presseseanse i Florida i natt ville ikke Trump si hva som kan føre til at USA gjenopptar angrepet mot Iran. En mann i 40-årene er arrestert i Østerrike, mistenkt for å ha forgiftet barnemat med rottegift, det melder tyske medier. Politiet mener mannen har gjort dette for å presse penger fra produsenten. Saken startet for to uker siden, da østerrikske myndigheter fant gift i flere glass fra merket Hipp. Totalt er det bekreftet funn av 5 forgiftede glass i Østerrike, Tsjekkia og Slovakia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. En politisk rådgiver i Fremskrittspartiet beklager rasistiske uttalelser som journalister fra TV 2 gjorde et opptak av. Kvelden før partiets landsmøte sa stortingsrepresentant Simen Velles rådgiver at han ikke ønsker at ikke-etniske nordmenn skal få barn i Norge. Hårek Hansen beskrev også pakistanere som minusvarianter.
1: Minusvarianter er et begrep innenfor rasistisk teori om rasehygiene, hvor målet er å forhindre minusvariantene i å få barn. Det å snakke om befolkningsgrupper som minusvarianter er klart innenfor det vi definerer som rasisme, sier professor ved Senter for ekstremismeforskning, Tore Bjørgo, til TV 2. Generalsekretær i FRP, Helge Fossum, sier til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser. Hansen selv kaller nå sine egne uttalelser for vulgært og dumt fyllerør. I en e-post til TV 2 skriver han at han ikke er rasist, men at sitatene var ment som dårlig humor og provokasjon i beruset tilstand.
0: Og ledelsen i Fremskrittspartiet sier uttalelsene er blitt en personalsak, Tonje Grimstad orienterte. USAs president sier han ikke ser for seg å godta Irans nye fredsforslag. I sosiale medier skriver Donald Trump at Iran ikke har betalt en høy nok pris for det de har gjort mot menneskeheten og verden de siste 47 årene, og viser med det til revolusjonen i landet i 1979. Irans viseutenriksminister sa i går at USA må velge mellom diplomati og fortsatt konfrontasjon, og at Iran er forberedt på begge. I et kort møte med mediene i Florida i natt ville ikke Trump si hva som kan føre til nye amerikanske angrep. Det er mer enn to måneder siden USA og Israel angrep Iran. Flere tusen mennesker er drept og hundretusen er drevet på flukt, og konflikten har preget verdensøkonomien. De Forente arabiske emirater har fjernet restriksjonene i luftrommet som kom på grunn av krigen. Flyplassene i Dubai og Abu Dhabi er knutepunkt for reiser mellom Europa og Asia. I Grong nord i Trøndelag har brannvesenet kontroll på en brann i en enebolig som trolig var ubebodd. En enebolig ble totalskadd i en kraftig brann i Balsfjord i Troms i natt, men beboeren kom seg uskadd ut. Og i går kveld sendte politiet i Agder ut nødvarsel da en traktorhenger med kunstgjødsel brant ved Orme i Grimstad. Politiet i Rogaland sier det meste har gått rolig for seg under russens landtreff i Ålgård. Det har kun vært få oppdrag og ingen alvorlige hendelser, ifølge Sør-Vest politidistrikt. Fra i år er skriftlig eksamen for videregående skole flytta til starten av mai. Men selv om det endrer russefeiringa for mange, arrangerer landstreffet for 39. år på rad. 12 000 avgangselever fra store deler av Norge er samlet til treff. NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka ni. En mann i 20-åra død etter å ha blitt skutt i Norrköping i Sverige sist torsdag. De to tenåringene som sikta for drapet, også sikta for drapet på en mann ved en fotballbane i Oslo sist helg. Dette første gang svenske tenåringer sikta for å ha drept på bestilling i Norge.
1: De siste årene har det vært en rekke voldssaker der svensker har blitt hyret inn for å begå kriminalitet på bestilling i Norge. Allerede i 2024 advarte Kripos om utviklingen. De fryktet at terskelen for å benytte drap som metode for å løse konflikter hadde blitt lavere. Drapet på Økeren det første vi har sett i Norge der svenske tenåringer skal ha drept på bestilling. Det vanskelig å si sikkert hvor mange svensker som kobles til kriminalitet på norsk jord, men da NRK kartla omfanget i 2024, var svenske gjenger knyttet til 40 alvorlige saker.
0: Sa reporter Benjamin Voland Andersrød. På Bjølsen i Oslo ble et branntilløp i en leilighet raskt slukka for en knapp time siden. En enebolig i Grong nord i Trøndelag brant ned i dag tidlig, men var trolig ubebodd, sier politiet. I natt ble en enebolig i Balsfjord i Troms totalskadd i en brann, og ved Orme i Grimstad valgte politiet å sende ut nødvarsel til folk i nærheten da en traktorhenger med kunstgjødsel brant i går kveld. I dag tidlig streiken i hotell- og restaurantbransjen kraftig utvida. Ytterligere drøyt 1100 organiserte i Fellesforbundet la ned arbeidet, med det har LO-forbundet flere enn 3800 medlemmer i streik ved 286 bedrifter, mens 330 medlemmer av Parat, som tilslutta YS, også streiker. Streiken starta 29. april fordi Fellesforbundet og Parat ikke har fått gjennom at alle arbeidsgivere i NHO Reiseliv må forskuttere sykepenger, altså betale dem ut før de sjøl får dem fra Nav. En politisk rådgiver i Fremskrittspartiet beklager etter at TV 2 publiserte rasistiske uttalelser han kom med. Hårek Hansen sa blant annet at pakistanere helst ikke burde få barn i Norge, og kalte dem minusvarianter. Uttrykket stammer fra teorier om rasehygiene, og Senter for ekstremismeforskning sier det defineres som rasisme. Hansen beklager og sier han kom med dårlig humor og provokasjon i samtalen med journalistene fra TV 2 mens han var berusa. Generalsekretær Helge Fossum i Fremskrittspartiet sier til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser, og behandler det som en personalsak. Og i Østerrike en mann i 40-åra arrestert for å ha forgifta barnemat med rottegift. Det er funnet i 5 glass fra merket Hipp, og politiet mener mannen ville presse penger fra produsenten. NRK Nyheter, Jon Brandes.
2: Det her er NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er

0: Jeg lengt heim til stovon fredagskveld.
1: Dette NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 10. Statsminister Jonas Gahr Støre reagerer sterkt på de rasistiske uttalelsene fra en politiker i Fremskrittspartiet som TV 2 publiserte i går. Han oppfordrer FRP-leder Sylvi Listhaug til å ta avstand fra at politisk rådgiver Hårek Hansen blant annet sa at han ikke vil at ikke-etniske nordmenn skal få barn i Norge. Hansen selv beklager dette, og at han beskrev pakistanere som minusvarianter.
1: Minusvarianter er et begrep innenfor rasistisk teori om rasehygiene, hvor målet er å forhindre minusvariantene i å få barn. Det å snakke om befolkningsgrupper som minusvarianter er klart innenfor det vi definerer som rasisme, sier professor ved Senter for ekstremismeforskning, Tore Bjørgo, til TV 2. Generalsekretær i FRP, Helge Fossum, sier til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser. Hansen selv kaller nå sine egne uttalelser for vulgært og dumt fyllerør. I en e-post til TV 2 skriver han at han ikke er rasist, men at sitatene var ment som dårlig humor og provokasjon i beruset tilstand.
0: Det er påfallende at reinspikka rasistiske uttalelser i FRP blir omtalt som en personalsak, sier statsminister Støre fra Arbeiderpartiet. Det var Tonje Grimstad som orienterte her. En mann i 20-åra er død etter å ha blitt skutt i Norrköping i Sverige sist torsdag. De to tenåringene som er sikta for drapet er også sikta for drapet på en mann ved en fotballbane i Oslo sist helg. Dette er første gang svenske tenåringer er sikta for å ha drept på bestilling i Norge. Norsk politi vil be om at de to, som de sier er mellom 15 og 18 år, vil bli utlevert. I Stavanger har slepefartøy fått kontroll på en større kranbåt som mista strøm og styring i dag tidlig. Kranbåten Sleipner drev mot Hundvåg og var svært nær ved å treffe land, sier politiet. På Sunnmøre etterforsker politiet hva som har skjedd med en kvinne som ble funnet død utendørs i går kveld. De sier til NRK at det ikke framstår som at det har skjedd noe kriminelt, men at de ikke kan utelukke det. En person ble drept nær Moskva da Ukraina i natt angrep mål i Russland med flere hundre droner, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. De sier luftforsvaret deres skjøt ned 334 ukrainske droner i flere enn 10 russiske regioner. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier to russiske oljetankere i Novorossisk ved Svartehavet ble truffet i angrepene. Samtidig er en person drept i et russisk droneangrep i Kherson i Ukraina, mens to er drept ved Odessa sør i landet, ifølge ukrainerne. Og USAs president ser ikke for seg å godta Irans nye fredsforslag, ifølge en oppdatering på sosiale medier. Irans viseutenriksminister sa i går at USA må velge mellom diplomati og fortsatt konfrontasjon. NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: NRK Sport.
1: Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Fremskrittspartiets leder tar sterkt avstand fra uttalelsene til en av partiets rådgivere på Stortinget, som blant annet kalte pakistanere minusvarianter. Dette i strid både med Fremskrittspartiets politikk og vårt menneskesyn, sa Sylvi Listhaug til landsmøtet på Gardermoen i dag. Journalister i TV 2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen brukte det rasistiske uttrykket, og blant annet også sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Andre partiledere har reagert sterkt, og Hansen har beklaget det han kaller fyllerør, som var ment som humor og provokasjon. Hendelsen blir behandlet som en personalsak i Fremskrittspartiet. En mann omkom i en båtulykke i Averøy i Møre og Romsdal i natt. To menn var ombord i en fritidsbåt som krasjet og gikk på grunn på en holme i Storlauvsundet. Den ene omkom, mens den andre innlagt på sykehus uten alvorlige skader. Politiet etterforsker årsaken til båtulykka. En mann i 20-åra er død etter å ha blitt skutt i Norrköping i Sverige sist torsdag. De to tenåringene som er sikta etter drapet er også sikta for drapet på en mann ved en fotballbane i Oslo sist helg, og dette er første gang svenske tenåringer er sikta for å ha drept på bestilling i Norge.
1: De siste årene har det vært en rekke voldssaker der svensker har blitt hyret inn for å begå kriminalitet på bestilling i Norge. Allerede i 2024 advarte Kripos om utviklingen. De fryktet at terskelen for å benytte drap som metode for å løse konflikter hadde blitt lavere. Drapet på Økeren er det første vi har sett i Norge der svenske tenåringer skal ha drept på bestilling. Det er vanskelig å si sikkert hvor mange svensker som kobles til kriminalitet på norsk jord, men da NRK kartla omfanget i 2024, var svenske gjengere knyttet til 40 alvorlige saker.
0: Benjamin Woland Andersrød orienterte her. Det israelske militæret har varslet nye angrep i Libanon i dag. De har bedt innbyggere i 11 byer og landsbyer sør i nabolandet om å dra minst 1 kilometer hjemmefra og inn i åpne områder. Israel sier de skal angripe mål knyttet til Hizbollah-militsen, som de hevder bryter våpenhvilen. Og en stor kranbåt som mistet strøm og styring og drev mot Hundvåg i Stavanger, var nær med å kollidere med land i dag tidlig. Slepefartøy fikk kontroll rett før en grunnstøting, sier politiets operasjonsleder Dag Steinkopf.
2: Trøbbel på kranfartøyet gjorde at de mistet kontroll og driftet mot land. Det er jo et gigantisk fartøy dette, så du må ha kraftige slepefartøy som fikk koblet på slepetau og trekt ut.
3: Hvor langt under land var
2: det? Kanskje nøyaktig, men det var svært nær land.
0: Intervjuer Ali Akhtar. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 12.
1: Så vil jeg også bare si rett ut at jeg tar sterk avstand fra den uttalelsen, og den er i strid.
0: Sylvi Listhaug tok avstand fra rasistiske uttalelser fra en av Fremskrittspartiets rådgivere i går, som hun sa er i strid med deres politikk og menneskesyn. Journalister i TV 2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen blant annet sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge, og at pakistanere er minusvarianter. Det er ikke rom for dette i Fremskrittspartiet, sier Listhaug.
2: Klart jeg er både skuffet og sjokkert over de uttalelsene som er kommet. Det er derfor vi tar ettertrykkelig avstand fra deg og gir et tydelig signal om at det finnes ingen rom for sånne holdninger i Fremskrittspartiet. Det er i strid med vår politikk, og det slår vi ettertrykkelig fast.
0: Hansen har beklaget det han kaller fyllerør, som var ment som humor og provokasjon. En norsk borger er omkommet i en ulykke på Bali i Indonesia. Det bekreftet Utenriksdepartementet overfor NRK etter at VG omtalte dødsfallet. Ifølge lokale medier ble nordmannen i 30-åra påkjørt av en båt mens han fiska. Mannen jobbet som lærer på Bali. En mann omkom i en båtulykke i Averøy i Møre og Romsdal i natt. To menn var ombord da en fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme i Storløvsundet. Den ene mannen omkom, mens den andre innlagt på sykehus uten alvorlige skader. To kvinner mistet livet da de forsøkte å ta seg til Storbritannia i en småbåt i dag tidlig. De var blant 82 mennesker som var pakket tett i en båt som gikk på grunn på en strand nord i Frankrike. 8 mennesker har mistet livet i slike småbåter i den engelske kanal så langt i år. En ny avtale mellom Frankrike og Storbritannia om patruljering har gjort at langt færre migranter kommer seg til den engelske kysten. Pollenallergi koster det norske samfunnet 11,3 milliarder kroner hvert år i tapt produktivitet og helseutgifter. Det slår konsulentselskapet Oslo Economics fast i en ny rapport laget for Norges Astma- og Allergiforbund. Ifølge rapporten kommer det aller meste av tapet i produktivitet fra trøtthet og mindre effektiv jobb, og ikke fra sykefravær. Om lag 1,5 millioner nordmenn er allergiske mot ulike typer pollen og får symptomer som høysnue, pustevansker og trøtthet. Og tidligere biskop i Nidaros Finn Vagle er død, 84 år gammel. Det opplyser familien til avisa Vårt Land. Vagle ledet Nidaros bispedømme fra 1991 til 2008 og var ledende biskop, eller preses, mellom 2002 og 2006. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 13. Fremskrittspartiets leder tar sterkt avstand fra uttalelsene til en av partiets rådgivere på Stortinget, som blant annet kalte pakistanere minusvarianter. Dette er i strid med Fremskrittspartiets politikk og vårt menneskesyn, sa Sylvi Listhaug til landsmøtet på Gardermoen i dag. Journalister i TV 2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen brukte det rasistiske uttrykket, og blant annet også sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Hansen har beklaget det han kaller fyllerør, som var ment som humor og provokasjon. Ledere i politiet vil ha en utredning av en mulig ettårig politiutdanning. Fremskrittspartiet har foreslått en egen utdanning for vaktpoliti som skal ta ett år, slik at vanlige politifolk kan frigi tid til mer spesialiserte oppgaver. Lederne for Norges politilederlag og Felles enhet for operative tjenester sier til henholdsvis Krono og Politiforum at de støtter en utredning av forslaget. Rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, vil heller ha flere studenter dit og styrke dagens utdanning. En mann i 20-åra er død etter å ha blitt skutt i Norrköping i Sverige sist torsdag. De to tenåringene som er sikta for drapet, er også sikta for drapet på en mann ved en fotballbane i Oslo sist helg. Dette er første gang svenske tenåringer er sikta for å ha drept på bestilling i Norge. Og det er mer om dette på nrk.no. USA vil trekke langt flere soldater ut av Tyskland enn de 5000 som ble varslet i går. Det varslet president Donald Trump i en kort uttalelse til mediene i natt norsk tid. Han møter uvant motstand i sitt eget republikanske parti, fordi lederne av forsvarskomiteene i senatet og representantenes hus begge sier de er svært bekymret. Ifølge Reuters vil senator Roger Wicker og kongressrepresentant Mike Rogers heller at styrkene flyttes østover i Europa. USA har om lag 35 000 soldater i Tyskland, og økte antallet etter at Russland startet forsøket på å invadere hele Ukraina i 2022. To selskaper som lager legemidler som brukes til aborter i USA, går til høyesterett for å få lov til å fortsette å sende dem i posten. Denne uka bestemte en ankedomstol at praksisen må stanse midlertidig, mens et av de mest brukte medikamentene til aborter skal sjekkes av helsemyndighetene på nytt. Å få abortpiller i posten har blitt viktigere for mange kvinner i USA etter at Høyesterett endret dommen som tillot abort i hele landet, og det ble forbudt i flere delstater igjen. Alternativet er abortklinikker, også for kvinner som bor der abort er lovlig. Det er flere nyheter på nrk.no. NRK Nyheter på radio fikk du nå av Jon Brannes.
1: Det her er NRK Sport.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
1: Det her er

0: Du hører NRK. NRK Sport.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. Vi tar sterkt avstand fra rasistiske uttalelser. Det det ikke rom for i Fremskrittspartiet, det sier partileder Sylvi Listhaug til NTB, etter at en av stortingsgruppas rådgivere blant annet sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Journalister i TV 2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen også kalte pakistanere minusvarianter. Til NRK sier Listhaug at slikt ikke hører hjemme i partiet.
2: Klart jeg er både skuffet og sjokkert over de uttalelsene som er kommet. Det er derfor vi tar ettertrykkelig avstand fra deg og gir et tydelig signal om at det finnes ingen rom for sånne holdninger i Fremskrittspartiet. Det er i strid med vår politikk, og det slår vi ettertrykkelig fast.
1: To personer er stilt for retten i Israel etter å ha prøvd å bryte blokaden av Gazastripa med båt. Forsvarerne til de to mennene fra Spania og Brasil sier de er mishandlet, og den spanske regjeringen krever at Israel løslater deres borger. Israels utenriksdepartement har sagt at de to aktivistene er knyttet til en gruppe som jobber på vegne av Hamas. De andre som var ombord i båtene som ble bordet i internasjonalt farvann, ble satt i land på Kreta, hvor flere trengte helsehjelp. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier to russiske oljetankere i Novorossisk ved Svartehavet ble truffet av deres droneangrep. Det russiske forsvarsdepartementet sier Ukraina i natt angrep mål i Russland med flere enn 300 droner, og at en person ble drept nær Moskva. Samtidig er en person drept i et russisk droneangrep i Kherson i Ukraina, mens to er drept ved Odessa sør i landet, ifølge ukrainerne. I morgen skal gruve 7 i Longyearbyen plomberes. Det er den aller siste spikeren i kista for norsk gruvedrift på Svalbard. Kontrollingeniør Dan André Danielsen i gruveselskapet Store Norske kjenner historiens sus.
3: Det er jo et ansvar for å sikre at historien avsluttes, at hele dette kapitlet avsluttes på en god og verdig måte.
4: Og hvordan føles det når man står her på terskelen til at det hele er over?
3: Det er mye følelser. Det er mye tanker som går. Men igjen så går det jo på det å skal avslutte noe som har vært ja, i 110 år, blir det jo i år. Og det er et stort ansvar da, for alle oss involverte å sikre at det da gjøres på en god måte. Med tanke på at det her har vært bærebjelken og fundamentet i Longyearbyen.
1: Og intervjuer var Torkel Stoltz. Så er det ventet snøbyger i fjellet i Sør-Norge det neste døgnet, og Varsom.no har sendt ut gult farevarsel for fjellovergangene. Et par centimeter snø opp til 15 centimeter. Jeg heter Jon Brannes.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema. Du hører NRK Sport.

0: Det her er 442 Radiosporten på NRK Sport.
1: Ja, det stemmer. Hjertelig velkommen til en ny utgave av 442.
2: Ja, utgave nummer 7 for sesongen 2026. Ja. Det er en stappa full fotballmeny i dag også, faktisk.
1: Ja, denne pølsa er altså så hardpakka at skinnene er i ferd med å sprekke. Det er enormt med kamper som foregår, og allerede nå så har vi fått nordmenn som har skåret i utlandet, og som herjer på. Vi skal gi dere en oversikt over det etter hvert.
2: Det skal vi. Vi skal følge kamper i både, ja, altså det er kamper i Premier League etter hvert, med storlag involvert, men det vi bryr oss aller mest om i dag er så klart Eliteserien.
1: Det er det, og det er en kamp som starter om 9 små minutter på Åråsen ute på Romerike, det er Lillestrøm Sarpsborg, og det er dagens første kamp for deg og oss, Nora.
3: Ja, det er bare å glede seg nå.
1: Hva er det vi har i vente i dag?
3: Det er jo egentlig en reprise på fjorårets cupfinale da, når Lillestrøm tar imot Sarpsborg 08. Da var det Lillestrøm som trakk det lengste strået og vant cupen, så det er jo det Sarpsborg nå har tatt turen til Romerike for å prøve å revansjere.
1: Og så er det sånn at Lillestrøm har en ledestjerne på topp, en gammel mann, en gammel krok som bøtter inn mål, men som ikke er med fra start.
3: Nei, Thomas Lene Olsen, han fikk en kjenning i leggen på trening her på torsdag, og så var det litt sånn uklart inn mot kampen om han kom til å bli klar eller ikke. Ikke vært i normal trening etter det, og han ikke i troppen. Da det jo inn med 15 år yngre Arieri, den 19 år gamle spissen fra Nigeria, så da får han i hvert fall sjansen til å vise seg fram fra start en sjelden gang.
1: Og så er det sånn at det er jo et bortelag her også, som har en spiss som jo ikke akkurat har dratt i gang skåringskontoen like mye som vi hadde trodd.
3: Nei, jeg kommenterte KFUM Sarpsborg 08 for en uke siden, og da var det liksom følelse av at det lå en forbannelse over Daniel Karlsbakk, fjorårets eliteserietoppskårer med 18 mål. Han har fortsatt ikke skåret i åpent spill i år, kun en straffeskåring, og på Ekeberg så bomma han i tillegg på straffe også, brant et par store sjanser, så de trenger at han begynner å komme i gang, og så trenger de jo selvfølgelig at resten av laget hever seg litt også, Sarpsborg, for de har plukket mye færre poeng enn de skulle ønske de første 6 kampene.
1: Det har de gjort, og så må jeg spørre, det er jo det er nydelig kampforhold i dag, eller litt små surt i lufta, men fortsatt perfekt spilleforhold?
3: Ja, absolutt. Her det veldig fint vårvær på Romerike, og det har folk utnyttet og kommet seg på kamp, så det godt å se en gjeng Sarpsborg-supportere på kortsida her, og selvfølgelig hjemmepublikummet på Åråsen. De møter som regel opp, uavhengig av hver de da.
1: Vi snakker ikke så mye om vår egen jobblogistikk, Nora, men vi må bare ta deg likevel, for at du er jo på en måte bokstøttende i denne søndagens fotballbokhylle. Fordi du starter dagen på Åråsen, og så er det en hovedrunde, og når hovedrunden over, så skal du jagge med kommentere en annen match på Østlandet.
3: Høres ikke det ut som en veldig bra dag?
1: Ja, det høres som en drømmedag.
3: Nei, jeg tror det blir bra,
1: ja. Ja, det blir bra. Du skal da etter hvert kommentere Vålinga på FM Oslo også. Nora, du får bøye og tøye og varme røsten, og så snakkes vi om 5 små minutter.
3: Det skal jeg gjøre.
1: Nora Jonsen, altså, begynner med LSK Sarpsborg nå, og så skal hun da 19.15 i kveld. Hun hiver seg en taxi etter match, kjører til Oslo Øst, til Valle, for å kommentere da Oslo Derby mellom Vålinga og KFM etter hvert. Det er sånn at vi har en toppseriekamp også, som starter klokka 14.30. Det er kamp mellom Brann og Hønefoss.
2: Ja da.
1: Den skal vi følge i tillegg til da Bodø Glimt Stabæk, som starter klokka 6. Men skal vi ta resten av menyen nå, eller?
2: Vi kan godt gjøre det, eller skal vi se på... Ja, det er så mye. Vi må også se på hvilke nordmenn som har scoret så langt, men vi kan se hva annet som venter oss i løpet av dagen. Det er jo blant annet en Champions League-semifinale, om ikke så alt for lenge.
1: Den starter om 2 timer, 16.30. Da skal det bestemmes hvem som møter Lyon på Ullevål stadion 23. mai i Champions League-finalen for kvinner. Det er Barcelona mot Bayern München, altså, som starter 16.30.
2: Ja, Barcelona da med både Caroline Graham Hansen og Martine Fenger i troppen.
1: Underkommunisert at Martine Fenger spiller en del for Barcelona om dagen og skårer mål.
2: Ja, han gjør faktisk det. Det er veldig gøy. Hun jo bare 19 år gammel.
1: Ja, U21 landslagsspiller for Norge, kan fort bli en kommende landslagslegende. I tillegg så det en hovedrunde i Eliteserien. Tre kamper der, det Kristiansund Hamkam.
2: Det Sandefjord mot Ålesund.
1: Og Start Tromsø. Vi kan ta konkurransen der med en eneste gang. Den konkurransen starter klokka 17:00, altså 17:00. Men dere kan jo sende inn svar allerede nå, hvis dere vil.
2: Ja, det vi lurer på rett og slett hvor mange mål det som kommer i første omgang. I disse kampene.
1: Ja, det tre kamper altså i hovedrunden. Hvor mange mål blir det totalt? Gå inn i NRK radioappen, finn fram til programmet du hører på nå, 442, og så kan du sende oss en melding hvor du da skriver hvor mange mål du tror det blir, pluss ditt navn og din adresse. Mål i første omgang.
2: Så en del kamper i Premier League, for eksempel. Klokka 3 så skal Jørgen Strand Larsen for hans Crystal Palace få bryne seg bort mot Bournemouth, mens det storkamp klokka 4:30. Manchester United mot Liverpool.
1: Ja, den er svær altså. Ja. Og så det sånn at akkurat nå nærmer det seg slutten i Serie A mellom Bologna og Sardinias stolthet, Cagliari. Står 0-0, vi bare noen sekunder unna 90 minutter i midtforsvaret til Bologna. Spiller det ikke? Torbjørn Heggem, han sitter på benken.
2: Men derimot så Eivind Helland i midtforsvaret til Bologna i dag, og han har vært med på å holde nullen så langt for Bologna. Har fått seg et gult kort.
1: Ja, gratulerer.
2: Ja, veldig bra. Utrolig bra.
1: Man ser ut som, la meg bruke et uttrykk på engelsk, som godt på engelsk, svagt på norsk. Han ser det som the real deal, Eivind Helland, rett og slett, i den Bologna-drakta. 6 minutter tillegg der. I tillegg så har vi Norman, som har skåret mål i Polen, og det ikke han vi pleier å snakke om, Jonathan Braut Brunes.
2: Det jo som regel Braut Brunes som skårer mål i Polen, ja, men denne gangen det Eman Markovic, sørlendingen, kan vi vel kalle han.
1: Ja, fra Kvinesdal, født i Kvinesdal.
2: Er det Kvinesdal der?
1: Lyngdal, Start, IF Göteborg.
2: Han har skåret 2 mål han, for Katowice i dag mot Termalica BB. Både 3-0 og 5-1 målet.
1: Men helt altså, han i sin karriere nesten beste skåringsfølgelig. Form. Han hadde en tilsvarende periode i Start i 2023 der, eller 2021 som det også heter, men nå har han altså skåret mye, 7 mål på...
2: Ja, det da 7 mål på de siste 5 kampene faktisk. Ja. Det jo helt utrolig, vil jeg påstå. Det fantastisk form av Eman Markovic. Ja. I tillegg så har jo La Liga Feminina i Spania, Atletico Madrid har spilt mot Eibar, og det andre målet til Atletico Madrid ble skåret av Vilde Burisa på straffe. I Women's Super League så leder Tottenham 2-0 over London City Lionesses. Signe Gaupset skåret det første målet for Tottenham, og Julie Blackstad var nest sist på det andre målet til Tottenham. Det vel din mål, jeg har notert meg så langt i dag.
1: Ja, i tillegg så det akkurat nå Malmö FF mot Mjelby. I svensk serie, altså Malmö FF er en klubb som jo egentlig forventer å vinne ligaen hvert år. Mjelby er den bitte lille klubben ute i havgapet som vant ligaen i fjor.
2: Ja, som da i år trenes av mannen som var assistenttrener for Mjelby i fjor. Han fikk riktig nok ganske mye av æren, Carl Marius Aksum.
1: Nordmann.
2: Mens Malmö FF har jo da Erik Botheim på topp og Colin Røsler i midtforsvaret.
1: Ja, så det mye norsk involvert der. Den kampen der så tok Mjelby ledelsen etter 1 minutt og 5 sekunder. Nå nærmer vi oss halvtimen fortsatt 0-1 i den kampen der. Masse norske interesser, vi skal holde et øye på den og alt annet selvfølgelig.
2: Ja, så klart.
1: Det ikke sånn å be.
2: Nei, vi er interessert, rett og slett.
1: Ja, det bra. I tillegg så det jo toppkampen i skotsk fotball involverer jo også masse nordmenn. Ja, altså det står mellom Rangers, Celtic og Hearts.
2: Ja, nå vant jo Hearts forrige uke, sånn at da stod det 70, de hadde 73 poeng, Celtic hadde 70, Rangers hadde 69. Så alle disse tre kan vinne i ligaen. Og det har bare vært Celtic og Rangers som har vunnet siden midten av 80-tallet. Hearts har jo Christian Borchgrevink på laget. Celtic, som jo nærmest i å ta dem igjen, de spiller akkurat nå borte mot Hibernian, med da Sebastian Tonetke på laget. De ledet 1-0. Hibernian fikk en mann utvist, men har likevel kommet tilbake med 10 mann, så der står det 1-1 akkurat nå.
1: Ja, fullstendig kalabalik og helt åpent i skotsk Premier League. Det gøy.
2: Veldig gøy.
1: Da det jo sånn at vi nærmer oss veldig avspark på Åråsen, så da drar vi dit til deg, Nora Jonsen. Du får ta oss gjennom første omgang.
3: Ja, takk for det. Det jo lyden av at det nærmer seg avspark på Åråsen dette her, når publikum stemmer i på aldri alene til Åråsen. Og der kommer også fløytesignalet. Det Lillestrøm i sine vanlige gule og svarte drakter som tar avsparket. En ganske kjent startelver da for Lillestrøm. Eneste unntaket, eneste endringen fra tapet mot Glimt i forrige runde, det at Arieri kommer inn på topp for en skade av Lene Olsen. Det Lillestrøm som triller litt ball nede på egen halvdel nå i åpningssekundene. Hvis for Sarpsborg 08 sin del, så gjøres det hele fem endringer fra tapet mot KFUM. Noen av de ikke helt frivillige. Keeper Mamor Ndiaye ble utvist mot KFUM. Da får Leander Øy sjansen i mål. Spiller sin første eliteseriekamp på nesten tre år. Så har de også midtstopper Råsted. Høyrebekk Nyokori ute med skade. Innkommer da Koch og Vikne. I tillegg kommer Halvorsen og Berge inn for Nibe og Williams for Sarpsborg 08. Så en del endringer fra 08-trener Even Sehl. Akkurat nå ballen ute over sidelinja på Lillestrøm sin halvdel. Det hjemmelaget sitt kast. Kaster ni til midtstopper Ulrik Yttergaard Jensen. Fortsatt han som danner stopperduoen sammen med Ruben Gabrielsen for de gule og svarte. Står med ganske mange spillere inne på Lillestrøm sin halvdel her Sarpsborg, i det Lillestrøm skal spille seg ut forløpig. I løpet av det første 1,5 minuttet så har de ikke klart å komme seg over midtstreken Lillestrøm. Det blir et nytt kast langt nede på egen halvdel. Akkurat nå står samtlige Sarpsborg 08-spillere unntatt keeper da godt over midtstreken. Igjen står de høyt oppe og bare klarerer ut til innkast. Det Viktor Halvorsen som får tak i den og får rydda unna. Mannen som måtte steppe inn i mål, får på seg keeperhanskene da Ndiaye ble utvist på tampen sist. Det ble blåst et frispark her for Lillestrøm på egen halvdel. Kommer de seg over midtstreken nå, ute til høyre. Høyrebekk Lars Ranger har med seg Salio Dramé foran seg, spiller også ut av han helt ute ved sidelinja. Dramé drar seg litt ned igjen i banen, så kommer de seg opp på hjørnet av 16-meteren. Karlsbakk med stikkeren igjennom, og så det spiller i bakken. Og det faktisk et tidlig straffespark også for Lillestrøm. Sarpsborg 08 som ikke henger med der når stikkeren plutselig kommer gjennom mot Gustav Nyheim. Og da det unggutten som de har hentet fra Molde som går i bakken. Ruller bildene over her. Vanskelig å se akkurat hvor mye gærent Vikne gjør på de første bildene. Men det i hvert fall han som lager straffesparket. Og da må Leander Øy, som har fått sjansen her mellom stengene allerede, opp og prøve å redde en straffe. Markus Karlsbakk legger ballen til rette. Drøyer det litt for opp at det pågår en sjekk. Ja, den kjapt over. Straffen står. Markus Karlsbakk kan skyte Lillestrøm opp i ledelse etter kun tre minutter på Åråsen. Leander Øy husker vi jo da han var på lån i Mjøndalen. Dro fram noen gode strafferedninger. Her kommer Karlsbakk i tilløpet. Stopper opp, men så setter han den langs bakken. Venter ut keeper der, Karlsbakk. Leander Øy slenger seg til sin venstre. Da kommer straffen på motsatt side, og Lillestrøm opp i 1-0 etter 3,5 minutt. En drømmestart for hjemmelaget.

alle. Nå er det Lillestrøm igjen på egen halvdel inn til Ibrahim Ayi der sentralt på midten. Prøver de å gå litt i press der, Karlsbakk og veteran Jo Inge Berge. Men Lillestrøm spiller seg relativt enkelt ut av det første presset. Neste press er bedre fra Sarpsborg, men ender opp med å lage et frispark. Så vidt inn på egen halvdel. De ønsker tempo nå, Lillestrøm. Lars Ranger tar det frisparket kjapt ut til Dramé. Drar seg forbi Him der ute på høyre siden, men Him kommer seg på plass igjen. Gjør en god backjobb der, dagens Sarpsborg-kaptein. Kommer det et innlegg fra høyre som går overalt, og alle triller ut til innkast på motsatt side. Og da benytter Sarpsborg anledningen til å senke tempo litt når det er deres innkast. Dette her har blitt noen heseblesende åpningsminutter for de blåkledde fra Østfold. Prøver de en ball opp mot Jo Inge Berge, men blir litt for høy og går forbi Berge. Daler ned i beina på LSK-stopper Gabrielsen. LSK som fortsetter å bygge opp angrepsspill. Dramé ute til høyre, utfordrer ikke denne gangen, spiller støtte på Ranger. Så er det stopper Ryttegård Jensen, prøver seg ut mot venstre, Felix Vah. Ned igjen til Ryttegård Jensen. Går han på løpet, Felix Vah, men de spiller heller litt kortere passninger inne sentralt, Lillestrøm. Sarpsborg blir liggende ganske kompakt på egen halvdel, så er det en lang ball opp mot Felix Vah på venstre kanten. Den blir alt for lang ut til 5 meter for dagens Sarpsborg-keeper Leanderøy. Og en ekstra dimensjon i kampen her er jo også at nevnte Leanderøy, Sarpsborg 08-keeperen, han var på lån i Mjøndalen i fjor. Det samme var dagens Lillestrøm-spiss Arieri gjennom høstsesongen, så de kommer fort til å ha sine kamper utpå her i dag og kjenner hverandres styrker og svakheter godt fra et halvår sammen i Mjøndalen. Men foreløpig så er det ikke Arieri som har vært Lillestrøms farligste offensive våpen. Det har vært kantspillerne og indreløperne som har vært vanskeligst å hanskes med for Sarpsborg-forsvaret. Lillestrøm, de fortsetter egentlig å styre alt som er ute på her, som de har gjort de første 8 minuttene. Prøver de seg på en direkte ball opp i bakrom, men det er godt keeperspill av Leanderøy, som kommer ut og snapper den foran Felix Vah. Foran egne supportere i denne første omgangen, Leanderøy. Så bommer han på passningen ut til Erik Vikne på høyre bekken, spiller ut den. Lillestrøm sitt kast. Kastes ned da til Ulrik Yttergaard Jensen. Ta med seg Nyheim og Ibrahim Ayi sentralt på midten. De er gode på de små flatene der sentralt i banen også, Lillestrøm. Og har jo egentlig de første 9 minuttene vært overlegne i alle spillets faser, men så er det en dårlig ball fra Dramé inn til Ibrahim Ayi. Den snapper Sarpsborg ned på egen halvdel nå. Sarpsborg 08 ned til midtstopper Meno Kors, som spiller den ut via en Lillestrøm-fot. Ned til keeper Leanderøy. Spiller tidlig opp mot Karlsbakk. Han vinner duellen, forstanger den ned til venstrebekk Him. Og så får de også med seg ball sentralt i banen her, men der Lillestrøm spiller det på med en eneste gang. Vanskelig for Viktor Halvorsen å få noe særlig driv der. Så har de litt tur med andre ballen. Får den ut til Sørli, inn i 16 meter nå. Sarpsborg 08 ute til høyre i banen. Sørli rygger litt ut igjen. Så blir det litt stillestående. Da med Vikne ute på høyre bekken, også med offensivt i banen. Ned til stopper Utvik. Nå har de i hvert fall klart å etablere litt spill med ball i laget, Sarpsborg. Kan holde litt på den nå inne på Lillestrøm sin halvdel. Så er det en passning opp til Aymar Scheer, som blir for upresis og triller da hele veien inn til Lillestrøm-keeper Pontus Dahlberg.
og Lillestrøm.

0: De er nådeløse. De bare setter tempo med en eneste gang. Hva ute til venstre, kombinerer litt der med venstrebekk Ottesen. Så legges den ut, og så er det 2-0. Og det er Gustav Nyheim, mannen som fikk straffespark i stad, som stanger den inn fra 5 meter. Og fint spill i forkant av Felix Wa og Sturla Ottesen. Og fortsetter dette, så kan det bli ordentlig stygt for Sarpsborg 08. For nå ligger du under 2-0 etter 11 minutter. Jeg ser en fornøyd Hans-Erik Ødegaard på Lillestrøm-benken. Nyheim, han har jo virkelig tatt plassen sin i dette Lillestrøm-laget etter at han fikk muligheten da Kittolano ble skadet. Det er et fint innlegg også. Jeg legger den ut 45 grader. Felix Wa nesten nede ved dørlinja. Og så vinner han sin duell mot Anders Hiim Nyheim. Nok en gang, både i duellspillet, i innleggskvaliteten, passningskvaliteten og det meste ut på her, så er det stor forskjell på lagene så langt i kampen. Nei, Sarpsborg 08 som har tatt avsparket nå. Han får ingenting ut av det, annet enn at ballen ender ned hos Lillestrøm-keeperen. Gabrielsen som finner Karlsbakk på midtbanen, videre opp til Dramé på høyre kanten. Så går det så hurtig, Karlsbakk på overlappen der. Prøver vel et innlegg, men klarer ikke å finne Felix Wa ved bakre stolpe. Blir en 5 meter for Sarpsborg 08. Ser det gis beskjed her nå fra Sarpsborg stopper Utvik blant annet. Dette her er jo en start på kampen som de ikke kan være bekjent av Sarpsborg. Kun en av de 6 første kampene hvor de har sluppet inn 2 mål. Det var mot Rosenborg da de tappte 2-1. Ellers har de sluppet inn maks 1. Her har de sluppet inn 2 allerede etter 10 minutter. Innkast nå på egen halvdel for gjestene Vikne på høyre bekken, som så klar. Etterpå alternativene kommer fint i møte der Kristiansen, så prøver de å spille direkte videre opp mot Viktor Halvorsen. Men det blir ikke presist nok. Lillestrøm vinner tilbake. Gabrielsen opp på Karlsbakk. Har massevis av rom sentralt på midten her. Karlsbakk drar seg ut mot høyre, har med seg Dramé, har også med seg mange folk inne i boksen. Hvis han vil prøve innlegget, prøver han å finne Arieri. Litt dårlig første touch på 19 år gamle Lillestrøm-spissen. Sarpsborg overtar, får ballen ut til et innkast for Sarpsborg på egen halvdel. Det har jo blitt en sjokkåpning dette her for gjestene fra Østfold. Skulle nok gjerne hatt muligheten til å ta en timeout, men det er fortsatt lenge igjen til pause. Lillestrøm vinner igjen ball oppe på Sarpsborg sin halvdel. Ligger i en slags 4-5-1. Forsvarer seg her Sarpsborg litt oppe og støter, men det er litt halvveis. Vender det ut mot venstre Lillestrøm. Så er det Wa som prøver å finne Nyheim inn i 16-meteren, men den blokkeres ut til corner. Kampens første, den er det Lillestrøm som får. Det er en corner fra venstre. Yildren Ibrahimay som rusler ut for å ta den. Vet at han har en bra venstre fot, skal slå den utover skrudd. Kommer mot første stolpe, litt ut i feltet. Så sliter de litt med å få kontroll på den Lillestrøm. Sarpsborg får klarert i første omgang i hvert fall. Står godt etter, så er det Ibrahimay som redder en ball helt ute på streken. Prøver å protestere på at den er ute støtteapparatet til Sarpsborg, men det var det nok ikke. Sånn er det en lang ball opp fra Lillestrøm-keeperen. Blir tatt ned av Sarpsborg-stopper Utvik. Så får de med seg et innkast, men igjen så står de bare med denne ene lille perioden før 2-0-skåringen Sarpsborg, hvor de har klart å få satt en ordentlig spill på Lillestrøm sin halvdel. Og selv da var det totalt ufarlig. Så er det Felix Vaa som vinner en ball fra Sander Kristiansen, men et helt greit frispark. Bruker litt for mye både armer og bein der, Felix Vaa. Sarpsborg nå på egen halvdel som triller i den trilleball i den bakre fireren. Utvik ned til keeper Øy. Tungt selvfølgelig for han å ha plukket to baller ut av nettet allerede, men ikke han som skal klandres for de, i hvert fall ikke for straffesituasjonen. Strøm nå på egen halvdel setter i gang Ottesen på venstre bekken, tar han med seg Vaa, men kommer seg ikke forbi Vikne denne gangen. Vaa med et innkast, og så er det Karlsbakk i etterkant som er litt sein inne i ankeren til Vikne, blir liggende her høyre bekken til Sarpsborg. Ser ut som det skal gå fint, trenger i hvert fall ikke flere skader hverken på høyrebekk eller generelt i forsvarsrekka. Sarpsborg 08 kommer seg fint opp på beina her, Vikne. Sarpsborg-trener Even Sehl har snakket om at han har følt at de i hvert fall fram mot KFUM-kampen i forrige runde har hatt en fin progresjon i prestasjonen. Så var det litt ujevnt igjen på Ekeberg for en uke siden. Og nå en mareritt start rett og slett på Åråsen. Spilt i 17,5 minutter nå. 2-0 til Lillestrøm mot Sarpsborg 08. Gjestene med ball rundt egen 16 meter. Arieri prøver å legge litt press på Sarpsborg stopperne. Sender de en lang ball opp mot Sørli på høyre kanten. Tar den på brystet. Får den med seg i løpet, prøver å utfordre Ottesen, og så finner han Karlsbakk inne i boksen der. Nei, finner Halvorsen, beklager, men det er litt for dårlig mottak fra Halvorsen. Gjør at han aldri får kontroll på den. Det er takter i hvert fall når Sørli går på et godt løp på høyre kanten og får til en ordentlig passning inn i feltet. På egen halvdel igjen nå for de blåkledde fra Sarpsborg. Karlsbakk nede på egen halvdel og bidrar i det oppbyggende spillet. Var nok langt nede rett etter kampen mot KFM Daniel Karlsbakk etter å ha brent to store sjanser pluss en straffe. Og ville ikke stille til noe intervju da. Forhåpentligvis for gjestene har han klart å nullstille på den uka som har vært etter den kampen. Får i hvert fall ballen her midt inne på Lillestrøm sin halvdel. Fin dragning der forbi en Lillestrøm-spiller. Så er det ut til Sørli, ute til høyre. Drar seg ned mot dørlinja. Så kommer innlegget. Det er veldig langt. Plukkes opp på motsatt side av Him. Lader venstre foten, men legger den bare ut igjen. Bak i banen. Så vender de ut til høyre nok en gang. Klarer ikke helt å utnytte muligheten der, Sarpsborg. Kunne kanskje Him vært enda mer direkte, gått for et nytt innlegg når han plukket opp den ute til venstre. Men her er det jo Inge Berge som prøver på en stikker gjennom. Den er akkurat litt for hard for Halvorsen. Plukkes opp på motsatt side, legges inn langs bakken. Ja, de begynner å vise bedre takter nå, Sarpsborg 08. Fortsetter å holde på ball. Første gang i kampen at de har hatt en lengre fase hvor de har satt litt trykk på Lillestrøm på deres halvdel. Karlsbakk igjen nede som et mer lavtliggende oppspillspunkt ute til venstre i banen. Spiller de langt nede på egen halvdel, over på Vikne på høyre bekken. Vikne tar med seg ball inn i banen. Det det var et par situasjoner I stedet når det kom noen innlegg på rappen. De klarte å vende spillet raskt fra side til side, Sarpsborg, at Lillestrøm kanskje fikk litt høye skuldre, men så lenge de holder på som nå, ikke klarer å sette noe ordentlig tempo, så det ganske behagelig for hjemmelaget å forsvare seg. Midtstopper Utvik nå til stopperkollega Kåh. Har jo nettopp blitt klart at han ferdig som Sarpsborg-spiller til sommeren. Nederlandske stopperen ikke fornøyd med å ha vært tredje valg på stopperplassen bak Råsted og Utvik, men nå med Råsted ute så får han jo I hvert fall litt spilletid. Innkast nå for Sarpsborg, får tatt ned den fint, men spiller ut mot høyre. Vikne har litt rom å ta med seg ball der, og så går han vel for en ja, det vel et innlegg han går for fra 20 meter cirka. Han blir alt for langt fram for Karlsbakk og de andre der oppe. Blir en slags mellomting mellom et innlegg og en avslutning som bare triller ut over dørlinja. 5 meter for Dahlberg. De har I hvert fall fått litt pusterom nå når de har klart å holde litt på ball selv, Sarpsborg. Og tatt også tempo litt ut av Lillestrøm, fordi første 10 minuttene, det var krevende for gjestene å stå imot. Nærmer vi oss også halvspilt første omgang, 2-0 til Lillestrøm, men det Sarpsborg nå som jakter en redusering. Karlsbakk sterk med ball I beina, vanskelig å ta fra han ball der, men gir ikke opp. Ulrik Hyttegård Jensen får tak på den til slutt, opp mot Karlsbakk, så vender spillet ut til høyre. Der Salih Ødra med på et fint løp, bredt ute I banen, prøver å utfordre Anders Hiim, kommer også Ranger på utsida, fint løp, innlegget kommer, taper duellen der inne Lillestrøm og Arieri. Kommer det ny bølge ute til høyre igjen Lillestrøm. Kommer seg ikke fram der, spiller ned igjen til stopper Yttergård Jensen. Venstre sida som tas I bruk da, Felix Va. Kommer seg ikke forbi Vikne. Han har kommet seg bra inn I kampen, Vikne også, etter å ha slitt med Felix Va. Ute på den venstre kanten til Lillestrøm I åpningsminuttene. Samme har egentlig Hiim på venstre bekken til Sarpsborg. Lillestrøm nå ut til Dramé, så vidt inne på Sarpsborg sin halvdel. Finner Nyheim mer sentralt I banen. Så det en lang ball ut mot Hva. Fint neta, kommer han seg inn I 16-meteren. Prøver å legge inn langs bakken, men snubler litt I ball der Hva. Men de holder på ball Lillestrøm. Ut igjen til Ottesen. Gabrielsen også med høyt opp I banen. Går Jensen med ballen, og den vil Dramé gjerne ha på motsatt side. I stedet setter de opp et par kjappe passninger langs venstre sida. Karlsbakk brett ute til venstre med et innlegg. Rett på foten til Bjørn Inge Utvik, som klarerer den unna. Så det Jo Inge Berge som får et frispark midt inne på egen halvdel av dagens hoveddommer, Mohammed Aslam. Det etter en duell med Ulrik Yttergård Jensen, hvor Yttergård Jensen litt vel voldsomt med holdinga. Får en advarsel der også fra dommer Lillestrøms innleide stopper. Det jo Rosenborg-spiller Yttergård Jensen på lån I Lillestrøm ut juli. Så Sarpsborg som prøver igjen å finne Sørli ute til høyre. Det blir for upresis, ender med et Lillestrøm-kast. Kastet opp mot Arieri, taper duellen mot Utvik. Eneste av de offensive spillerne til Lillestrøm som ikke har fått vist seg helt fram første 25 minuttene egentlig Arieri. Men nå kommer Sarpsborg igjen ute til høyre, legges ut I feltet. Der det kun Lillestrøm-spillere som klarerer ut til innkast. Come on! Erik Vikne med kastet, og her skal det kastes langt nå. Sender stopperne opp, prøver å sette opp en situasjon inn i 16-meteren til Lillestrøm. Kastet fra Vikne kommer også helt inn i feltet, vinner de første duellen og får en mulighet der. Jo Inge Berge er det vel som stuper mot mål, men den over tverrligger. Men det de sjansene der da, som de i hvert fall kan prøve å få noe ut av Sarpsborg 08. Dødballsituasjoner, lange kast. Altid en god mulighet for lag som i hvert fall til nå har vært spillemessig underlegne. Fin ball fra bekk til bekk hos Lillestrøm, fra høyre til venstre. Ottesen tar med seg Felix Wa. Litt roligere tempo fra Lillestrøm også nå. Det er klart det koster det spillet de satt opp første 10 minuttene her, men så finner de Ranger i fin posisjon, så prøver han å hælflikke den bakover. Blir litt misforståelse. Sarpsborg får rydda unna. Karlsbakk helt ute ved sidelinja, får aldri kontroll på den, blir et kast for Lillestrøm. Altså Daniel Karlsbakk, det jo to Karlsbakk på banen her i dag, som kan bli forvirrende, bare holde tunga rett i munnen. Markus Karlsbakk på Lillestrøm, Daniel Karlsbakk på Sarpsborg 08. De jo faktisk også tremenninger. Kjenner ikke hverandre utenom å ha spilt mot hverandre på fotballbanen. Sarpsborg på egen halvdel opp mot Jo Inge Berge. Han slår oppgitt ut med armene der, Jo Inge Berge. Føler vel han får litt røff behandling i duellen, men ingenting å få for Sarpsborg veteranen. Men de begynner å komme seg noe mer med i kampen, Sarpsborg 08. Men de trenger å skape enda større sjanser de også. For Lillestrøm har vært overlegne her i første 28 minuttene, leder 2-0.
1: Toppseriekampen mellom Brann og Hønefoss har endelig gitt oss et mål.
2: Ja, det er Brann som har tatt ledelsen. Det var først Davidsen som fikk æren, men nå er det Mia Auten som har fått æren for Branns 1-0 over Hønefoss.
0: Akkurat nå er det Sarpsborg 08 med ball på Åråsen. De holder koken borte, supporterne her også. Nå overdøves jo selvfølgelig av 7-8000 hjemmesupportere. Akkurat nå er det Ranger vel som var nede. Fikk seg en smell høyre bekken til Lillestrøm. Litt stopp i spillet. Han fikk et innkast, og det er det han som også skal ut for å ta. Kaster nedover mot Ulrik Yttergaard Jensen, og så stuper jo Inge Berge inn der, og det er en høy fot fra Ulrik Yttergaard Jensen. Dommer er nede i lomma og gir det gule kortet. Det er ikke stygt nok til å kvalifisere for noe rødt kort da, men det er en vanskelig ball han får der, Ulrik Yttergaard Jensen, og når Jo Inge Berge bare går all in og stuper inn for å nå den, så ender han opp med å gå alt for høyt med foten. Det er et helt greit gult kort til Lillestrøm-stopperen. Frispark også da for Sarpsborg 08 midt på Lillestrøms halvdel. Fått et par nå da av disse faste situasjonene. Lange kast, frispark og så videre, som selvfølgelig vil være gunstig for Sarpsborg i et kampbilde som dette har vært. Dommer skritter opp hvor muren til Lillestrøm skal få lov til å stå. Setter to mann i mur et par meter utenfor 16-meteren. De resterende står på rekke og rad på 16-meters-streken. Frisparket gjøres klart her fra Sarpsborg. Slås inn med en del luft under mot bakre stolpe. Og så er det en duell der mellom Bjørn Inge Utvik og er det Ulrik Yttergaard Jensen da, men det er ingen som får hodet på den, og den triller ut til Lillestrøm 5 meter. Passert halvtime nå på Åråsen denne tidlige maidagen. Lillestrøm, de føler jo kanskje at de har litt å revansjere også etter tapet mot Bodø/Glimt forrige runde. Deres første kamp, nei, deres første tap i serien på 511 dager. Da tapte de også for Glimt, så det er Bodø/Glimt som er har vært Lillestrøms verste motstander i serien i det siste. Tapte de også mot i cupen. Jeg ønsker jo da å komme tilbake på vinnersporet her på eget gress. Men det er litt mer selvtillit i pressspillet også til Sarpsborg nå, i det Lillestrøm prøver å få til noe rundt midtstreken her. Blant annet Sander Kristiansen opp for å presser litt der, så er det Kim på venstrebekken som vinner ball. Får innkast der også, dagens Sarpsborg-kaptein. Rullerer jo veldig på dette kapteinsbindet, som vi er vant til at Jo Inge Berge har pleid å ha. Nå er det et kapteinsteam i Sarpsborg. Kim som dagens kaptein. Vikne nå på høyrebekken. Ned til Utvik. På Halvorsen får med seg Vikne mer sentralt i banen. Fint Sarpsborg-spill nå, får de vente ut mot venstre, Karlsbakk, men det er en dårlig passning fra han, en misforståelse mellom Karlsbakk og Him. Lillestrøm overtar, Nyheim tar med seg ball, sender den tidlig opp mot Felix Vah ute til venstre, må litt ut mot sidelinja for å hente den Vah. Klarer det inn mot 16-meteren. Der er Ottesen også inne i feltet. Legges ut igjen til Karlsbakk. Vah igjen på hjørnet av 16-meteren nå til venstre i banen. Kommer seg ikke forbi Vikne som klarerer ut til innkast. Er det Sulla Ottesen som tar opp mot Vah. Så er det trangt for Karlsbakk. Har tre Sarpsborg-spillere på seg, det han får den. Og den snapper da Sarpsborg. Viktor Halvorsen tar med seg ball, går langt her. Så kan han spille Karlsbakk ut til venstre. Men gjør det litt for sent der kanskje. Da kommer Ranger seg imellom. Den plukkes opp uansett av Him. Det er Sarpsborg som beholder ball. Og så kommer det en avslutning fra langt, langt hold. Som blir litt vel optimistisk fra Aymar Skjær. Treffer tribunen på kortsida. Det så jo ut etter 10 minutter som dette her kunne bli en ordentlig stygg førsteomgang for Sarpsborg 08. Det skal de i hvert fall ha, at de har klart å omstille litt igjen etter 2-0. Holdt Lillestrøm unna de store sjansene egentlig i de 24 minuttene vi har spilt etter det. Lillestrøm kan prøve igjen her nå. Godt inne på Sarpsborg sin halvdel. Felix Vah ute til venstre. Ja, misforståelse når han triller den inn i 16-meteren. Ingen Lillestrøm-spillere som kommer den i møte. Ender opp nede hos Ulrik Yttergaard Jensen. Så er det nok en duell mellom han og Jo Inge Berge. Den gangen er det Berge som er inne og hekter Lillestrøm-stopperen. Sistnevnte som får frisparket inne på Sarpsborg sin halvdel. Helt ute ved sidelinja. Tar den bare kort ned til Ibrahim Ay som ligger på midtstreken. Gabrielsen ut til Ranger. Fortsatt på egen halvdel Lillestrøm. Ser i midtstreken her med Ibrahim Ay sentralt i banen. Tar med seg ball også. Forserer et par meter ut til Ottesen på venstre bekken. Kjappere ute med å støte på ballfører nå Sarpsborg. gjør det vanskeligere for Lillestrøm, i tillegg til at Lillestrøm ikke helt klarer å ha det tempo og den intensiteten de hadde de første 10 minuttene. Prøver de å sette opp litt spill her via Nyheim sentralt i banen og ut mot høyre og Dramé. Han følges helt til dørlinja av Anders Hiim. Veldig godt backspill og 5 meter for Sarpsborg. Leandrøy, han overlater den til NOK. Da triller ned til keeper, så skal vi få et langt, halvlangt utspill i hvert fall fra Øy ut til Vikne på høyre bekken. Ønsker å spille seg ut bakfra nå. Sarpsborg finner de hodet til Jo Inge Berge, som forlenger den videre opp på Lillestrøm sin halvdel, men hverken Sørli eller noen andre klarer å ta ned den ballen. Det gjør Lillestrøm. Spilt i 36 minutter nå på Åråsen. Lillestrøm leder 2-0 etter en kjempestart. Tidlig straffeskåring fra Markus Karlsbakk, og så 2-0 fra Gustav Nyheim. Begge før det var spilt 10 minutter. Sarpsborg nå med Sander Kristiansen ute til venstre, midt inne på Lillestrøm sin halvdel. Får med seg et innkast der. Hiim som tar det, så er det trangt der ute ved sidelinja. Veldig overbefolket. Gabrielsen med en lang klarering. Sarpsborg får tatt ned den, men så mister de ball. Her kan det kjøres kontra fra Lillestrøm. Setter i gang tidlig opp mot Felix Wa. Han har enorm fart i beina. Felix Wa mot to Sarpsborg-spillere, men kommer seg ikke forbi Vikne. Veldig godt returløp av Eirik Vikne, som henger nesten med på farten til Felix Wa. I hvert fall såpass at han rekker å komme seg på plass der og hindre at han kommer seg forbi. Viktig jobb som gjøres for Lillestrøm. Er et lag du ikke ønsker å få imot deg på kontering, med både Wa og Dramé som lynraske kantspillere. I dag også med Arieri på topp, som er raskere enn Lene Olsen. Her er det Arieri som får ball utenfor 16-meteren. Spiller ut til venstre, men der står Karlsbakk, er det vel, i offside. Assistentdommer opp med flagget. Sarpsborg som overtar da i egen 16-meter. Står med 5 poeng etter de første 6 kampene. Sarpsborg 08, 12. plass på tabellen. Startet veldig bra med 2-0-seier mot Sandefjord. Etter det så ble det også et par år etter kamper med uavgjort mot Start, uavgjort mot Bodø Glimt. Men så har de tapt mot Rosenborg, tapt mot Tromsø, tapt mot KFUM. Akkurat nå er det Vikne med ball som forserer inn på Lillestrøm sin halvdel. Tar med seg Sørli mer sentralt i banen. Ruller de over på venstre. Men ikke all verdens til tempo. I hvert fall ikke i lengderetningen. Utvik på stoppeplass, ut til Vikne igjen. Tar med seg Sørli, får den tilbake med sentralt i banen Vikne. Så prøver han passningen gjennom til Karlsbakk. Stoppes av Lillestrøm. Veldig bevegelig ute på her i hvert fall Karlsbakk. Ofte over både på venstre og høyre, og dypere i banen og høyre opp. Arbeidsom spiller. Som har en målforbannelse over seg, kan det virke som i årets seriestart. I dag har han heller ikke kommet til noen muligheter første 40 minuttene. Lillestrøm nå som har kommet seg høyt opp på Sarpsborg sin halvdel, finner de også Ranger inn i 16-meteren ned mot dørlinja, men Ranger, han lager frispark der. Det er han forbannet over at blir blåst. Han, det så vel riktig ut i det han dro seg forbi Hiim. Så ble det blåst frisparket, men det er veldig fint i forkant. Ja, Sander Kristiansen er det som Ranger passerer på ulovlig vis. Så vinner Lillestrøm ball på Sarpsborg sin halvdel. Satt opp igjen intensiteten litt nå i det vi inne i de siste fem minuttene. Hva med innleggsforsøk fra venstrekanten blokkeres av Utvik ut til ny Lillestrøm corner. Ibrahim Ay som igjen rusler rolig ut til venstre hjørneflagg. Må i hvert fall stå imot i sluttminuttene her, Sarpsborg 08. Vesentlig forskjell mentalt på å gå til pause med 2-0 og 3-0. Her kommer hjørnesparket på en Sarpsborg-spiller som stanger unna. Så er det også frispark for noe inn i feltet der for de blåkledde. Det er 3,5 minutter igjen av første omgangen. Lillestrøm som leder 2-0 mot Sarpsborg 08.
1: Spilles Premier League akkurat nå i Bournemouth mellom Bournemouth og Crystal Palace. Jørgen Strand Larsen starter for Palace. Vi har fått en scoring.
2: Ja, det var Bournemouth som fikk en corner. Evan Nilsson som hedda mot mål. Hun var vel på vei utenfor mål. Ja, frem til Jefferson Lerma valgte å hedde den i retning mål av en eller annen rar grunn.
1: Jeg tror han mister oversikt over hvor målet står, så han hedder den på en måte inn tilbake mot mål, og da er den over... Er det maks en centimeter over streken?
2: Altså, det så, ser nesten ikke ut som det er det, men de har jo da disse goal line technology-systemene som gjør at det er garantert det, så det betyr at Bournemouth leder 1-0 over Crystal Palace. Ja,
1: i tillegg er det i serien Sassuolo mot Milan. Sassuolo med Christian Torstvedt på laget. De leder 1-0 etter at Christian Torstvedt gjorde en helt enorm jobb på midtbanen, vant ballen, endte til slutt hos Berardi, som sendte ballen i mål for Sassuolo. 1-0 der, 10 minutter spilt.
0: 42.30 på klokka på Åråsen. Da får minutter igjen til pause. Hjemmelaget Lillestrøm, de har gjort jobben i denne første omgangen. Leder 2-0. Så får vi se om Sarpsborg har en sluttspurt inn mot pause. Him nå på venstrebekken inne på Lillestrøm sin halvdel. Så får han et langt touch der. Kommer seg ikke rundt ute på kanten. Lillestrøm overtar dypt nede på egen halvdel, men roter bort den. Og så er det kanskje et billig frispark. Tar seg opp igjen til hodet der, Junge Berge, i det det blåses frispark for Lillestrøm på hjørnet av deres 16 meter. Det er kanskje en sluttspurt som er på vei fra Sarpsborg 08. Vi får se. 2-0 fortsatt til Lillestrøm i hvert fall.
1: Ja, 2-0 er i en toppseriekamp også.
2: Ja, Brann har tatt ledelsen 2-0 over Hønefoss. Denne gangen er det Dilja Somers som skårer for Brann.
0: Frisparket, det gjør Lillestrøm seg klar til å ta... Dypt der nede på egen halvdel, men de har det ikke travelt akkurat nå, hjemmelaget. De er nok veldig fornøyd på å ta med seg dette resultatet til pause. Det er svenske keeperen Dahlberg som går frem, sender laget sitt opp i banen for å ta det frisparket langt. Klokka tikker mot 44. Og... Jeg tipper det er et Sarpsborg 08-lag som er ganske klare for å komme seg i garderoben og få samlet tankene litt også etter denne første omgangen, spesielt starten på omgangen. Og så er det Him her som mister ball på egen halvdel, men reddes inn av lagkammeratet Kristiansen vel, som gjør en god jobb i gjenvinningen. Og så prøver det å sette i gang Karlsbakk ute til venstre, men det er enormt spill av Lillestrøm-kapteinen Gabrielsen. Han nekter Daniel Karlsbakk å komme forbi der. Applaus fra hjemmepublikummet som liker det de ser fra sin kaptein. Han er jo på sitt beste, Ruben Gabrielsen, når han er oppe i de situasjonene der, litt høyere opp i banen, stopper motstander før det i det hele tatt blir noen ordentlig angrepsmulighet ut av det. Lillestrøm da, som kan etablere seg oppe på Sarpsborg sin halvdel. Hva, ute til venstre, ned igjen til Ulrik Yttergaard Jensen. Hva får tilbake? Yttergaard Jensen på innsida, men Vikne kommer seg mellom. Han får ikke tak på den, så er det litt frem og tilbake ute ved hjørneflagget. Ulrik Yttergaard Jensen faktisk som kommer til et innlegg der ute, men da er det tynt med Lillestrøm spiller inn i feltet, men så er det Salih Dramé som vinner tilbake sentralt i banen. Karlsbakk prøver stikkeren igjennom, men det er veldig mange Sarpsborg-spillere i veien. Så er det lagt til minimum 2 minutter. Det er et halvminutt på overtid nå, og Sarpsborg vinner ball på Lillestrøm sin halvdel. De klarer ikke å være direkte, der kunne de kanskje fått en ordentlig kontringsmulighet, 4-mot-4 mulighet hvis de hadde vært mer direkte, men i stedet så er det Lillestrøm som Karlsbakk vel får satt ut en fot, rydda unna til innkast. Sarpsborg tar det raskt, og så finner de jo Inge Berge her, og han fyrer bare med en eneste gang der fra 16 meter. Kunne kanskje tatt et touch til Jo Inge Berge. Vanskelig å få godt nok treff der i den farten fra 16 meters hold. Han, fart er det i hvert fall i avslutningen. Mangler det litt på plassering for å få den på mål. Litt å fyre av et skudd i hvert fall Jo Inge Berge, de trenger jo det også. Sarpsborg kommer til litt avslutninger. Utspillet fra Lillestrøm keeperen tas ned av Sarpsborg. Karlsbakk som kriger til seg den, så får han et langt touch. Ranger som overtar. Lillestrøm som også får et frispark en drøye 10 meter inn på Sarpsborg sin halvdel. Karlsbakk som er kvikk der og tvinger Skjer til å bare ta godt tak med den høyre armen rundt kroppen til Markus Karlsbakk. Og da blir det fort etter frisparket det siste som skjer i første omgangen på Åråsen. Lillestrøm som skal slå den inn fra litt skrått ute til høyre. Slås inn i dette øyeblikk, rett på hodet til Jo Inge Berge. Og det blir det siste som skjer. Pause på Åråsen. En voldsom start fra hjemmelaget som gikk ut i 110 fra start her, fikk en rask straffe. Gustav Nyheim har virkelig vist seg fram i denne første omgangen, skaffet straffe som Markus Karlsbakk satt i mål, før Nyheim selv også kom på skåringslista med 2-0, og det er også pauseresultatet. Lillestrøm Sarpsborg 08 2-0.
3: Det her er 442 Radiosporten på NRK Sport.
1: Og EO sier den nye jingeren til programmet, som får meg alltid til å begynne å nynne på. I am a taxi driver in Calcutta, som jo
2: er en... Det har ikke jeg begynt med, faktisk.
1: Du har ikke begynt med det.
2: Men, nei, men det kommer. Det sprer seg nok.
1: Det sprer seg nok. Det er pause på Åråsen. Det er det ikke i sommerbyen, badebyen Bournemouth.
2: Nå trodde jeg du skulle si Bergen, faktisk. Så det var litt overraskende. Mm-hmm. Men nei, i Bournemouth så er det 1-0 til Bournemouth over Crystal Palace.
1: I Bergen, derimot, så er det sånn at Brann leder 1-0. Så leder de 2-0 mot Hønefoss, og nå har det jogget meg blitt 3-0.
2: Ja da, det er andre mål for dagen for Mia Auten, som da gir Brann en... Det er en vrien oppgave for Hønefoss i andre gang.
1: Ja, det er, jeg vet at det er tidlig, og vi er i sjette serierunde i toppserien, men jeg kan ikke se noe annet lag som kan vinne toppserien for, altså, i 2026 enn dette Brannlaget her.
2: Det er tidlig, ja.
1: Det er tidlig,
2: fordi
1: det...
2: Vålinga ligger bare 3 poeng bak.
1: Ja, men den stallen til Vålinga er så liten. De spilte jo her, var det i går. De hadde 4 stykker på benken, og en av dem var en keeper. Det er en syltynn tropp. Brann er helt fantastiske, så jeg klarer ikke se hvordan Brann skal klare å ikke vinne, rett og slett. Apropos Brann, fjorårets, altså treneren som tok dem i land forrige sesong, og som sørget for at de fikk dette seriegullet sitt, Leif Gunnar Smerud, har fått seg en ny jobb.
2: Han har det, sammen med en annen tidligere Brann-trener, Alexander Strauss, borte i Los Angeles.
1: Angel City, som FC, som klubben heter. Så han er
2: kjent for å være eid av mange store Hollywood-kjendiser, blant annet.
1: Natalie Portman.
2: Natalie Portman, ja.
1: Er du kanskje den mest kjente av de alle. I tillegg så er vi sånn at vi har en haug med norske spillere som holder på i utlandet akkurat nå, og så er det noen som akkurat har gjort seg ferdig, blant annet i Nord-London.
2: Ja, Tottenham har vunnet 2-1 de, etter at Signe Gausup, altså Tottenham har vunnet 2-1 over London City Lionesses, etter at Signe Gausup Gaupset skåret 1-0-målet. Julie Blakstad var nest sist på det andre målet. I den andre kampen som har spilt i Women's Super League, så har Manchester City slått Liverpool. Anna Jøsendal kom inn på slutten i det 82. minuttet for Liverpool. Fikk dessverre være med å se at City skåret på overtid. Mm. Og avgjorde den kampen da. Eivind Hellands kjære Bologna endte 0-0 den kampen i Serie A tidligere i dag mot Cagliari, ja. Hvor Torbjørn Heggem da ble sittende på benken.
1: Det gjorde han, så landslagsstopperen ble sittende på benken, mens U21-landslagsstopperen, han spilte hele kampen.
2: Ja.
1: Det er jo også sånn da, at det bare kjapt bare ta det, kan vi bare gå tilbake til Women's Super League.
2: Ja.
1: Lynraskt der, for altså Tottenham slo London City Lionesses. London City Lionesses eier heter Michelle Kang. Mm. Hun kjøpte da også for ikke så lenge siden, kjøpte da Lyon, klubben til Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen.
2: Mm.
1: Og døpte om navnet på Lyon til Lyon, med ja. Lyon med N-E-S på slutten, for at det skulle ligne på London City Lionesses, fordi hun bryr seg ikke om tradisjon, men om sin egen branding. Hennes franske klubb gikk til Champions League-finalen i går.
2: Ja, Lyon.
1: Og skal da møte vinneren av Barcelona og Bayern München, som skal spille om 1 time og 10 minutter i den andre semifinalen i Champions League.
2: Ja. I tillegg så rapporterte vi litt fra den skotske ligaen tidligere, hvor det altså er tre klubber som kjemper om seriegullet. En av dem er Celtic, med Sebastian Tonetke på laget. De spilte mot Hibernian i dag, og endte opp med å vinne 2-1, sånn at de er A-poeng med Hearts, selv om Hearts da har en kamp til gode i morgen mot Rangers, som ligger på tredjeplass.
1: Er det nå? Er det en 40 år med enten Celtic eller Rangers som seriemester i Skottland? Det er kanskje på tide med noe annet, eller?
2: Det hadde vært litt artig. Det
1: hadde vært litt artig. Jeg har ikke noen følelser for noen av dem, men jeg er glad i logistikk.
2: Ah, ja, ok. Det er noen som er glad i det,
1: ja. Ja, kjempebra. Ja. Vi skal til Stockholm,
2: ok.
1: Hvis det greit for deg da.
2: Ja, hvorfor ikke?
1: Nei, jeg vet ikke jeg. Dette her er Veronica Maggio, som skal inn i dine ører. Dette her er velkommen inn i 442.

0: Veronica Maggio, og velkommen inn her I 442. Det gøy å se, det noen navn som har vært I norsk fotball, og norske spillere som bare plutselig dukker opp og bare, ja det stemmer det. Og også, noen ganger, hva det du sier? Han der? Hun der? Mm-hmm. Det jo gøy, for eksempel da, det jo noen som, det ganske mange som husker Nico Mikkelsson, mm-hmm. bekken til
1: Strømskodse blant annet,
0: som helt fantastisk. Ja. Så bare satt jeg vet ikke hvorfor, men han, guttungen, dukket plutselig opp I lagoppstillingen til Elversberg I Zweite Bundesliga. Ja. Elversberg, skulle jeg liste opp alle klubbene I Zweite Bundesliga, så tror jeg hadde glemt Elversberg.
1: Det vil jeg absolutt, tror jeg.
0: Ja, han har kommet inn. Kom inn I kamp for det nå I hvert fall, så 4-1 til Elversberg mot Paderborn. I tillegg så har Håvard Nilsen kommet inn for Hannover, gamle Oppsal og Vålinga-gutten, mm-hmm. mot Preussen Monster. Der har det akkurat blitt 3-3.
1: Ja, rett etter at Håvard Nilsen kom inn, faktisk. Ja, tillegg, sats på at det ikke hans skyld.
0: Og I tillegg så det jo I Vigo.
1: Ja, der jo Jonas Labdelawi da, på, spiller jo I Vigo.
0: For Celta da.
1: Ja, som da, Jonas Labdelawi som da var I Vålinga frem til januar I fjor vel. Mm. Ble solgt for rundt 50 millioner til Celta Vigo.
0: Det var gode penger, ja. Så I tillegg så følger vi jo med på Christian Thorstvedt, og han spiller jo for Sassuolo mot AC Milan I Sassuolo da. Mm. Og der har Milan akkurat fått seg et rødt kort, altså. Ja. Og Sassuolo leder da fortsatt 1-0. I tillegg så det rent norsk oppgjør I kvinnenes serie A.
1: Ja, der det potensielt ganske mange norske. Det vel til 6 mulige som kan spille I Fiorentina mot Como.
0: Ja, altså Cecilie Fiskerstrand, landslagsskiperen vår, står jo mål for Fiorentina. Hun fast inventar, og I dag også kaptein ja. For Fiorentina. Det veldig hyggelig. Mm.
1: I tillegg så, altså de har spilt I 24 minutter I den kampen der. Mm. Av andre som da spiller fra start her, så har vi jo da Oda Johansen, bare 21 år gammel, tidligere LSK kvinner vel.
0: Og så har vi Iris Omarsdotter I tillegg, ja. Hun på topp der.
1: Mens for Como så Mina Bergersen fra start.
0: Ja, I tillegg til disse så har vi Emilie Vollvik da, landslagsbekken, jo da det, I tillegg på benken. For Fiorentina.
1: Ja, og så det jo da en time og 2 minutter, hvis de starter helt presist, til kampen mellom Barcelona og Bayern starter.
0: I kvinnes Champions League, første oppgjøret endte 1-1. De skal da kjempe om hvem som skal møte Lyon I Champions League-finalen på Ullevål stadion 23. mai.
1: Ja, har da kommet inn noen startoppstillinger her da. Caroline Graham Hansen starter, mens Martine Fenger starter på benken for Barcelona.
0: Ja, vi skal holde dere oppdatert på den selvfølgelig etterhvert. Det og... Altså, vi... Ok, vi skriver ned masse kamper hver eneste søndag som vi følger med på. Ja. Og vi melder jo ikke om alle kampene vi følger med på.
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Det gjør ikke det, men vi holder et øye på litt fotball her og der for å se om det noe å prate om. Kanskje det dukker opp noe I den kampen og den kampen. Mm. Så vi har for eksempel Manchester United mot Liverpool som starter om en time.
1: Ja, ja.
0: Det skal vi følge med på.
1: Den kommer vi nok til å rapportere en del fra.
0: Men før det så skal vi følge med, og dette ikke tull, dette geiter oss ikke til nå, men I Luxemburg om en halvtime så det en kamp mellom, jeg tror det kanskje uttales Rodange. Altså ja. Rodange. Ja. De har jo litt av hvert av klubber der som slutter på Ange. De har jo Differdange og Dudelange.
1: Ja, annet. Det har vi jo da lært at det Differdange og Dudelange, som jo det fortsatt funker det.
0: Det altså Rodange mot Kærgjeng, som jo Kærgjeng et lag som mange norske klubber har spilt mot opp gjennom året.
1: Ja, spesielt har det jo lag som har satt mange sår, egentlig, skapt sår I sjelene til Lillestrøm-supporterne, siden de slo ut dem av en Europa-cup I gang.
0: Mm. Men der har vi potensielt norsk eller potensielt norsk deltakelse. Vi skal holde et øye opp for det. Så det er et bredt spekter av kamper vi prøver å følge med på her. Mm. I tillegg så det vel nå blåst straff I kampen mellom Bournemouth og Crystal Palace I Premier League.
1: Det var et innlegg som så som Dean Henderson hadde ganske grei kontroll på, og så mistet han ballen. Og så var det da en en eller annen Bournemouth-spiller som da fikk slags kontroll over ballen, så vel da Dean Henderson borte og klipper beina hans litt på vei ut, mens Bournemouth-spillerne prøver å få kontroll over ballen på vei ut av feltet.
0: Mm-hmm.
1: Så de driver og ser på video frem og tilbake borte i England et eller annet sted. For å avgjøre om dette blir straff eller ikke.
0: Ja, ingenting er morsommere enn å se en dommer som holder seg til øret og i påvente at noen skal gi ham beskjed om noe er straffe eller ikke. I tillegg så er det sånn at i serien kamper vi følger med på, bare gjøre det unna, kan vi gjøre det?
1: Jeg tror det.
0: Mesterskapssluttspillet i Kambodsja er i gang, og der har vi da Angkor Tiger, som i dag spilte hjemmekamp mot en klubb som jeg synes høres så norsk ut,
1: ja.
0: Men det høres også da ut som en norsk forsvarsminister i Borten-regjeringa, nemlig Svai Rieng. Den endte da 4-3. Svai Rieng tok igjen et 0-3 underlege og utlignet, og så slapp inn på slutten.
1: Ja.
0: Bournemouth tar straffa nå!
1: Ja da, 2-0 til Bournemouth ved Kropi. Så det spilt 31 minutter på sørkysten i England. Bournemouth 2, Crystal Palace.
0: Ja, så det mange som vil inn i den norske VM-troppen i sommer. Mm-hmm. Jeg tror kanskje ikke Erik Botheim tenker jeg veldig nærme den VM-troppen, men han har jo på en måte vært i nærheten av en 26-mannstropp tidligere, og så fikk han noen ordentlig fæle skader. Nå han tilbake for Malmö FF, startet dagens kamp. Han har vel startet 5 kamper tidligere denne sesongen.
1: Ja.
0: Skåret 2 mål. Han startet altså denne kampen i dag mot Mjelby.
1: Spilte en knapp time før han ble byttet ut.
0: Og det så som han hadde vondt.
1: Ja.
0: Og det er aldri noe gøy for en fyr som har vært såpass skadeplaget som Eirik Botheim da har vært det siste året.
1: Nei, takk.
0: Malmö FF ligger da under 1-3 for Mjelby. Colin Røsler spiller i midtforsvaret da til Malmö FF.
1: Ja, Mjelby fjorårets seriemester altså. Rett og slett.
0: Ja. Det er det. Da har vi vel oppdatert ganske greit. Og for de av dere som opptatt av hvem som skal rykke inn i det engelske ligasystemet, altså opp i League 2.
1: Mm-hmm.
0: Nå har sluttspillet startet i National League, altså ja. Conference League. Faderens lag, Carlisle, som da ligger helt, helt nord i England, opp mot skotske grensa. De spiller i første kvalikmatch akkurat nå mot Boreham-Wood. 1-1, rett ut i ekstra omganger, kanskje straffekonk. Fullt drama i engelsk fotball til langt, langt ut i mai. Nå står Sarpsborg klare til avspark på Åråsen. De ligger under 0-2. De har en jobb å gjøre, Nora.
2: Ja, de har en stor jobb å gjøre, men de kom seg i hvert fall mer inn i kampen utifra de første 11-12 minuttene, så jo dette her ut som en ordentlig krisedag for Sarpsborg 08 havna tidlig under 2-0 mot Lillestrøm, men så kom de seg mer inn i det, kampen jevna seg mer ut, men ser man første omgangen i et, så var det en fullt fortjent 2-0-ledelse til Lillestrøm, som var det førende laget. Nå får de også et tidlig frispark her på egen halvdel. Lillestrøm som ligger helt oppe på en tredjeplass på tabellen, eller gjorde det før denne runden her ble satt i gang, på 13 poeng. Har kun avgitt poeng i 2 kamper, uavgjort mot Tromsø og tap mot Bodø Glimt. Men også de har en jobb å gjøre her i andre omgangen da, for å ro disse 3 poengene i land. Det er ikke gjort uten en innsats det heller. Nå er det Lillestrøm svenske keeper Dahlberg med et langt oppspill. Vinnes der nede av Sarpsborg-forsvaret. Det er ikke gjort noen bytter i pausen her fra noen av lagene. Det er de samme 22 på banen. Karlsbakk vinner en hodeduell her mot Sørli. Lillestrøm med ball prøver ut til

prøver å løpe ute til høyre brett ut i banen ute ved sidelinja. Setter opp tempo der Vikne kommer på innsida, men han får den passningen litt for langt foran seg. Men ender i hvert fall opp med å få en corner. Sender ballen ut over dørlinja via Ulrik Yttergaard Jensen. Det er jo for så vidt grei uttelling for Sarpsborg sin del, som har vist at de kan være farlig på noen av disse dødballene. Hadde en stor mulighet i første omgangen på et langt innkast. Denne gangen er det corner fra høyre, innover skrudd. Første stolpe der er Berge, prøver vel å flikke den videre. Det lykkes han ikke med. Ballen ut igjen, plukkes opp av Sarpsborg. Anders Hiim ut til Viktor Halvorsen. Lillestrøm har blitt stående egentlig nede i egen 16 meter, så lempes den ballen opp dit igjen. Lillestrøm får rydda unna, opp mot Arieri. Så er den opp i hånda på Arieri, frispark for Sarpsborg. Kampens store spiller har jo vært Gustav Nyheim, selv om han ble litt mer anonym utover i første omgangen. Så var han såpass mye involvert første kvarteret at det fortsatt er han som er kampens store spiller. Han fikk straffe da han ble hekta av Eirik Vikne inn i 16-meteren. Han hadde en stor sjanse etter det, som han blåste over mål. Og så fikk han en scoring like etterpå, satte 2-0. Men nå er det frispark for Sarpsborg, rett utenfor midtsirkelen. På Lillestrøm sin halvdel, slås opp i 16-metersfeltet. Vinnes den også Utvik, inn mot Karlsbakk. Men han følges der av Ranger. Ranger gjør en god jobb i eget felt, hindrer Karlsbakk i å få satt den ved bakre stolpe. Og igjen så er det også en situasjon hvor kanskje en Karlsbakk i fjorårsformen hadde blitt enda mer farlig. Men Ranger som klarer å skjære inn foran Daniel Karlsbakk. Så har det i etterkant blitt blåst et innkast for Sarpsborg 08, men det drar ut litt, for VAR skal sjekke en situasjon inni 16-meteren her. Det er vel da i situasjonen nettopp mellom Ranger og Daniel Karlsbakk at det skal sjekkes for en potensiell straffe til gjestene. Dommer står fortsatt ute på banen. Det var vanskelig å se umiddelbart at det skulle være noe som kvalifiserte straffe, og dommer signaliserer også med armene. Nei, det er ingenting å blåse for. Det er litt diskusjoner med dommer her, både Ibrahimai og Skjer, men det blir ingenting. Det blir et innkast for Sarpsborg som de allerede hadde fått, men da kan de sette opp igjen for et langt kast. Vikne, han har vist frem kastarmene sine allerede. Så er det dytting og knuffing inn i feltet akkurat i det kastet kommer. Blåses det fra dommer. Jo Inge Berge som får tilsnakk. Oppstykket spill akkurat for øyeblikket. Vikne står klar der nok en gang med kastet. En arm i været, så kommer det inn i feltet. Gjelder å vinne den duellen, det gjør de også, men får ikke den mot mål. Tas ned av Viktor Halvorsen, så et nytt innlegg fra Hiim, men det blir for kort. Og så kan Arieri komme her, kommer i mindretallet, en mot to Sarpsborg-spillere, og kommer seg ikke forbi Sørli. Så har blitt liggende igjen lenger ned i banen. Han prøver å få med seg publikum her, Arieri. Vil ha litt mer lyd fra Kanari-fansen, og så får han også ball her etter et innkast. Drar seg inn i 16-meteren, får ballen over på høyre og går for en avslutning, men går over og er ufarlig for Leanderøy. Han hørte at han fikk med seg publikum der, i hvert fall Arieri. Han var bortom et par ganger for å dra opp stemninga hos Kanari-fansen. Innkast nå dypt nede på egen halvdel for Sarpsborg. Hiim har Dramé tett på seg, nede ved hjørneflagget. Dramé snapper den også, men det er trangt også for han. Så blåses det et frispark for Skjer i situasjonen der. Dramé som er inne og treffer spiller med foten, hekter Skjer.

0: Det 51 minutter og 40 sekunder nå på Åråsen. Fortsatt de to tidlige skåringene som kampens seneste. 2-0 til Lillestrøm. Så en lang ball opp i bakrom. Der har Rutvik kontroll og stanger den ned til egen keeper Leander Røy. Sarpsborg som setter i gang igjen. Vikne på høyre bekken. Triller inn til stopperduoen. Utvik tar med seg ball litt opp her. Så kommer den lange ut mot venstre. Der ligger Viktor Halvorsen. Fin ball. Og så egentlig fint nedtak også, men så får han ikke kontroll i etterkant der Halvorsen. Spiller den ut unødvendig. Innkast for Lillestrøm. Dramé holdes litt der av Him, og så holdes han i hvert fall i neste situasjon. Ser han fordelen litt dommer før han gir frisparket. Så vidt inne på Sarpsborg sin halvdel. Så vil de ta det raskt, Lillestrøm. Får ikke lov til det. Vil ha ballen helt i ro, dommer. Demonstrativt fra Yldren Ibrahimai. Tar og dunker den ballen ned i bakken for å vise at den ligger helt død før han tar frisparket. Prøver å presse litt halvhøyt, men de har ikke klart å treffe helt med pressspillet sitt når Lillestrøm har ball. Sarpsborg, så finner de rom her inne sentralt, de gule og svarte. Nyheim, første omgangen store spiller, tar med seg Dramé ute til høyre, ned igjen til høyre Ranger. Ruben Gabrielsen også med inne på Sarpsborg sin halvdel. Triller ut til venstre. Ottesen på venstre bekken. Tvis ned igjen på egen halvdel. Da er også Sarpsborg kjapt oppe for å sette presset enda litt høyere. Ibrahimai for Lillestrøm. Bak i klubben denne sesongen her. Ligger og styrer midtbanen. Så er det Ranger som drar seg inn i banen, men så løper han jo rett inn i Karlsbakk. Det er frispark, men han ser han fordel. Godt dømt av dommer. Sarpsborg 08 som kan kjøre, mens Karlsbakk har blitt liggende. Finner det Kristiansen inne i 16-meteren. Og her da, Jo Inge Berge tar ett touch, men får aldri skutt den i tide. Blir blokkert når han først prøver seg. Litt ubesluttsom der, Jo Inge Berge, som egentlig får en ordentlig mulighet, litt skrått ute til høyre. Men bruker nok et touch for mye der, Sarpsborg-veteranen. Så skal dommer bort og se til Daniel Karlsbakk, som ble liggende der i midtsirkelen. Ser ut til å gå fint. En på beina Daniel Karlsbakk, og det er målløst i andre omgang da, på Åråsen. 2-0 til Lillestrøm mot Sarpsborg 08.
1: Men målløst er ikke Bergen i toppseriekamp mellom Brann og Hønefoss.
2: Nei, der raser målet inn, og det er Brann som skårer dem. Det er det andre målet for dagen for Dilja Somers, som gir Brann-ledelsen 4-0 over Hønefoss.
0: Lillestrøm nå på egen halvdel får applaus, spiller seg fint forbi første pressledde til Sarpsborg. Setter opp litt tempo ute til høyre, Dramé, og så er Arieri på løpet. Men den slås litt for nærme keeper, og Leander Røy, han er våken i sin første eliteseriekamp på nesten 3 år. Er han framme og plukker den foran Lillestrøm-spissen. Og sin gamle lagkamerat fra fjorårssesongen i Mjøndalen. Riktig nok endte med nedrykk, så han fikk seg noen tøffe kamper da, Leander Røy, med å vokte målet til de brune kledde fra Mjøndalen, blant annet i en kamp mot Lillestrøm. Han sto ikke i den andre kampen, han sto vel her på Åråsen. Sarpsborg nå med ball i bakre ledd, midt på egen halvdel. Utvik, midtstopperen, med hjelm på hodet. Er litt ekstra forsiktig etter litt hjernerystelser. Ut til venstre, og Him prøver å ta med seg Unge Berge mer sentralt i banen. Så mener han at han nektes der av Markus Karlsbakk. Blir ikke noe frispark. Lillestrøm som kan overta. Det så vel helt greit ut også. Så spiller de ut ball Lillestrøm. Lar Jo Inge Berge komme seg på beina. Sarpsborg viser fair play og kaster den tilbake til Lillestrøm. Blitt en sjansefattig andre omgang til nå da. Det er det jo selvfølgelig Lillestrøm som tjener på når de har hatt den første omgangen de har hatt. Men Gustav Nyheim prøver å ta litt ansvar her nå. Går og går og går. Får jo gå helt inn i 16-meteren. Passningen videre blir for svak. Så vinner de tilbake litt lenger ned i banen Lillestrøm. Karlsbakk med fornavn Markus ut til Salih Drame. Lillestrøm som angriper, og han danser seg forbi Anders Hiim. Lekkert spill av Drame, og så er det Ibrahim Ay som får muligheten fra 14-15 meter, men setter den over mål i det han spilles opp av Drame. Ja, så kvikk til beins der Drame når han tar bare å spille ballen forbi Anders Hiim, og passerer enkelt selv på andre sida. Så blir det ikke noen kjempeavslutning på angrepet fra Ibrahim Ay. Innkast nå for Lillestrøm på egen halvdel. Spiller ned til keeper Dahlberg. Opp mot Arieri, taper den duellen mot Utvik. Han tar seg til panna i etterkant. Utvik får seg en liten trøkk der, selv om han spiller med den hjelmen. Ballen ender hos Anders Hiim. Sarpsborg som kan komme. Halvorsen ute til venstre, ned igjen til Skjær. Prøver de å vende ut til høyre. Finner ikke helt veien forbi der, eller Vikne. Skapte jo alt for lite offensivt mot KFM for en uke siden, Sarpsborg. Og det har de også gjort i dag, men her gjøres det et offensivt bytte, i hvert fall snart. Ja, skal gjøre det nå. Ranger får beskjed om å vente med det innkastet, for Noah Williams skal inn for Sarpsborg 08. Det skal også Andreas Nibe. To av de som startet forrige kamp, som ble henvist til benk fra start i dag. Ut går da Viktor Halvorsen og Jo Inge Berge. Har vært litt skadet inn mot sesongen også, Jo Inge Berge, og spilte første kamp for sesongen fra start i dag. Nøyer seg da med snaue timen. Da legger vel Nibe seg inn offensivt på midtbanen, og så roter de bakover her nå. Lillestrøm, Gabrielsen, som plutselig er nede i bakken. Jeg beklager, nå var det jeg som rotet litt her, men Sarpsborg som ender opp med å lage et frispark utenfor egen 16 meter. Det varierer. Får litt for røff behandling. Dødballmulighet da for Lillestrøm. Cirka 20-21 meters hold. Skrått ute til høyre. Står der med Ibrahim Ay og Karlsbakk. En venstre fot og en høyre fot. Et gult kort også til Bjørn Inge Utvik etter situasjonen med Arieri. Fire mann i mur for Sarpsborg på 16-metersstreken. Så får vi se om Lillestrøm går for en innleggsvariant fra høyrefoten til Karlsbakk, eller om det skal bli en avslutning ut av det. Ibrahim Ay med den venstre. Ja, går for en smart avslutning. Langs bakken, får den gjennom muren. prøver å sikte seg inn helt ute ved stolpen, men Leander Øy kommer seg ut i tide for å stoppe det forsøket. Sarpsborg som setter i gang igjen. 62 minutter spilt på Åråsen, 2-0 til Lillestrøm. Kåk på stoppeplass, men iskald vending drar av Arieri, som prøver å presse Sarpsborg-stopperen. Fin ball fra Skjer ut til Vikne på høyre bekken. Tar med seg Sørli, som må legge ned spurt der, for han får den litt for langt foran seg. Da rekker Nyheim å få satt inn en takling i tide, ut til en corner for gjestene fra Sarpsborg. Ender opp med å felle Sørli der og Nyheim, men er klink på ball i forkant. Får den ut over dørlinja. Da er det disse situasjonene her som Sarpsborg 08 er nødt til å utnytte. En redusering nå, så vil denne kampen her fortsatt leve i beste velgående. Innoverskrudd corner fra høyre. Litt driving og sliting der inne. Slås på femmeterstreken. Der stanges den ganske enkelt unna av Yttergård Jensen. Blir det vel en ny corner på motsatt side. For supporterne som står bak det målet som deres lag spiller mot nå, har god utsikt til disse hjørnesparkene. Slås den nå fra høyre mot bakre stolpe, men den blir alt for lang. Nå utover dørlinja, så mener de supporterne bak målet der at de ser et eller annet ureglementert i feltet. Det er Utvik som de mener får seg en dytt av Ruben Gabrielsen, men dommer er ikke med på den. Setter i gang igjen spillet. Lillestrøm som spiller seg ut bakfra. Gabrielsen ut til Ranger på høyre bekken. Prøver å hekte på Nyheim. Han følges tett av Skjer. Innkast for Sarpsborg. Og Williams får ball, og så blir han tatt av Ranger og får et frispark. En spiller som de håper at skal blomstre i Sarpsborg-drakta, som han gjorde i Kongsvinger nå, Williams. Han ble jo kjøpt inn fra Kongsvinger i en byttehandel, hvor Daniel Jobb gikk motsatt vei. Han har jo Kongsvinger vært godt fornøyd med til nå. Så er det intenst press fra Arieri i det Sarpsborg har ballet på egen halvdel. Prøver en langball opp mot Williams på venstre kanten. Den blir for dårlig fra Aymar Skjer. Dueller frem og tilbake inne på Lillestrøm sin halvdel. Sarpsborg får tatt ned ball. Nå Williams nå ute ved sidelinja. Stoppes av Sally og Dramé. Innkast for Lillestrøm. Blitt et mer sånn låst kampbilde i andre omgangen med færre sjanser. Mer spill rundt midtbanen. Men her skaffer Sarpsborg seg litt rom. Sørli med stikkeren gjennom til Karlsbakk, inn i 16-meteren nå, ute til venstre, ned mot dørlinja. Prøver han en avslutning fra spissvinkel. Plukkes opp også Sørli i etterkant, men han blåser den langt over. Det er jo en stor sjanse for Sarpsborg 08. Karlsbakk først og Sørli etterpå. Etter et veldig godt gjennomspill. Ser ut som Karlsbakk klarer å akkurat holde seg onside. Det er det han kommer på løpet inn i 16-meteren her også. Prøver seg fra veldig spiss vinkel helt ut til venstre på keeper, og så er det jo Sørli fra kloss hold som skal klare å få den under tveiligger, men det gjør han ikke. Fortsatt 2-0 til Lillestrøm.
1: Så det renner inn i Bergen.
2: Ja, og det Dilja Sommer som står for mye av det. Hun har skåret sitt tredje mål for dagen og sender Brann opp i 5-0 over Hønefoss.
0: Så det litt stopp i spillet på Åråsen. Pontus Dahlberg som får litt tilsyn. Lillestrøm keeperen. Etter at han ble skutt på, rett og slett, fra Daniel Karlsbakk. Det kan man jo skjønne at merkes. Får litt hjelp til å tøye ut kroppen her. Ble vel kanskje slått litt lufta ut av der den svenske keeperen, som Lillestrøm har vært veldig godt fornøyd med. Til tross for at han ikke var helt på sitt beste mot Bodø Glimt. Han hadde en misslykka frispilling der i forkant av 2-0, som førte til at Bodø Glimt fikk den skåringa. Han i kampene før det har Pontus Dahlberg virkelig gjort sakene sine for Lillestrøm. Våkner hjemmepublikum med litt igjen nå. Vi nå halvveis i andre omgangen, spilte 67,5 minutt. Dahlberg, han klar igjen til å ta femmeteren, har sendt laget sitt høyt opp i banen denne gangen. Veksler litt mellom å spille seg ut og ta de lange utspillene. Så de, har de steppet opp i duellspillet, synes jeg, utover i kampen. Sarpsborg vinner et par på rappen der, men så det Noah William som blir alt for lett i møte med Lars Ranger. Lillestrøm overtar igjen. Så det Ibrahim Mai inn i 16 meter nå. Lillestrøm finner hverandre fint der, men til slutt det Sturle Ottesen som går for avslutningen fra 16 meters hold igjen. Langt over. Det har jo blitt en gjenganger, spesielt etter pause, med disse avslutningene som blåses høyt over mål. Det gjøres klart et bytte hos Lillestrøm også. Deres første for dagen, Kamil Djevara, står klar og skal komme inn her for Arieri. Spissen, 19 år, ingen som fikk mulighet for å starte i Lene Olsens fravær. Han applauderes av banen her. Skulle nok gjerne fått vist seg frem enda mer, kanskje, Arieri. Men han ser potensialet i den unge spilleren. Da går Jabara inn på høyre kanten, skyver Dramé inn sentralt i angrepsleddet til Lillestrøm. Sarpsborg-keeper Leanderøy med ballen nå, sender den høyt opp mot Sørli på høyre kanten. Der Ulrik Yttergaard Jensen, stanger den ned til Ottesen. Felix Hva får ikke helt kontroll på ball. Sarpsborg overtar, men så spiller de litt for dristig der sentralt i banen. Lillestrøm overtar igjen, men han som mistet ball i stad, Aymar Sher, han rydder i hvert fall opp, selv om han må gi fra seg en corner. Ender opp med å sparke den ut over egen dørlinje. Oppe med flaggene sine nå, Kanarifansen. Synger og holder det gående på tribunen i dette hjørnesparket. Det skal tas rett foran der de mest ivrige supporterne sitter. Slåss utoverskrudd, men dårlig corner rett på foten til Bjørn Inge Utvik. Lillestrøm plukker opp lenger ned i banen. Lemper den bare opp igjen ut mot høyre. Innbytter Djevara. Legger den videre til Ottesen. Inn foran mål, men rett i handskene til Leanderøy. Ser etter muligheten for kjappe igangsetting. Triller i gang ut til Vikne på høyre bekken. Men Lillestrøm disiplinerte. De kommer seg raskt på plass defensivt. Hindrer Sarpsborg i å ta en rask overgangsmulighet. Nå er Williams nå på venstre kanten. Tør ikke helt å utfordre. Han har fått med seg Him. Spiller på han også. Så ned igjen til midtstopper Koch. Vikne var det vel, sier til TV 2 i pausa at han føler Sarpsborg hadde alle muligheter fortsatt for poeng. Det har de jo også fortsatt, men det begynner å haste nå. Vi har spilt over 71 minutter. noen få store sjanser, men det har blitt litt for lenge mellom de. Denne dobbeltsjansen i stad til Karlsbakk og Sørli. Nå er det nevnte Vikne med ball ute til høyre, drar seg inn i banen, spiller ned på midtstopper Kåh, opp på Him på den venstre bekken. Tapper seg Williams med en frekk luke på Ranger, kommer også Him på løpet. Fint Sarpsborg-spill, men Him har Nyheim på seg. Følges veldig bra der av Nyheim, som også jobber godt defensivt. Innkast for Sarpsborg, det har de allerede tatt. Prøver å holde trykket litt oppe nå, inne på Lillestrøm sin halvdel. Triller ut til høyre, der er Sørli. Ned den til Vistopper Utvik. Vi finner litt rom sentralt, der er dommer nesten litt i veien, men Kristiansen får den, så er det Karlsbakk oppe på 16-meterstreken, videre ut til venstre, nå Williams, legger over på høyre, går for innlegget, stanges ut av Ulrik Yttergaard Jensen, som også har marginene på sin side når den ballen spretter bort mot hjørneflagget, via hjørneflagget og til innkast i stedet for corner. Da, så høyt opp i banen som du får det for Sarpsborg 08. Det innbyr jo nok en gang til Erik Vikne sine lange kast, men det er begrenset hvor bra fart du får på kastene på Åråsen. Det er ikke så god plass, men han får kastet den inn i 16-meteren, men Lillestrøm vinner første duell. Så er det Jabara som også får tak i ball, går for løpet her mot Utvik. Utvik holder litt for mye der, men Jabara kommer seg forbi, får fordelen, og så er det jo vidåpent på motsatt side med dra med, men i stedet så lemper han den bare mot mål, og så kommer også frisparket som han skulle hatt. Vel, dommer står klar med det gule kortet også til Williams. Det er for en tidligere situasjon. Nå Williams ser ut som han ikke skjønner bæret av det selv. Ja, det er vanskelig å skjønne akkurat hva dommer gir det kortet for. Er det noen som skulle fått kort der, så er det vel Anders Him som er den som eventuelt, man kan si, at stopper Jabara. Han er litt inne i forkant der, Nyheim. Men ja, vanskelig å skjønne helt dommers avgjørelse. Lillestrøm har i hvert fall fått frispark. Nei, ja, han stryker det gule kortet. Han ser feilen der, hoveddommer. Han signaliserer at det går til Him i stedet for til Williams. Det er lov å gjøre feil som dommer også. Spillet er i gang igjen. Lillestrøm spilt den ned på egen halvdel, og så er det en dårlig passning ut til Ranger, men så snubler også Williams i det han skal prøve å plukke opp den ballen som ligger helt fri inne på Lillestrøm sin halvdel. Så er det i stedet Lillestrøm som er direkte opp mot Dramé, kommer seg inn i 16-meteren mot Utvik her, en mot en Dramé, spiller han ut, og så er det innbytter Kamil Jabara som kan sette 3-0 rett bort til Kanarifansen for å feire. Og med et kvarter igjen av kampen, så smaker nok den skåringen godt, for da fester vi ordentlig grep om disse tre poengene. Jabara da får notert seg for en skåring også, men det er Dramé som tar et ordentlig godt løp der og får den i bakrommet. Først en god klem her også av Jabara. Nede og kysser gressmatta også målskåreren. Og opplevelsen nok litt sur også for Sarpsborg, for det er ikke langt unna rett i forkant der at Noah Williams kan plukke opp en ball på Lillestrøm sin halvdel. I stedet så er det Lillestrøm som får den tilbake, sender bare rett opp til Dramé. Han tar ett touch med hodet, får den ballen veldig med seg, fint med seg i løpet, legger ut til Jabara som triller inn 3-0. Da er det i hvert fall ingenting å tape for Sarpsborg siste kvarteret. De må gi alt de har for å prøve å få med seg noe. Det er poeng eller en scoring eller to. Prøver å være direkte opp mot Karlsbakk. Taper duellen mot Gabrielsen. Triller ned til Lillestrøm-keeper Dahlberg som spiller ut den i ubalanse. Og den blir da vanskelig ut til Jabara. Ender med et innkast for Sarpsborg.

Vanderøy. Sarpsborg-keeperen tar med seg Utvik. Lillestrøm står ganske høyt her for å prøve å gjøre det vanskelig for Sarpsborg å spille seg ut, men så gjør de det veldig fint nå. Finner nå Williams ute til venstre. Han har rom, så kommer det et løp fra Anders Hiim. Får den også inn i 16 meter nå. Legger innlagt bakken! Og nå Williams i stolpen. Enorm mulighet for Sarpsborg til å kunne redusere. De holder på ball. Ute til høyre nå. De gjør klart et trippelbytte på sidelinja her også, Sarpsborg. Skal få fullført dette angrepet de holder på med nå først. Spiller de ned til midtstreken igjen, men nå på midtstopperen. Det er blant annet Bob Guay, det er Magnar Ødegård, og det er Mathias Svenningsen Grønn som står klare for å komme inn for Sarpsborg. Nå er de helt nede hos egen keeper igjen, Sarpsborg, så setter de litt tempo oppover, men upresist ball rett i beina på Ulrik Yttergaard Jensen. Så er det Nyheim som blir nærmest overfalt av Sondre Sørli og får et frispark, og da skal bytten gjøres. Tar av Sander Kristiansen og inn da med nevnte Bob Guay. Ut også med Menoko og inn med Magnar Ødegård. Jogger rolig av her, Sarpsborg-spillerne. Virker litt lamslåtte nå etter den 3-0-skåringen. Bruker såpass lang tid på bytte. Litt defensivt. Sondre Sørli som også tas av. For de friske beina i hvert fall de siste 10 minuttene. Vi nærmer oss 80 spilte på Åråsen. 3-0 til Lillestrøm. Igjen upresist ut mot høyre kanten av Jabara. Det blir innkast for Sarpsborg. Så skal Lillestrøm gjøre et par bytter også. Det er Harald Voksen og det er Jao Peinsel. Ut med Sturla Ottesen og Markus Karlsbakk. Dagens første målskårer fra straffemerket Karlsbakk. Peinsel la inn på venstrebekken og Voksen inn på indreløperplass. Sarpsborg med ball på egen halvdel. Hiim på venstre bekken. Prøver å lempe opp mot Karlsbakk, men Gabrielsen leser den i tide. Kommer seg ut og sanger ut til et nytt kast. Williams nå ute til venstre. Får med seg Hiim på utsida, men prøver å utfordre. Lykkes ikke med det, og så er det uenighet om kastet. Det er Lillestrøm som får det. Hiim er kjapt ute for å hente den ballen. Men dommer har pekt Lillestrøms vei. Det er jo i ferd med å bli en start på sesongen som er grunn til litt bekymring i Sarpsborg. Etter en ordret start de første 4 kampene med 5 poeng plukket der, så går det nå mot tredje strake tap, og nå kommer Lillestrøm igjen også. Ruller opp ut til venstre, innbytter Peinsel. Ta med seg hva? Nei, jeg drar med. Peinsel igjen kommer seg forbi 1-2 Sarpsborg-spillere ned mot dørlinja. Prøver innlegget. Så er det ingen Lillestrøm-spillere der inne foran mål. Hiim som stanger unna.
Og så får Noah Williams tak I ball her på Lillestrøm sin halvdel, men setter I gang alt for tidlig opp mot Karlsbakk, som oppgitt I kroppsspråket I det han går på løpet, ser at han aldri kommer til å rekke den. Det også litt av historien her bak den skuffende sesongstarten til Daniel Karlsbakk sammenlignet med fjoråret. At ja, han har brent noen store sjanser, men han trenger jo å bli satt opp I gode situasjoner også. Så det han som får et frispark her etter at dommeren har sett han fordel. Blir tatt ute ved dørlinja, nesten helt ute ved et par meter innenfor hjørneflagget. Gabrielsen som lager det frisparket. Aymar skjer for Sarpsborg 08. Dødballmulighet med 7 minutter igjen av ordinær tid. De ligger under med 3. Foran egne supportere som veiver med flagg og selv om de I mindretall her prøver å holde stemningen oppe så kommer frisparket da inn foran målrett på hodet til Ruben Gabrielsen. Det et hode du ikke vil treffe der inne som Sarpsborg spiller. Så det Utvik som vinner tilbake for Sarpsborg. Kan de prøve å holde trykket oppe, kommer på en bølge 2. Utvik ute til høyre. Så kommer innlegget. Ja, keeper kommer ut, men Yttergård Jensen ender opp med å hedde den ut. Litt dårlig kommunikasjon der bak hos Lillestrøm. Ut til et innkast for Sarpsborg på Lillestrøm sin halvdel. Til høyre I banen nå. Stjeler ganske mange meter der Erik Vikne, men ser ikke ut som dommer reagerer på det. Ender uansett om å kaste nedover. Får ballen tilbake. Så kommer innlegget fra høyre, rett I handskene til Pontus Dahlberg, som sjef I feltet der. Kaster I gang ut til pensel på venstre bekken. Og Nyheim, men dårlig involvering. Sender ballen rett I beina på Noah Williams. Drar seg inn I banen. Noah Williams! Så fyrer av et bra skudd, men til side for mål. Får egentlig et godt treff der, etter at han blir skjenka en gratis mulighet av Gustav Nyheim. Han går akkurat på utsida av stolpen. Det har blitt en veldig pen scoring. Om han hadde hatt centimeterne på sin side der, Williams. 85 minutter på klokka. Lillestrøm de går mot en ny trepoenger. Leder 3-0 her hjemme. Og de viser jo at de virkelig har tenkt å være med I toppen etter opprykkssesongen I første divisjon I fjor. Kast her for Lillestrøm. Ender opp ned hos Sarpsborg innbytter Ødegård. Sarpsborg som nok kommer til å måtte ta ansvaret her nå de siste minuttene for å få flyt I spillet, få ting til å skje. Det de som jakter noe, om så bare en redusering. Han ranger med ball her, høyrebekken til Lillestrøm. Får gå ganske fritt opp mot midtstreken, prøver å finne fra med ute på venstre kanten. Bryter Sarpsborg. Får en frispark der også gjestene fra Østfold.

Kim på venstrebekken, Sarpsborg-kapteinen, ned igjen til Magna Rødegård, dunker den opp på motsatt side, blir langt å løpe der for Nibe, men han har fart i beina. Men ja, Pencil har et solid forsprang der, kommer fram først og gjør det trygt, og bare dunker den utover sidelinja. Nytt langt kastet, eller de setter opp for det, men sender de igjen opp med å kaste nedover i banen. Sarpsborg. Team opp på Daniel Karlsbakk i duell med Gabrielsen. Gabrielsen får den ut til et kast, og så leter Karlsbakk etter muligheten. Ja, tar det selv faktisk, Sarpsborg-spissen. Men kanskje ikke det beste valget, for den vinner Lillestrøm umiddelbart. Men prøver å sette i gang Jebara. Der er keeper Leanderøy først fremme. Snart 88 minutter på kampuret. Det hoppes taktfast hos hjemmesupporterne på langsida. Sarpsborg prøver en siste sluttspurt. De har i hvert fall hatt mye ball egentlig gjennom hele andre omgangen. Lillestrøm har vært komfortable med å legge seg mer på egen halvdel. Vet at de har store styrker på kontringer også. Og her er det Him sentralt i banen, prøver venstre foten. Det er mange Lillestrøm-spillere i veien. Den når aldri fram mot mål, klareres fra Lillestrøm opp mot Dramivel her ute til venstre. Drar seg inn i 16-meteren, kommer de 3-mot-3 nå, Lillestrøm. Avslutning i en Sarpsborg-spiller, og i en Sarpsborg-spiller sin arm. Det er vel Bjørn Unge Utvik sin arm, og dommer peker da på straffemerket. Og vondt er jo i ferd med å bli verre da, for Sarpsborg 08. Virker som han egentlig har god kontroll når han skal blokkere. Kan blokkere med andre kroppsdeler enn armen, men dommer mener han bruker armen på ulovlig måte der, Utvik. Skal den vel fort ses på, får den i reprise. Han går jo inn for en takling, og så er det vel om det er armen han tar seg imot med som den treffer. Vanskelig å avgjøre, men det blir i hvert fall en ny straffemulighet. Og Sally Dramé, han skal prøve å gjøre som Markus Karlsbakk i første omgangen. Sette en ny straffe, kunne øke til 4-0. Får klarsignalet. Salih Drami! Ah, han chipper den i mål. En veldig fin straffe. Og 4-0 til Lillestrøm. Det vil også passere 90 minutter. Det blir lagt til 5 minutter. Men disse tre poengene, de skal bli igjen på Åråsen. Ganske beherska mann, Lillestrøm-trener Hans-Erik Ødegård, der han står på sidelinja. Men et lite smil er det i fjeset på sjefen. Går tidlig ut til høyre på den straffen, Leanderøy. Det er chippen fra Dramé kommer. Og så skal Linus Alperud inn på tampen her. Lillestrøms svenske kantspiller skal inn for nettopp Salih Dramé. Hans siste spark på ball endte med scoring. Og han klappes av Åråsen-gresset. Alperud, en som de hentet i fjorårssesongen Lillestrøm, som ikke har fått helt den spilletida man kanskje hadde sett for seg. Får noen minutter på overtid av oppgjøret her. Strømspiller nede, Dejabara, som har lagt seg over på venstre kanten etter at Alperud kom inn og tok den høyre, som har lagt seg ned ute på gresset her. Kommer seg raskt opp.

0: Sarpsborg triller litt ball her da, men de har aldri klart å hverken skape nok sjanser eller få nok ut av sjansene. Noen store sjanser har de hatt, men de har de ikke klart å sette. Nokus ballen opp mot Noah Williams. Fin ball ut på venstre kanten. Der han i duell mot Ranger. Tar med seg him på venstre bekken. Inn i feltet. Plukkes opp av Lillestrøm, og så kan det kontres igjen da. De tømmer seg jo litt bakover nå, Sarpsborg. Setter i gang Alperud. Friske bein. Lillestrøm, svenske kantspiller, inn i 16-meteren. Går vel for et innlegg som enkelt blokkeres av Hiim. Men Lillestrøm står godt etter. Jeg skal bare kontrollere dette inn i overtidsminuttene nå, Lillestrøm. Til ballen ut på venstre, inne på Sarpsborg sin halvdel. Gustav Nyheim kåres til dagens LSK-spiller. Sterkt å gjøre såpass gode første 12 minutter at det er egentlig det som gjør at han blir dagens beste Lillestrøm-spiller. Alperud igjen nå på høyrekanten til Lillestrøm. Nærmer seg 16-meteren, finner Ibrahim Ay sentralt i banen. Der er det trangt, og så får Sarpsborg taket på den. Mot Noah Williams har Ranger umiddelbart på seg. Gir et spark i ankeren til Ranger der, men det er Lillestrøm som uansett holder på ball. Gabrielsen opp på Nyheim. Så er det Voksen som prøver å finne Alperud, men den spilles utover sidelinja. Innkast for Sarpsborg. Spilt i fire av de fem, minimum fem tillagte minuttene. Rett foran meg her på Åråsen så sitter det en analytiker i Sarpsborg 08 tøy. Han har ganske mange faner oppe på den PC-en sin. Det er en jobb som må gjøres rett og slett for Sarpsborg der, og ikke bare på grunn av denne kampen her, kanskje like mye de foregående kampene de har spilt, for i dag så er de rett og slett et hakk svakere enn Lillestrøm i alle deler av kampen. Sånn sett er det kanskje lettere å ta noe ut av KFUM og Tromsø-kampene for eksempel, hvor det blir mer knepende tap. Prøver seg på et siste angrep her da, Nibe på midtstreken for Sarpsborg ut til Hiim. Prøver å spille den inn sentralt, der Ruben Gabrielsen fremme og leser den. 95 på klokka, dommer kommer til å blåse av ganske snart, og det gjør han i dette øyeblikk. Det blir en overbevisende hjemmeseier for Lillestrøm. 4-0 ender det etter skåringer av Karlsbakk, av Nyheim, Jabara og Dramé. Sarpsborg 08, de fikk jo problemer fra avspark i første omgangen og klarte aldri å komme seg ordentlig med i kampen. Så det er en jobb som må gjøres i Østfold for å rette opp denne seriestarten, mens Lillestrøm-toget, det fortsetter å rulle videre. 4-0 til Lillestrøm mot Sarpsborg 08.
1: Det her er 442 Radiosporten på NRK Sport.
2: Tusen takk til Nora Jonsen som kommenterte. Hun skal også kommentere noe der rett i taxi, altså kjøre til Oslo Øst. Hun skal kommentere Vålinga KFM Oslo klokka 19.15, om under tre timer der. Hun omtalte Lillestrøm som et tog, og det toget går på skinnene, men hva er da Sarpsborg? Er vi på dressin og med rustne bremser?
3: Det kan godt være. At de er så på det samme skinnet, ja.
2: For det ser ikke bra ut, altså.
3: Nei, det er ikke så veldig lovende det der. De har den ene seieren sin, riktig nok, men det er det eneste de har. Mens Lillestrøm har 5 seire på 7 kamper, 1 uavgjort og 1 tap, da. Og ligger bare 3 poeng bak Tromsø som leder, men de har 1 kamp mindre spilt enn Tromsø, og så er de 2 poeng bak Viking på andre plass.
2: Men nå er altså rekka til Sarpsborg, de har jo da... De startet jo med andre serierunde på en måte. Det var deres første kamp, fordi første serien du har mot Bodø-Glimt, og den ble utsatt. Så de siste seks kampene da, til Sarpsborg er uavgjort, tap, uavgjort, tap, tap, tap. Og neste match, det er om seks dager, det er Østfold-derby mot Fredrikstad. Det blir, ja. Blir røft, det er ikke noe... Det blir ikke enkelt. Det kan være en... Dette kan plutselig nærme seg en sesong hvor Sarpsborg skal slite med å holde seg i Eliteserien, og i hvert fall drive en kamp mot nedrykkskvalik. Hvis de fortsetter å se det som dette her, ja. Så blir det nedrykkskvalik.
3: Det gjør det, for akkurat nå ligger de rundt der, men det er flere, altså like mange poeng som Rosenborg, da, som akkurat nå har den kvalifiseringsplassen, og så er det to andre lag som har startet enda dårligere. Ålesund og Start står helt uten seire så langt, men de spiller om ikke så lenge nå.
2: Ja, dette her, er, nå er det alle varsellamper på nede i Østfold, rett og slett, for dette Sarpsborg-laget. Ja. Vi skal ta en kjapp titt på hva som foregår ute i verden. For det første så må vi ta med kampen i Bergen. Der kom det enda et mål på overtid, i kampen mellom Brann og Hønefoss i toppserien.
3: Det var Anna Åhjem som skåret det siste målet for Brann og sørget for en ganske seriøs seier, var det jeg hadde tenkt å si, men det er solid. Ja. 6-0 endte de opp med i kampen over Hønefoss.
2: Ja, i tillegg så er det nå spilt 66 minutter i kampen mellom Bournemouth og Crystal Palace i Premier League. Der leder Palace 2-0. Nei, Bournemouth 2-0, og den første omgangen til Palace var skandaløst dårlig, rett og slett. De hadde altså, de hadde ingen skudd på mål, det greit, men de hadde ikke noen forsøk på skudd. Altså, det er null avslutninger på 47 minutter der.
3: Ja.
2: Det er en helt hårreisende omgang for Glasner og hans spillere i Palace. Det har vært litt bedring i andre omgang.
3: Skal sies for Palace til sitt forsvar, så var det ute og spilte i Europa så sent som torsdag.
2: Ja.
3: Og har hvilt noen spillere som kom inn ved pause, og nå har de også tatt ut Jørgen Strand Larsen, som ble erstattet av Mateta for et par minutter siden. Men har fortsatt ikke skapt så mye.
2: Nei. I Italia Serie A, Sassuolo mot AC Milan, der har vi da Christian Thorstvedt ut på gressmatta for Sassuolo. Mm-hmm. Sassuolo leder 2-0. Christian Thorstvedt var jo veldig involvert i første målet. Der hadde han var det han som vant ballen.
3: Ja.
2: Var en pest han plaget å spille mot for Milan sin midtmannsspiller. Han vinner ballen, sender den videre. Et par trekk videre, så er det da 1-0 ved Berardi. Nå har han en ekte målgivende i tillegg på det andre målet.
3: Ja, han vant, altså spilte jo ballen ut på siden, på venstre siden. Det var en ving som da kom inn, Christian Thorstvedt løp inn mot midten, la ballen igjen på et lite veggspill der, og var nest sist på 2-0-målet. For Sassuolo over Altså Milan.
2: Ja, så der er i gang. I tillegg så har vi en hel haug med norske spillere i kampen mellom Fiorentina og Como i kvinnenes serie A. Der står det fortsatt 0-0.
3: Ja.
2: Og så er det nå 2 minutter til avspark i et storoppgjør i Premier League.
3: Ja, det er det. Manchester United, de får besøk av Liverpool. To ganske populære lag her til lands.
2: Ja, så har vi da en semifinale i kvinnes Champions League. Akkurat nå så er det en byggeplass i Barcelona som heter Camp Nou,
3: ja.
2: Som jo har bygget sitt stadion litt over halvferdig.
3: Ja, altså fristen for når de blir ferdige med det greiene der, det dyttes stadig på.
2: Mm-hmm. Det er litt sånn Sagrada Familia, denne kirken som bare bygges.
3: Og sånn er det med tradisjon for det i byen, men det er jo plass til ganske mange der allerede da.
2: Og det er smukkfullt før Barcelona tar imot Bayern der akkurat nå. Det står en etter første møte. Vinneren skal møte Lyon i Champions League-finalen på Ullevål stadion. 23. mai.
3: Ja.
2: Det er jo da Caroline Gram Hansen som starter ut på høyrekanten for Barcelona, og så har vi en norsk på benken også.
3: Martine Fenger, 19-åringen, starter på benken.
2: Yes.
3: Kan jeg ta med en norsk målskårer?
2: Det må du gjøre.
3: Fra Ungarn, i kampen mellom Ospest og Ferencvaros, står det nå 0-1 etter et mål av Kristoffer Zakariasen.
2: Også kjent som Doff, tidligere Sarpsborg-spiller, og han kunne Sarpsborg trengt. Akkurat nå.
3: Ja.
2: Mm. Det er 3 kamper i Eliteserien som starter i hovedrunden klokka 5.
3: Det er det. Det er jo da Kristiansund mot HamKam.
2: Det er Sandefjord mot Ålesund.
3: Og i Kristiansand er det Start mot Tromsø, ja, serilederen.
2: Ja, det er en kamp du har ansvaret for da, Håvard Raustøl. God ettermiddag.
4: God ettermiddag fra et solfylt Sørland.
2: Nei, det... Er det noensinne ikke solfylt der du er, eller?
4: Det er aldri en regnværsdag i Kristiansand mellom mars og september. Liker vi i alle fall å fremstille det som vi som bor her, da. Men sannheten er jo selvfølgelig en helt annen. Men i dag er det veldig fint, også en nydelig ettermiddag for fotball, for å bruke en klisjé. 13-14 grader, lettski og pent vær. Klart for Eliteserie om en halvtime. Det er gøy.
2: Ja, det er fryktelig gøy. Og så er det jo virkelig, vi ser det på tabellen, Eliteserietabellen, så er det topp mot bunn. 1 mot 16.
4: 1 mot 16. Så topp mot bunn som det kan få blitt, rett og slett. Tromsø som... Altså, jeg likte jo godt den der dressin-metaforen når det gjaldt Sarpsborg. Og hvis man skal bruke togmetaforen her, så er det vel Tromsø som er... hurtigtoget og start som er dressinen rent tabellmessig i hvert fall. Men begge lagene da, med ganske kjipe opplevelser i midtuka. 0-5 på begge lag, det var sjelden kost i alle fall for Tromsø.
2: Ja, det er meget sjelden kost. Tromsø tappte da 0-5 for Brann, og start imponerte vel ikke absolutt alle med sitt, selv om det var borte mot Bodø-Glimt. Altså, jeg prøver jo da å tenke, du sitter jo da i motsatt enda landet fra Tromsø, når du da ser dette maskineriet Tromsø plutselig bare spore helt av mot Brann der, hva tenker du da?
4: Nei, det synes jeg var spesielt, også var det vel en kamp som hvor Brann var meget effektiv, det så hører vel med til historien, men jeg synes jo det jeg har sett av Tromsø i år virker ganske solid også, og de skaper mye, de skårer mye, de har vært utrolig gjerrige bakover med unntak av den midtukekampen mot Brann da, så sett herfra min pult på Sørlandet, så synes jeg Tromsø har sett pigge ut i år da, stort sett.
2: Ja, de har det, og hvis du ser på lagoppstillingen til Tromsø, har unge Vik gått helt bananas og slakta elveren?
4: Unge Jørgen Vik har ikke gått helt bananas, men han har gjort to endringer sammenlignet med laget som tappte mot Brann. Inn med Troy Nyhammer i angrep. Det er Lars Olden Larsen som ikke er i troppen. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor han ikke spiller. Han har jo vært relativt bankers hittil denne sesongen. Og så er det Vetle Skjærvik som kommer inn i midtforsvaret på bekostning av Isak Vådebu. Ellers er det tillit til hele gjengen som sikkert er veldig, veldig revansjesugende på å rette opp fadesen i Tromsø på onsdag.
2: Ja, så ser vi på start da, Håvard. Sju kamper, 0 seire, 3 uavgjort, 4 tap, 5-15 i målforskjell. Hvordan er starten tatt imot i Kristiansand?
4: Altså presset øker for hver eneste kamp som går nå, for nå er det dette fokuset da, som man helt sikkert innad i start ønsket å unngå når sesongen dro i gang. Når kommer den første seieren? Og alle i start, trenere og spillere, snakker jo om at det tenker de ikke noe særlig på, men det tror jeg ikke er helt sant. Jeg tror de er veldig, veldig klare over at seieren har uteblitt, og jeg tror de er ekstremt sugende på å få den seieren. Og så er det jo sånn at skuldrene kanskje blir litt høyere for hver kamp som går da, og de ser at muligheten for trepoengere, sånne åpenbare trepoengere, den er ikke sånn gitt. Tromsø her i dag, så er det bort mot Viking, og så er det Bodø-Glimt igjen, og så er det Vålerenga etter det, så det er sånn tøft kampprogram også. De har jo hatt sine muligheter mot lag de var antatt å kjempe mot sånn i samme tabellskikt, uten å gripe de mulighetene. Tap mot KFUM, uavgjort mot Ålesund, de tapte bort mot Hamkamp på tampen, så jeg tror nok i Kristiansand og i start, så er det, ja, det er litt sånn krevende og litt sånn ligger litt på knivseggen nå, føler jeg.
2: Ja, det er en fæl følelse å ha når man nærmer seg altså en fjerdedel spilt av sesongen. Lagoppstillingen. Hvordan vil du beskrive Asa Karadas sitt forhold til lagoppstillingen? Er han helt Kjetil Knudsen, Dag Eile Fagermo, som ikke gjør noen forandringer? Eller er han litt mer frivol?
4: Han er nok litt mer frivol, fordi jeg vet ikke om det var på grunn av at de tenkte at kampen mot Bodø-Glimt der ville det bli vrient uansett, så han tok og sparte et par av de faste, trofaste tjenerne her. Kaptein Erik Schulze for eksempel, og Mikael Ugland, som har vært bankers på laget, de var spart fra start i Bodø, er tilbake igjen i startoppstillingen i dag da. Og om det tyder på at han anser at muligheten er litt større i dag for å få med seg noe enn det var i Bodø på torsdag. Men generelt så er jo Karadas ikke noe sånn som har en sånn der never change a winning team absolutt når det gjelder det, er mitt inntrykk i hvert fall. Og så har han jo vært tvunget til å gjøre litt endringer. De har jo vært rammet av litt skader. Fører til blant annet at snart 36 år gamle Sebastian Grisbekk, som ingen her

0: synes at det har vært et røft møte med Eliteserien sammenlignet med seiersmarsjen i første divisjon i fjor?
1: Ja, det klart det en stor forskjell på Eliteserien og Obos-ligaen, men kampen mot Bodø-Glimt er vi langt unna. Vi møter et av Europas beste fotballag, og det fikk vi merke. Og jeg synes de andre kampene så har vi i perioder vært konkurransedyktige, men vi ønsker at gode prestasjoner skal gi mer poeng.
0: Fra et lag til et annet godt lag dere møter, Tromsø som leder i Eliteserien gikk i likhet med på en smell i midtuka. Hva ser du for deg i kampen i ettermiddag?
1: Nei, som du sier, det et nytt godt fotballag, men fokus ligger på oss selv. Vi må ned med skuldrene, vi må være modigere, vi må tørre mye mer. Vi har hatt to gode prestasjoner på hjemmebane, og det må vi fortsette med, og så håper vi at det skal gi resultat.
0: Mange snakker om seieren som ikke har kommet, 7 kamper. Begynner du som trener å kjenne på det?
1: Nei, altså herregud, vi jobber knallhardt hver eneste dag for å utvikle oss, og vi har som sagt lyst til at gode prestasjoner gir oss 3 poeng, men det har ikke vi klart enda, og vi må vise oss dyktige nok til det, og det håper jeg at det kommer i dag.
0: Så snakker du mye om smalt fokus, det et begrep som du kropp ofte i intervjuene med deg. Hva ligger i det rent konkret sånn fotballmessig?
1: Nei, smalt fokus er at vi har fokus på det vi kan gjøre noe med her i dag, og det er kampen.
0: Og det et viktig budskap å selge inn til spillerne når de, kanskje noen av de begynner å kjenne på at seieren lar vente på seg?
1: Ja, og det er jo sånn i hverdagen, sant, at vi må ha fokus på det vi kan gjøre noe med, og når vi møter opp på trening på mandag, så er mandagens trening så viktig, når vi møter opp på tirsdag, så er tirsdagens trening så viktig, så vi kan ikke drive og se for langt fram i tid, så vi må ha det riktige fokus og det smale fokuset.
0: Etter slutt, 2 sentrale blikker tilbake i troppen i dag etter skade, Norheim og MVE. Hva betyr det å få litt mer dybde i troppen?
1: Nei, 2 veldig gode fotballspillere, så det betyr veldig mye for oss, og så har de litt tynt grunnlag til å kunne starte i dag, men de er klar for å gjøre et innhopp i hvert fall.
2: Det Starts trener Azar Karadas før Starts møte med Tromsø. Nå er vi i gang. Nå er det mål i Premier League. Manchester United mot Liverpool, 6 minutter gammelt, og vi har fått mål allerede.
3: Det har vi, og det er hjemlaget som skårer. Det en corner ved Mbeumo, som ballen blir hedda ut. Litt flere forsøk på det andre forsøket som Konya får, så setter han inn, spretter litt, men sniker seg inn i venstre hjørne. Ser det ut som det kanskje går via en Liverpool-spiller også, som setter ut Kip Litran.
2: Ja, det gjør det. Så er det spørsmålet, er noen av disse United-angriperne som er strengt tatt i offside-posisjon, har de påvirkning på spillet, så den skal nok dobbeltsjekkes. Men står dette seg, så får Manchester United en 6-poengsluke på Liverpool.
3: Ja,
2: den hadde vi ikke sett før sesongen.
3: Stil ganske langt ute i sesongen vi ikke hadde sett nå.
2: Ja, altså for en måned siden så hadde vi ikke sett det. Bournemouth, Crystal Palace.
3: Ja. Der har Ryan skåret for hjemmelaget og sendt Bournemouth opp i 3-0 hjemme over Crystal Palace.
2: Ja, dette en trist og størselig utgave av Palace vi ser i dag. 6 minutter inn i Champions League semifinalen mellom Barcelona og Bayern München. Så det står altså 1-1 etter første kamp. Caroline Graham Hansen har startet veldig friskt ut på høyrekanten til Barcelona.
3: Har allerede skapt ting som ikke helt har nådd fram til de som er lurere foran kassa der.
2: Men det er altså noen gode, skrudde, lave bananinnlegg som spissene til Barcelona prøver å hive seg fram på, men de har bommet med sånn 10-12 centimeter.
3: Mm.
2: Veldig, veldig god start av Barcelona. De er jo favoritter til å få seg en Champions League-finale i Oslo 23. mai.
3: Ja, og de har dominert ballinnehavet i hvert fall så langt. Bayern har ikke hatt veldig mye ball.
2: Nei, de har jo ikke hatt noe ball.
3: Nei,
2: strengt tatt. En som alltid har ball,
3: Det
2: er...
3: Ja,
2: det vil jeg si. Allan Eikrem. God ettermiddag, Allan.
4: Ja, riktig god ettermiddag fra Nordmøre stadion på en overskya ettermiddag i mai, men med fine forhold for spillerne i 7 grader. Det står det på termometer her, men det føles som litt mindre, for det er kaldt trekk, for å si det sånn.
2: Og jeg tenkte sånn at du skulle si at det står 7 grader, men her i vår region så er det alltid varmt. Det føles alltid som 20 grader, men du gikk andre veien, du. Det var overraskende.
4: Ærlighet var det lengst, sier de.
2: Det er meget sant. Det er sånn at det da er Kristiansund mot Hamkam. Det er tabellnaboer, det.
4: Det er akkurat sånn det, for både Kristiansund og Hamkam har karast opp på øvre halvdel av tabellen etter de første kampene av årets Eliteserie, 8. og 7. plass. Det er to poeng som skiller laget før kampen i ettermiddag. Gjestene fra Hamar lengst frem av disse to med 9, og Kristiansund har samlet 7 så langt. Og vi kan jo merke oss at begge for øvrig har spilt bare 5 kamper før

0: dagens duell på en tabell der alle lagene foran disse på tabellen har spilt 6, 7 eller 8 kamper.
1: Ja, så sitter jeg og ser på denne, man prøver å få et sånt inntrykk av seriestarten. Vi et sted mellom OK og bra?
0: Ja, det tror du kan si. Jeg tror både Amund Shiri i Kristiansund og Thomas Myhr i Hamkam synes det har kommet greit av gårde med sine lag. Hamkam sikret jo sesongens tredje seier hjemme mot Start sist etter en heftig slutspurt med to mål det siste kvarteret. Og det var jo den andre seieren på rad da for Hamkam, som dermed har slått tilbake etter at jeg fikk stryk både mot Brann og Molde i første halvdel av april. Så husker vi også på den flotte seieren mot regjerende mester Viking i seriepremieren, så dette har vel så langt vært mer enn mange forventet av laget fra Mjøsas bredder. Og ser vi på hjemmelaget KBK, så burde vel de strengt tatt også hatt 9 poeng, men rotet bort ledelsen i fylkes derby borte mot Ålesund sist, der det endte 1-1. Så har det blitt fine seier hjemme mot Brann og Fredrikstad. De to tapene har kommet mot toppmotstand i Bodø Glimt og Tromsø. Det var jo mange som spådde KBK en tøff sesong, men foreløpig har det sparket greit fra seg, og fortsetter det slik, så kan det jo bli en behagelig reise utover sesongen.
1: Ja, men den reisen Allan. Det blir litt deiligere for Amund Shiri om han blir kvitt et lite spøkelse, eller?
0: Ja, du kommer inn på den, ja. Den, ja, jeg skjønner hvor du vil, ja. For den godeste Shiri. Han må altså begynne å telle forfra igjen etter at seieren glapp mot gamle klubben Ålesund sist. Altså, Amund Shiri er i gang med sin tredje sesong som trener på eliteserienivå med KBK. Så langt har laget 19 seier i Eliteserien under Romsdalingen, men ingen av disse har altså kommet etter hverandre. Og det begynner nesten å bli litt vanskelig å forstå etter så mange kamper, men der er det altså en barriere å bryte for Amund Shiri i sin KBK-periode.
1: Men det var så nærme sist,
0: Ja, det var så nærme sist, og så glapp det på slutten mot gamle klubben Ålesund. Og så var jeg ferdig med å ta turen på motsatt bane halvdel her, for Thomas Myhre på sidesiden. Han står jo med to strake seier nå med Hamkam, kan ta sin tredje, og i så fall vil han tangere sin egen lille rekord med tre på rad som ble satt mot Vålerenga, Kristiansund og Sandefjord i fjor høst.
1: Ja, se så med du. Det er det er tidlig i sesongen og alt det der, men det ligger faktisk litt i potten i dag.
0: Ja, det er jo veldig jevnt på tabellen vi var jo inne på. De ligger jo svitt på øvre halvdel, 7. og 8. plass. Men så har de jo også spilt færrest kamper av samtlige. Så klart en trepoenger i dag, enten for KBK eller Hamkam. Kanskje særlig for Hamkam, så ligger 2 poeng foran. Det vil gi en mulighet til å rykke litt ifra midten og kanskje få klora seg fast på øvre halvdel av tabellen utover. Og det vil nok begge disse klubbene være veldig fornøyde med hvis de får til. Så ja, det ligger absolutt en god bit i potten i form av en trepoenger og en ferd på øvre halvdel her i ettermiddag.
1: Ja, det gjør det. Altså, hvis Hamkam kommer seg på 12, da er de en tredjedel på vei mot å sikre plass allerede. Vi er ikke engang halvveis i mai, men alle vil ha en toppskorer, Allan.
0: Ja da, det er kjærkomment i et hvert fotballag det, og det er i hvert fall ikke hverdagskost at Hamkam har to mann helt i toppen av toppskorerlista i Eliteserien, der både Mamen Diang og Henrik Udal står med 4 mål så langt, bare målet Emil Breivik vel, i hvert fall før din runden, som hadde flere. Udal har 2 av sine på straffespark, mens Niang har fått alle i åpent spill. Han skårer jo det første i snuoperasjonen mot Start sist, og hadde vel 2 i 4-0-seieren mot KFM før der. Så ja, den 20 år gamle senegaleseren, han har tydeligvis knekt koden, fått en drømmestart i sin nye klubb, må vi vel si. På lån da fra Lyn, der han spilt totalt 28 kamper, hvis vi tar med det 17 som innbytter i fjor. Der var totalen 3 mål for Mamen Yang, og nå altså 4 mål på 4 kamper i Hamkam. Så skal vi sette litt på spissen og si at den mannen trives best i Eliteserien?
1: Ja, det må vi kunne si, men vi må ta en annen toppskorer kjapt her, Thomas.
2: I Manchester så har United gått opp til 2-0 over Liverpool etter at Woodman i Liverpool-målet fikk slått en retur bare i brystet til Sjesko, som da doblet ledelsen til Manchester United over Liverpool. De leder 2-0 etter et knapt kvarter på Old Trafford.
1: Mens på Camp Nou har vi også da fått en scoring. Der er det spilt 13 minutter nå i Champions League sin semifinale mellom Barcelona og Bayern. Hvem er det som legger inn om ikke Caroline Graham Hansen?
2: Det er et nydelig innlegg rett og slett som kjøles inn på bak alle Bayern München stopperne, og så er det ligger det en Barcelona spiller og lurer på bakre stolpe.
1: For en vanvittig innleggsfot hun har vist fram i dag.
2: Helt nydelig.
1: Wow. Tilbake til Kristiansund, som jo er Norges Barcelona, er det ikke det, Allan?
0: Ja, du, det var godt sagt. Det er i hvert fall et nydelig sted på jord, med en deilig intim arena for eliteseriefotball mellom Kristiansund og Hamkam din ettermiddagen. Og jeg har studert litt på lagoppstillingene til disse to lagene, og det er faktisk veldig sjelden jeg sier dette her, men begge lagene stiller med samme lag som i forrige runde. Helt uforandret hos Amund Shiri i KBK, og Thomas Myhre gir også ny tillit til sine Elve som slo start sist.
1: Det er sjelden kost, det er jeg helt enig i, Allan. Bare kjapt innpå tilbake til United Liverpool her, for nå ser det som de sjekker om det målet til Benjamin Sjesko skal annulleres, fordi
2: ja, du ser nesten at han faktisk slår ballen litt inn, altså han har jo, eller er det via brystet, det er vanskelig å si. Hånden hans er ganske nære kroppen, men det er litt rar stilling kanskje, så det er mulig at
1: det rykker. Nei, hånda, det er vi usikre på. Uansett, kan hende at den annulleres, vi skal holde oppdatert på det etter hvert. Mye avbrytelser, Allan, men det må du bare tåle.
0: Går så fint så.
1: Jeg vet det går bra. Men det er jo en herremann her som heter Sander Kielen.
0: Ja, og han har vært en av KBKs beste så langt i sesongen, uten at han har fått opp noen skåringsfotoen.
1: Jeg må avbryte deg igjen, for nå er det kommet en avgjørelse på det målet. Vi må nesten ta det.
2: Ja, det ble godkjent. Ja. Manchester United leder 2-0 over Liverpool, og ballen er satt i gang igjen. Ja. Det er definitivt.
1: Ja, beklager det, Allan. Vi må jo kvittere ut det målet her.
0: Nei, men det er liksom akkurat den følelsen som Sander Kielen ikke har fått i år, da. Han har liksom ikke fått mål.
1: Nei, der lugger det.
0: Der lugger det litt. Vi skal komme inn om det, for vi tok altså en prat da med Sander Kielen og startet med en liten status da for KBK så langt i sesongen.
3: Nei, vi har jo hatt en... hvis du ser på motstanderlaget, så har vi møtt ganske mange topplag. Og så hadde vi Fredrikstad nå og Ålesund, og jeg synes vi har fått god uttelling egentlig på prestasjonene våre. Så altså, skulle vi helst hatt litt mer nå sist mot Ålesund, men vi kan ikke grave oss ned helt med ett poeng borte der heller. Så i dag er en kamp mot Hamkam hjemme, så vi satser på å plukke en 3 poeng her. Så forberedelsene er gjort, og så får vi se hvordan det blir i dag.
4: Hva tenker du kjennetegner årets utgave av KBK etter det dere har gjort så langt?
3: Nei, vi er en ung, lysten gjeng da, så uredd gjeng, så ikke tenker så mye på det rundt. Vi prøver å spille en attraktiv, rask kontringsfotball. Det er i hvert fall sånn det har blitt nå i starten, så vil vi bli et lag som kan dominere enda mer da, med å holde på ballen. Og det er jo sånne kamper som i dag det åpnes opp for å gjøre det mer da. Så, ja, en ung, kraftfull, god kontringsfotball. Det er egentlig det jeg vil beskrive det som.
4: Så var du inne på det. Du har lyst på en 3 poeng mot Hamkam i dag. Hva slags kamp ser du for deg?
3: Nei, men det er jo 5 bak som har spilt mot noe tidligere. Jeg ser for meg at det blir en tøff fysisk kamp. Mye 1-mot-1-dueller, så vi må gå seieren ut da. Og så handler det om å ta vare på kula og la det gå fort når vi vinner. Så ja, jeg ser frem til den kampen her, og det kan passe oss bra.
4: Jeg ser at i målprotokollen så står det 0 bak navnet ditt etter de 5 første kampene, Sander. Hvor sulten er du på årets første?
3: Nei, jeg har alltid lyst til å være en spiller som kan bemerke meg på målfronten. Så Skulle hatt noen skåringer nå, men det har ikke løsnet helt enda. Men jeg fikk noen assist nå sist, så jeg skal bygge videre på det. Det er viktig å se at laget skårer, og så får vi ta enkeltprestasjoner etter det. Men jeg har lyst på skåringer, det er ingen tvil om.
4: Før overgangsvinduet stengte, så var du en ettertraktet mann. Hvordan har det vært å starte sesongen med den kunnskapen der?
3: Nei, det er noe alltid fint med interesse. Og så... Livet som fotballspiller er nå alltid sånn at du må ta utfordringene du får. Og der fikk jeg en utfordring med å holde hånden mitt på riktig plass og spille den fotballen jeg alltid har gjort. Så å stenge det ute, det skal jeg ikke legge skjul på. Det kan være vanskelig til tider, men jeg føler jeg har klart det bra så langt. Og med å, ja, jeg føler jeg har spilt bra nå de siste kampene. Så å bygge opp det og få litt uttelling, det har vært fint.
4: Det er bare å gå ut på jakt til mål.
3: Ja, helt riktig.
1: Det var Sande Kielen der, KBK-unggutten. Der ble skåret mål i Champions League.
2: Ja, det er Barcelona som har hatt ballen aller mest i semifinalen i Barcelona, rett og slett, i Champions League. Men Bayern er giftig på kontringer. De hadde en nå. Det endte med at Pernille Harder spilte fram Linda Dahlmann som breisida ballen nede i hjørnet, og da står det plutselig 1-1 i semifinalen mellom Barcelona og Bayern München. Akkurat det samme som den første kampen endte, så da er vi like langt i den kampen.
1: Ja, det er et eller annet med Linda Dahlmann. Hun pleier å være omvendt.
2: Ja.
1: Linda Dahlmann er jo en bitteliten tryllekunstner med verdens største grorepalme.
2: Mm-hmm.
1: Men i dag altså, så har hun satt den i mål. Det er jo meget spennende, Caroline Graham Hansen, hvis hun får spille Champions League-finale på Ullevål stadion,
2: ja,
1: så er det bokstavlig talt et steinkast unna der hun vokste opp. Ikke bare en et uttrykk, det er faktisk et steinkast unna der hun bodde, ja, da hun var liten.
2: Absolutt.
1: Det er gøy.
2: Det er veldig gøy.
1: Fortsatt 2-0 mellom Manchester United og Liverpool i Premier League. Mens Benjamin Sjesko ligger utenfor banen inntil noen reklameskilter her.
2: Oppå en svær mikrofon. Men han kommer seg nok opp, jeg tror han bare ser ganske bått ut på matta på Old Trafford akkurat nå.
1: Ja.
2: Så han kommer seg nok opp igjen, men det er også spilt 92 minutter da, i den andre Premier League-kampen akkurat nå, Bournemouth mot Crystal Palace, og da står det 3-0 til Bournemouth.
1: La oss reise til det jeg forbinder som en sommerby, nemlig Sandefjord. Der er du, Magnus Gatvedt Iversen. God ettermiddag.
5: God ettermiddag fra sommerbyen, vi kan kalle det i dag, for det er fint vær, sol, ikke så veldig mye vind og ganske bra spilleforhold etter, rett og slett, i Sandefjord denne ettermiddagen.
1: Ja, det ser rett og slett nydelig ut på de bildene jeg ser her.
5: Ja, kanskje ikke like nydelig for de små ungene som holder det der banneret som ligger midt på banen og som får seg en liten dusj av vanningsanlegget her, men de tørker vel opp i sola etter hvert.
1: Ja, det gjør de nok, og du verden, vi må ta en tur til Barcelona, vi. Semifinalen i Champions League. Barcelona mot Bayern. 21 minutter spilt, og der gikk Barcelona opp i 2-1.
2: Ja, det var et innlegg som kom inn, og det er en 7-8 spillere foran mål der, og det er litt kaos, rett og slett. Men det ender opp med at en av Barcelonas spillere dytter ballen inn i mål.
1: Det er Puteas, kapteinen.
2: Ja. Og da er det rett og slett 2-1 til Barcelona nå etter 22 minutter.
1: Du verden. Kan ikke vi få en sånn kamp hos deg, Magnus?
5: Jo, vi satser på det her også.
1: Ja, det... Og da må jo Ålesund finne tilbake til en eller annen form de hadde i fjor.
5: Ja, fordi at det har ikke gått sånn kjempebra for Ålesund etter comeback i Eliteserien. 3 poeng på 6 kamper, ligger nest sist på tabellen før vi setter i gang denne hovedrunden nå klokka 5. Så Ålesund har en jobb å gjøre, rett og slett.
1: Er de på et sånn breaking point? Altså, er de på den berømte knivseggen?
5: Føles jo kanskje litt sånn. Det er nå et ganske tett program i mai. De har Sandefjord her i dag, Ålesund, og så er det en ganske tøff rekke som venter. Rosenborg, Brann, Tromsø og HamKam før denne lange VM-pausen, så de burde vel nok begynne å plukke litt poeng før Eliteserien tar den pausen, hvis det skal være et berettiget håp om å berge plassen i Eliteserien.
1: Altså en VM-pause, det føler jeg Kjetil Rekdal har fortjent, eller?
5: Ja, han har nok det. Han har jo vært I Ålesund nå, fått orden på det nede I første divisjon, tatt de opp. Litt sånn tøff start da, men de har jo levert noen gode prestasjoner også Ålesund. Det ikke sånn at de har vært sjanseløse. De har jo slått Viking I køppen blant annet, og yppet seg også I en del eliteseriekamper, så det ser på ingen måte håpløst ut. Jeg fikk en liten prat med Kjetil Rekdal på vei inn på stadion her I dag, og spurte først hva slags utfordring som venter I Sandefjord.
6: Hey, det blir som de fleste kampene litt en tøff kamp, jevn kamp, små marginer som skiller mellom seier og uavgjort og tap, tror jeg.
5: Hvordan ser du på mulighetene for å få sesongens første Ålesund-seier?
6: Nei, den jo der, men det klart vi får jo ikke den uten at vi har en god prestasjon. Vi møter et bra lag som har gjort det bra I fjor og som har gjort det bra I år, så det blir ingen enkel oppgave.
5: Den perioden dere skal inn I nå fram mot den pausen, hvor viktig blir den for dere?
6: Den selvfølgelig ekstremt viktig, for vi ler jo litt på etterskudd, så det klart å kunne tatt litt poeng nå I mai, det vil hjelpe svært på selvfølgelig.
1: Ålesund-trener Kjetil Rekdal. Ikke så mange poeng, men hørtes veldig munter ut, Magnus.
5: Ja, han var I godt humør. Han var den eneste som kom inn ved hovedinngangen der jeg sto og ventet, fordi Ålesund fant en eller annen bakvei inn. Det var en buss som kjørte feil. Plutselig kom bussen. Der var det bare sjåfør. Det var ingen spillere som kom av, men Kjetil Rekdal, han kom ruslende da, så han var I ganske godt humør da han kom hit I dag, så får vi se hvordan humøret når de skal hjem fra Sandefjord etter hvert.
1: Ja, men det lugget for Ålesund. Det jagger meg lugget litt for hjemmelaget Sandefjord også.
5: Ja, de har liksom det startet jo ikke så bra med to tap, og så tok de noen poeng, og så har lugget litt igjen, så de står nå med 7 poeng på 6 kamper. En helt grei start, men de må jo fortsatt begynne å vinne kamper igjen Sandefjord også, hvis de skal ha noe mål om å følge opp den store sesongen de gjorde I fjor. Ble nummer 5 da, så det litt sånn... har vært inne på togmetaforer tidligere I denne sendingen også. Det litt sånn at tog ikke I ferd med å gå fra Sandefjord, men det litt sånn ta plass, lukk dørene etter hvert. De må begynne å ta poeng de også hvis de skal bite seg fast på øvre halvdel av tabellen I hvert fall.
1: Det nesten sånn at de har gjort seg selv en sånn, gitt seg selv en ulempe med å være så immere gode forrige sesong.
5: Ja, det var jo spesielt hjemmeformen I fjor da. Det var vel 11 seire, 1 uavgjort og 3 tap her hjemme. I år så har de startet med 1 tap og 1 uavgjort. Fortsatt ingen hjemmeseier. Tredje forsøket kommer her I dag, så de må jo nesten være perfekte herfra ut hjemme hvis de skal følge opp den hjemmeformen de hadde I fjor. Men Ålesund I dag, sikkert... noe de kan se på som en fin utfordring har hjemmekamp også neste runde mot Kristiansund så det ligger muligheter her for Sandefjord også inn mot dette ganske tette mai-programmet som kommer nå over noen uker før det blir en lang pause.
1: Ja, det bare står og tar imot folk fra regionen Sandefjord, men det jo Dunsby jo da et spørsmål som vi har lurt på. Han back in business?
5: Nei, han måtte gå av banen med skade I forrige serierunde. Måtte gi seg ganske tidlig I den kampen de tapte mot Tromsø da. Han ute I rundt 4 uker med en skade I låret ifølge Sandefjordsblad. Og da kommer vi tilbake til den der pausen igjen. Det tett kampprogram nå I mai. 4 uker, da vi omtrent der Eliteserien stopper opp. Så det spørs om vi får se Dunsby igjen før den... sommerferien over. Det vel litt sånn touch and go kanskje på den siste kampen hvis vi skal legge 4 uker til grunn.
1: Sånn hevngjerrig Dunsby på vei tilbake etter VM der, det gjør ikke noe for Sandefjord. Tror jeg. Noe annet vi må legge merke til I startelverne?
5: Nei, Bendik Berntsen inn for nevnte Dunsby, og så en liten overraskelse på midtbanen for Sandefjord. Ingen Edvard Pettersen fra start. Markus Melchior inn fra start. Han har jo vært I Sandefjord en ganske god stund, men slitt mye med skader. I dag får han en start. Kjetil Rekdal Ålesund gjør også et par endringer. Enqvist inn I forsvaret. Ørsal ute til venstre. Og så det Janto som tar plass sammen med Kristian Lonebu på topp for Ålesund. Så det blir to ganske store, sterke spisser som Sandefjord-forsvaret skal få bryne seg på I ettermiddag.
1: Ja, takk skal du ha, Magnus. Vi kommer tilbake til deg veldig, veldig snart. Bare ta med at det ferdig I Bournemouth.
2: Det er det. Bournemouth vant 3-0 over Crystal Palace. Bruno Fernandes har holdt på å gjøre det 3-0 til Manchester United over Liverpool, men det står fortsatt 2-0 på Old Trafford. Og Caroline Graham Hansen var kanskje 12 centimeter unna å score for Barcelona.
1: Mm, og så er det sånn at vi er i gang da med en kamp. Og, hva er det i vannet i Kristiansund? Synes dere alltid er først ute i Allan?
0: Ja, det tror jeg ikke det er helt riktig, men vi er i hvert fall først i gang i dag, og det er jo gøy. Vi har i hvert fall kommet oss i gang. Christian Moen, han har blåst i fløyten, og Kristiansund i sin blå drakte fra topp og ned til ankel er i gang med ballen i lagemøtet, altså Hamkan, som vanlig da i hvitt med grønne bukser. Det blir et spennende oppgjør, tror jeg, mellom KBK og Hamkan din ettermiddagen. Skal vi se om Kristiansund kan skape noe helt i starten. Har ballen ute til venstre. Sander Kielen spiller inn sentralt. Hamkan defensivt godt organisert nå. Ballen over til Munch, skår høyrebekken til Kristiansund. Hamels Mustafa Issa ute ved krittet. Han kan utfordre på hjørnet av 16 meter på høyre siden ned mot hjørneflagget. Så kommer det innlegg mot bakestolpe. Men det går forbi alt og alle. Heine Buseth med en lang spurt. Han klarer å holde ballen inn i spill på motsatte side. Men nå er Hamkan organisert. Så her kan det bli fest, men foreløpig altså ingen avslutninger. Og Kristiansund med ball.
5: Ja, Kristiansand også i gang mellom start og Tromsø. Det er hjemmelaget med ballen og Cornelius som fører fremover nå. Stopper det litt opp, og så er det en svak passning fra Ulland som nesten går ut til innkast. Det er ingen sjanser å skrive hjemme om det første minuttet her. Serieleder Tromsø altså mot bunnlaget Start, som fortsatt står uten tre poenger i Eliteserien. Da er det Start og Dahl Reitan som slår langt, bare i hodet på Guddal hos Tromsø, som heder ballen ut til et innkast for Start omtrent på midtstreken. Da er det Diallo som skal kaste inn for Start. Målløs to åpningsminutter i Kristiansand. Ganske rolig start også i kampen mellom Sandefjord og Ålesund. Utspill for hjemmelaget nå. De tar det kort, passninger mellom keeper og et par forsvarsspillere inne i boksen. Så kommer en lang ball framover i banen for Sandefjord. Den er upresis for en ganske enkel jobb. Det er Emil Enqvist som er inne i Ålesund-forsvaret til denne kampen. Runder ett minutt spill når Alexander Kjelsen har ballen for Ålesund. Tar med seg keeper Kristoffer Claesson. Han banker ballen oppover i banen, har to store sterke spisser der oppe, Ålesund og sikter på, men det er Sandefjord forsvaret som vinner første duell. Ballen inn til keeper Hadaya hos Sandefjord, som spiller en litt vanskelig passning. Ballen ut over sidelinja, fortsatt 0-0.
2: Det er 0-0 over hele fjøla der. Det vi skal gjøre nå er noe vi gjør hver eneste søndag.
1: Ja, vi liker å ta med andre folk som hører på P1 også,
2: ja.
1: Og inkludere de i samtalen og si litt hva de har i vente de nærmeste timene.
2: Vi er greie sånn.
1: Ja, vi gjør det.
2: Ja, men dere trenger ikke gjøre noe, dere trenger ikke justere radiolytteringen deres. Dere kan bare sitte helt, helt stille der.
7: 442 Radiosporten på NRK Sport og NRK P1.
2: Hjertelig velkommen til en ny utgave av 442.
1: Her har vi holdt på i noen timer allerede. Vi har allerede hørt at Lillestrøm har slått Sarpsborg 4-0 i dagens tilkamp i Eliteserien.
2: Ja, men så har vi en hovedrunde også, som alltid, klokka 17.00. Og en av de kampene der er hos deg i Kristiansand, Håvard Raustøl.
5: Her er det topp mot bunn, der Tromsø møter Start, som jager første tre poenger denne sesongen.
8: I Sandefjord så er det hjemmelaget som er favoritter mot et Ålesund-lag som fortsatt jakter sin første tre poenger etter comebacket i Eliteserien.
0: Og Hamkam jakta sin tredje strake seier i Eliteserien. I så fall må Kristiansund beseires på Nordmøre stadion, der KBK kan ta sin tredje hjemmeseier for sesongen.
2: Og dette er da de tre kampene i hovedrunden. Vi har en konkurranse som handler om disse tre kampene.
1: Det har vi, og det vi lurer på er rett og slett hvor mange mål kommer i løpet av første omgang i disse tre kampene.
2: Ja, gå inn i NRK radio-appen, finn frem til det du hører på nå, 442. Der kan du sende en melding, og da skriver du ditt svar, pluss, dette er viktig, ditt navn.
1: og din adresse. Ja. Ikke glem det, for hvis dere svarer riktig og trekkes ut som vinner, så trenger vi navn og adresse for å sende premie.
2: Ja, vi trenger det, for vi har premie, og det er et NRK Sport Cruise, eller kopp kan du kalle det der, i skjæringspunktet der.
1: Ja. I Barcelona akkurat nå, eller i går, så vi at Lyon slo ut Arsenal i kvinnes Champions League semifinale og skal spille Champions League-finale på Ullevål stadion 23. mai. Men hvem skal Lyon møte?
2: Ja, det det vi skal finne ut i denne kampen som 33 minutter gammel snart, som spilles i Barcelona. Barcelona møter Bayern München, og Barcelona leder akkurat nå 2-1, etter at Caroline Graham Hansen var nest sist på det første målet. Et nydelig innlegg.
1: Ah, for et innlegg. Hun har spilt en helt utrolig halvtime så langt. Mm. I tillegg så det store oppgjør i Premier League.
2: Det Manchester United som møter Liverpool på Old Trafford, og etter en halvtime så står det 2-0 til Manchester United.
1: Mm. Så det frispark i Kristiansand hos deg, Håvard.
9: Det Tromsø som får en frispark, og så kommer Tromsø til en avslutning etter den nevnte frisparket. Start forklarert i første omgang, vinner også et frispark utenfor egen 16 meter. Det var Yttergård Jensen, og det var David Edvardsson som tok en kort variant, og så ble det et innlegg, og så ble det aldri helt farlig foran startkeeperen. Det målløst her på Sørlandet, 5 minutter passert. Det 16. plasserte Start mot første plasserte Tromsø, mer topp mot bunn kan det ikke bli en oppgjøret vi har på Sørlandet i kveld. Ballen inne hos startkeeper Prytz Larsen, som spiller fint ut til venstre, og Jebali, som har et slurvet touch og taper duellen sin med Tromsø-spilleren. Klarer likevel å løse det og spille med Grisbekk, som prøver å slå langt. Upresist, det blir enda med innkast for Tromsø omtrent ved midtstreken. Det har vært relativt jevnt i åpningsminuttene. Det ikke all verdens som har foregått. La meg imponere av Tromsø-keeper Jakob Haugård, som spiller som en sviper. Han beveger seg langt, langt utenfor egen 16 meter med ballen i beina og ser fjellstø ut, og nærmest som en ekstra angrepsspiller innimellom for Tromsø. Da det nevnte Haugård som har ballen og prøver å anvende den lange. Han gjør det, han presses av Cornelius, men aldri i fare. Så Heddy Tromsø framover og kan komme på et innlegg her. Foran start 16 meter med Tromsø nå. Fortsatt Tromsø med ballen, som ebber angrepet ut, men beholder ballen og trykket. Start har mer enn nok med å forsvare seg nå, får ikke klarert. Tromsø med ballen, og så det Erlend Segberg som får den befriende foten på ballen for Start, men bare for å tape i neste moment. Tromsø vinner ballen tilbake. Det målløst mellom Start og gjestene i Kristiansand. Snart 7 minutter spilt.
5: Sandefjord har kommet best i gang hjemme mot Ålesund, fått et par dødballer og lagt litt trykk på bortelaget her innledningsvis. Prøver seg nå ute til venstre. Da vinner Bendik Berntsen ballen i gunstig posisjon. Kommer seg innover i feltet, men det kommer vel opp et flagg, så han i offside der. Blir dødball til Ålesund da, inne i egen boks. Kristoffer Claesson har plukket opp ballen, bruker ganske godt med tid før han setter i gang spillet her nå. Ålesund som har havnet litt bakpå i denne kampen. Claesson vinker lagkammeratene høyere opp i banen før han setter i gang spillet. Ikke noe kort ball fra Claesson. Den dunkes oppover mot Ivan Janto, som taper sin duell. Ålesund på den neste ballen, så går det fram og tilbake mellom de to lagene. Hvem får kontroll? Ingen, før dommer blåser frispark til hjemmelaget. Ruben Alte vil ha den ballen kjapt, vil sette i gang kort, ser bakover i banen og tar med seg midtstopper Lambrix. Sandefjord da, som fortsetter å angripe i etablert her mot Ålesund, som ligger ganske dypt. Igjen så det Berntsen, kommer inn fra sin venstre kampposisjon, slår ballen via en Ålesund-spiller og ut til hjørnespark for hjemmelaget. 7,5 minutter når Bendik Berntsen kikker opp på tribunen, vil ha litt hjelp fra Sandefjords mest trofaste supportere. Oppbildner tilskuerne litt der. Berntsen som får en startplass i Jakob Dunsbys skadefravær hos Sandefjord. Hjørnesparket skal slås inn fra venstre side. Det Patolidis som der ute. Slås utoverskrudd forbi de aller fleste før Alte kommer på den bak i feltet. Ballen klareres, og da må Sandefjord begynne igjen. Fortsatt 0-0 i Vestfold.
0: Det står 0-0 også på Nordmøre stadion mellom tabell naboen Kristiansund og Hamkam. Kristiansund på 8. plass, Hamkam på 7. plass før dagens match. Nå fikk vi akkurat kampens første skudd, og det var hjemmelagets Heine Bruseth som fyrte av fra 16-17 meter, men ballen rett på Markus Sandberg i målet til Hamkam. Ellers så kan vi jo ta med oss at Kristiansund har fått kampens eneste hjørnespark så langt og har hatt ballen mest, og nå kommer hjemmelaget igjen. Fossen oppover på venstrekanten mot et etablert Hamkam-lag. Skal vi se da om hjemmelaget kan få til nok. Vi presser litt tilbake. Kaptein Dan Peter Ulvestad, midtstopper hos KBK, han er midt inne på Hamkam sin banehalvdel. Og det hvite og grønne har lagt seg dypt nå, mens Kristiansund må lete etter åpninga. Klart og tett igjen av Hamkam. Mettler får gjestene ned og tar kontroll på ballen. Sender den oppover langs høyre sida, så blir det duell. Hamkam ved Udal beholder den ballen, blir presset av Wilfred George, men Hamkam klarer å spille fram Nyang på midten, blir en ball inn sentralt, og så åpner det seg rom på motsatt side for Hamkam. Kommer det en lang ball i bakrom, retning Anton Ekeroth, men den blir for lang, og går inn til Adrian Setter i Kristiansund-målet, som leser den fint, kommer ut, og så setter han spillet raskt i gang igjen. Kristiansund kan bygge opp bakfra på midten av Wilfred George. George med ballen var veldig god i bortemøte med Ålesund forrige uke. Her spiller han til en annen tidligere Ålesund-spiller som har blitt KBK-mann. Alexander Mungsgaard fra Danmark kom jo til Nordmøre like før seriestart. Her får Mungsgaard ballen tilbake igjen. Hamkam godt etablert i forsvar, samtlige bak ballen, mens en Kristiansund-spiller ligger nede, og da blåser Christian Moen i fløyta. Han skal sjekke tilstanden på Mustafa Issa. 11 minutter på Nordmøre stadion, 0-0 mellom KBK og Hamkam.
9: Ja, Kristiansand måler stått som mellom Start og Tromsø. Akkurat nå Start som vinner et innkast på høyde med Tromsøs 16 meter etter slurvete forsvarsspill av gjestene. Det er gjestene som har en sånn type 60-40 overtak, vil jeg si, de første minuttene her, uten at det har kommet til noen veldig store muligheter. Nå kan Start få en fin sjanse. Det er Cornelius som skal kaste langt for hjemmelaget. Snikker til seg et par meter også, så han tar innkastet nesten ned ved hjørneflagget. Kommer ballen inn, og så heddes det inn i feltet, og så får Start, nei, Tromsø klarert, bare til Diallo som kan skyte. Han gjør det! Ja, det er et brukbart forsøk til. Går en meter over målet. Vi noterer Starts første mulighet, og da stiger applausen i Kristiansand. Et sulteforet hjemmepublikum som enda ikke har sett laget sitt ta en tre poenger i Eliteserien i år. Dette er det 8. forsøket. En formidabel oppgave også i kveld da, når serileder Tromsø er på besøk, selv om Tromsø røyk kraftig mot Brann i midtuka. Da er det utspill fra Haugård hos Tromsø igjen, så er det Haugård som også blir han presset av Cornelius, og Start får en mulighet innenfor femmeteren, og så er det Tromsø som får ryddet opp. Jeg har skryttet Haugård tidligere i kampen, men der gjør han jo en ordentlig blemme. Han lar Cornelius komme opp i kroppen, og da blir det for nærme, og dansken tar rett og slett ballen fra keeperen, og så kommer Start igjen og skyter! Og det er en beinparade av Haugård. God mulighet for Start, som er inne i sine beste minutter her nå. Det blir hjørnespark. Ja, her gjør Haugård en dårlig involvering, og så gjør han en kjempegod involvering minuttet etter, når Start får dratt i gang et skudd fra 16 meteren, og en ordentlig fin beinparade av Jakob Haugård. Her Start og Erlend Dahl Reitan som skal slå hjørnespark. Nei, det var et grusomt keeperspill ved eget utspill fra 5 meter, og Cornelius gjør jo en god jobb da. Vinner ballen, så slår han ballen 45 grader ut, men der er en Tromsø-spiller og får beina unna. Skal corneren komme fra Reitan, 13 minutter spill til Kristiansand, Start Tromsø 0-0, kommer corneren der, blir lavt mot første stolpe, ut til Reitan igjen, så kommer ballen inn, og så header Gudal ut, tilbake i feltet igjen, Start på holdet, trykket, header inn i feltet, det er Lorentzen med ballen, hva gjør, nei, det er Cornelius. Fortsatt, ja, må utenfor 16 meteren der, Start på holdet, ballen, presser voldsomt her nå, og så skytes det utenfor fra Erik Schulze. Igjen en fin mulighet for Start etter hjørnesparket. Start er i ferd med å feste grepet i Kristiansand, men det står fortsatt 0-0 mot Tromsø.
5: stor sjanse til Ålesund i Sandefjord. Det er Janto, den ene spissen, som header igjennom Lonebu, som er den andre på topp for Ålesund. Avslutning fra ganske spiss vinkel. Den har retning mot nærmeste hjørne, men der er Sandefjords keeper Hadaya med på notene. Hjørnespark til Ålesund da. Kampens første for deres del. Det har vært mye Sandefjord i åpningsminuttene. Nå får Ålesund mulighet til å flytte opp laget på en dødball. Kommer fra venstre side dette hjørnesparket. Ballen inn der på første stolpe. Er en Ålesund-spiller som er i duellen. Ballen litt fri inne i feltet. Til slutt så får Sandefjord kontroll. Kan komme på en overgang hvis de er nøyaktig her. Markus Melchior på vei framover. Mange Ålesund-spillere som ruser hjemover, og så stopper det litt opp for Sandefjord. Ålesund med kontroll. Ballen tilbake hos keeper Claesson, som dunker den opp mot Lonebu. Han får ikke kontroll. Det gjør spisskollega Janto for Ålesund. Da kan de komme mer etablert angrep her ute på høyre side nå. Uba Charles for bortelaget. Innlegget kommer ganske tidlig. Går forbi de aller fleste. Plukkes opp av en Ålesund-spiller utenfor feltet på venstre side. Fortsett og male litt på her nå, Ålesund. Enkvist til Uba Charles, som ligger helt ute ved krittet på høyre side. Kommer seg forbi en Sandefjord-spiller. Innlegget igjen tidlig, rett i klypene på Sandefjords keeper Hadaya. Spilt straks 15 minutter. Fortsatt 0-0 mellom Sandefjord og ÅFK.
0: Står 0-0 også i Kristiansund, der HamKam er på besøk. Gjestene med ballen nå. Prøver å slå den fremover langs venstrekanten. Blir upresis, og Mungsgaard kan plukke opp for Kristiansund, som spiller ballen tilbake igjen til keeper Adrian Sæther. Han slår den lang over på motsatt halvdel. Kilen i duell med en HamKam-stopper. HamKam beholder ballen i midtsonen. Det er Vidar Ari Jonsson som får tak i den, men så blir han presset og mister ballen i neste øyeblikk, og da kan KBK overta. Peter Ulvestad, kaptein, som nylig har bikket 350 kamper for nordmøringene. Han tar med seg ballen fremover. Sander Kiel nå ute til venstre kan utfordre. Litt tilbake igjen her da. Venstrebekken Fredrik Fleks også med høyt opp i banen for Kristiansund. HamKam med samtlige mann nå rett utenfor egen 16 meter. En mur av hvite og grønne menn som skal stoppe Kristiansund i å skape farligheter. KBK har hatt kampens eneste skudd så langt. Kommer Issa, som er på beina igjen, ute på høyre kanten. Kan komme til innlegg her, men blir litt for dribleglad ute på kanten, og da mister han kontroll på ballen slik at den går over kortlinja, og da blir det 5 meter fra HamKam-keeper Markus Sandberg, som har holdt nullen en gang så langt i sesongen, jakta sin andre smultring. Her skal HamKam sette i gang bakfra. Skal vi se om gjestene også kan komme til en avslutning etterhvert. Har altså vært sjansefattig så langt på Nordmøre stadion, men det er mye energi i matchen. Her er det Kristiansund som tar seg av den lange ballen, og da kan hjemmelaget bygge opp igjen på venstre bekk nå ved Fredrik Fleks, fram mot Sander Kielen, som fortsatt har til gode å finne mål i årets sesong. Og så langt så står vi altså uten scoring i Kristiansund etter godt og vel et kvarter.
1: Kvarteret er spilt, som vi hørte. Kristiansund HamKam 0-0.
2: Sandefjord Ålesund 0-0.
1: Og Start Tromsø 0-0. Men 0-0 er det ikke i de andre kampene her.
2: Nei, i mesterliga-semifinalen for kvinner mellom Barcelona og Bayern München så står det 2-1 til Barcelona. Snart pause der.
1: Ja, og Caroline Gram Hansen har blitt kreditert begge målgivende passningene på begge måla.
2: Og på Old Trafford i Manchester så står det Manchester United 2, Liverpool 0.
5: Null-null altså mellom Sandefjord og Ålesund. Hjemmelaget klart best i starten, så har Ålesund nærmet seg litt mer etter hvert. Akkurat nå så har Sandefjord ballen, midtstopper Lambrik, som tar med seg den inn på Ålesunds halvdel. Flytter laget høyre i banen og Sandefjord, mens Ålesund ligger ganske kompakt og forsvarer seg. Sandefjord prøver å vri spillet over mot høyre side. Da blir ballen litt for vanskelig for Patolidis, en Ålesund-spiller kommer til og får hedda den ut over sidelinja. Fredrik Karlsson og Pedersen som skal kaste I gang for Sandefjord. Bruker litt tid her, men finner etter hvert Markus Melkjord. Sandefjord beholder ballen tilbake på egen halvdel nå. Det de to stopperne som spiller ballen seg imellom. Lambrix setter kursen fremover. Tar med seg kaptein Sander Isam Mørk også. Sandefjord ute på høyre side nå. Patolidis, han har vært den beste offensive spilleren til Sandefjord så langt denne sesongen. Ballen inn igjen, og så over på venstre side. Der ligger Bendik Berntsen hos Sandefjord. Ballen tilbake midt I banen, så mister de den Sandefjord. Overgangsmulighet for Ålesund, som kan komme. To mot to her, så legges Christian Lonebu I bakken. Det blir frispark til Ålesund inne I midtsirkelen. Tar ingen sjanser der. Sandefjord stopper Sander Lambrix når han kommer rusende ut og sørger for at Lonebu I hvert fall ikke kan løpe videre fra den posisjonen. Klart frispark, men ikke noe mer enn det. Ålesund I gang igjen nå. Nå det de som kommer litt høyere I banen. Alexander Kjelsen ligger som bakerste mann hos Ålesund. Tar med seg en av stopperkollegaene. Småspiller litt nå ute på høyre side for bortelaget. Innlegget slås veldig tidlig. Plukkes opp av Melland. Ute til høyre ligger også Charles Kristensen for Ålesund. Så Elias Hagen kan skyte fra distanse. Det et helt ok forsøk, men ikke noe mer enn det fra midtbanemannen. Spilt straks 20 minutter I Sandefjord. Fortsatt ingen mål.
9: Ja, det akkurat passert 20 minutter I Kristiansand. Måles mellom start og Tromsø akkurat nå gjestene som fører fremover på starts halvdel. Det har ikke skjedd veldig mye siden sist vi var inne. Jakob Haugård, Tromsø-keeperen, satt ned et par minutter og fikk behandling for en lårkjenning. Heldigvis på beina igjen, sett med Tromsø-øyne da. Så var det litt småampert her da startkaptein Eirik Schulze var borte og slang noen meldinger til Tromsø-benken. Da måtte dommer Jørgen Haugen til å kalle kapteinene til seg. Men nå det Start som har kontroll på ballen inn hos keeper Prytz. Det har vært relativt jevnspilt. Start har hatt et par gode muligheter, og så har Tromsø også fått sin første store mulighet ved Troy Nyhammar for et par minutter siden da han kom alene, men litt skrå vinkel og ballen gikk over mål. Så det en fin tversoverpassning fra Lorentzen ut til Dahl Reitan på høyre, inn på Tromsøs halvdel. Tromsø legger seg dypt. Da må ballen tilbake til Diallo og tilbake til Grisbekk. Start må starte litt på nytt igjen. Vi holder fortsatt ballen, så prøver Uggeland den lange mot Reitan som på løp. Ned mot 16-meteren til Tromsø. Har Kinté I ryggen helt ned ved dørlinja. Prøver å vinne en corner, gjør ikke det. Og det blir et innkast for Tromsø og Kinté helt nede ved eget hjørneflagg. Det ikke veldig lett å se at det nummer 1 mot nummer 16 I Kristiansand her. Start har mye energi I spillet sitt, som de jo har hatt I mange av kampene I år, uten å få særlig uttelling. Og så kommer Start med Uggeland inn I 16-meteren, og så kan det skytes I nettveggen. Ja, der var det nok en del tilskuere som trodde et lite øyeblikk at det var scoring, men sett med startøyene som går ballen på feil side av stanga. Ja, fint gjort av Uggeland det. Vinkelen blir litt spiss, og det vel ambisiøst å prøve skuddet der. Burde kanskje prøvd et innlegg I stedet. Nå det Tromsø som skal sette I gang. Tromsø som sist var I Kristiansand I en cupkamp I 2023. Da ble det straffesparkkonkurranse og mye drama. Vi ser da om det blir dramatisk I kveld også. Grisbekk hedder ut for start, og så beiner Segberg opp mot Cornelius. Legger fint igjen. Så blir det litt upresist fra Schulze. Så blir det også et frispark for Tromsø. Et gult kort faktisk til Mikael Uggeland. Får seg inn I duellen med Kornic. Da det Uggeland som får kampens første gule etter halvspilt første omgang da. Startet altså som tabelljumbo. Sju kamper spilt. Hadde en fæl opplevelse I Bodø på torsdag da de tapte 0-5 mot Bodø Glimt. Og det Tromsø som har kontroll på ballen I det vi fortsatt venter på den første scoringen I Kristiansand.
1: Rast innpå for å melde at det pause I Champions League semifinalen mellom Caroline Graham Hansens Barcelona og Bayern. Barcelona leder 2-1.
2: Også pause I Premier League-kampen mellom Manchester United og Liverpool, og der det 2-0 til Manchester United.
1: Og så skal jeg bare melde kjapt at slusene for å kunne svare på konkurransen nå stengt, så nå har du ikke svart, så det for sent for å vente til neste uke.
2: Ja.
0: Vi hørte at man ventet på det første målet i Kristiansand. Vi ventet på det første målet også i Kristiansund. Hjemmelaget mot HamKam passerte halvparten av den første omgangen. Fått et skudd på mål fra hjemmelaget KBK. Det er det hele. Hvis vi da legger på et par cornere som hjemmelaget ikke har fått noe ut av, så har vi fått med det meste. Men det er tett og det er jevnt. Akkurat sånn som vi kanskje kunne forutse når nummer 8 og nummer 7 på Eliteserietabellen møtes. Nå hjemmelaget med ballen inne på HamKam sin halvdel. Sander Kielen tar det med seg fra venstre, finner Mungsgaard ute til høyre inn sentralt til Kurd Rønning. Prøver hjemmelaget å spille seg rundt. Issa kan utfordre ute på høyre kanten på hjørnet av 16 meteren. Prøver på en stikker inn i boksen. Rett i en HamKam spiller, men Kristiansund har mye folk inne på gjestene sin halvdel. Får tak i ballen og kan bygge opp på nytt. Ute til venstre med bekken Fredrik Flex. Dansk bekk på begge sider for Kristiansund i Flex og Munchsgaard. Prøver å spille opp Bruset nå, men han blir brutt på 16 meter streken. Og så litt hasardiøst tilbakespill fra HamKam mot keeper Sandberg som løser det. Kristiansund spiller i bakken på 25 meters hold. Heine Bruset får ingenting av dommer Kristian Moen, men hjemmelaget beholder ball. Kan ta seg opp mot 16 meter, og så kommer det et skudd, og det er et bra forsøk. Det er et bra forsøk fra midtbanespiller Adrian Kurd Rønning, som får snutse og skyter ballen. Men like til side for målet til Markus Sandberg. Sikta på det lengste hjørnet der Kristiansund spilleren. Men en liten meter til side for stolperota til venstre for Markus Sandberg. Og da fikk vi kampens andre skuddforsøk fra hjemmelaget. Men fortsatt så står det altså 0-0 på Nordmøre stadion.
9: Ja, det er målløst også i Kristiansand, og det er heller ingen sjansebonanza mellom Start og Tromsø, og det er kanskje Start som har vært nærmest. Nå skal dommer Jørgen Haugen ut til trener Azar Karadas, og viser det gule kortet til starttreneren. Nå er han lei slenginga med leppa fra Karadas på siden her. Det er tett og jevnt, og det slenges mye meldinger både fra benken og fra spillerne her. Det er mye som står på spill. Det har vært ganske småampert. Ingen festfotball så langt, men nerve i bøtter og spann når serieleder Tromsø møter Start i Kristiansand. Akkurat nå hjemmelagets keeper Jakob Prytz, som har et frispark 10 meter inn på egen halvdel, og velger Start å flytte opp det de har. Skal vi se, da Amnen Lange kommer fra danske keeper Prytz, kommer der ja, inn mot Tromsø 16 meter. Kinté nokså upresset for Hedda ut, til Reitan som vinner fint til Diallo. Kan innlegget komme da? Det gjør det, det er et godt innlegg fra Diallo! Oi, oi, oi, så er det nære på at Lorentzen får hodet på den. Men ballen går gjennom hele feltet og ut til utspill fra Tromsø sitt mål. Fint innlegg fra Osman Diallo som kom til Start fra Scheid før denne sesongen. Har spilt seg til en fast plass på dette startlaget ute på høyre wingback Diallo. Har gjort sine saker fint også i starten av denne kampen. Nok en gang skal Tromsø spille kort ut fra egen keeper og egen spiller på fem meter. Det gikk galt nesten for noen minutter siden da Haugård mistet ballen til Cornelius. Det går bra denne gangen. Spiller langt mot Nyhammer. Utegård Jensen vinner duellen midt på banen. Tromsø beholder ballen, kan staple opp litt folk inn på startshalvdelen her nå. Start velger å legge seg dypt, også må Tromsø igjen tilbake til egen midtstopper Guddal. Triller litt ball, alle startspillerne inne på egen halvdel nå. Nydelig ettermiddag for fotball i Kristiansand. Her er det 13-14 grader i vårsol denne 3. mai kvelden. Kinté for Tromsø nå, så prøver Tromsø på noen raske kombinasjoner. Det blir litt for raskt, men beholder ballen. Slåsen Lange mot Heine Åsen Larsen i duell med Jabali, som vinner og Start får klarert. Det er 0-0 mellom Start og Tromsø i Kristiansand.
5: 0-0 også mellom Sandefjord og Ålesund. Akkurat en stor overgangsmulighet til Sandefjord, men det gikk litt for sakte. Plutselig var Ålesund tilbake med stort sett hele laget. Det ble ikke noe ut av det som kunne blitt en veldig farlig situasjon for hjemmelaget. De er i gang igjen med ballen her nå. Sandefjord Ruben Alte har trukket litt ut mot høyre. Ser seg rundt bakover i banen, finner han lagkammerat Sander Isan Mørk. Markus Melkjord nå for Sandefjord. Ganske trangt sentralt der nå. Spiller ballen ut mot høyre. Der ligger Patolidis. Ballen tilbake til Sander Isamørk. Slår den langs bakken inn til Melkjord. Heddes unna av en Ålesund-spiller. Sandefjord forsøker å bite seg fast. Så lager hjemmelagets spiss Nikolai Møller. Frispark inne I boksen der. Litt tøff I en duell. Flere Ålesund-spillere borte og kjefter litt på Sandefjord-spissen. Har vært litt temperatur mellom han og Ålesunds keeper Klasson også. Så det en Ålesund-spiller som ligger nede I boksen, holder seg til nakken. Da blir et lite stopp I spillet mens han får tilsyn. Spilt 28 minutter nå, fortsatt målløst mellom Sandefjord og AaFK.
0: Nærmest halvtimen også I Kristiansund. 0-0 mellom hjemmelag og HamKam. Kristiansund I angrep nå. Mungsgård med ballen nesten helt nede ved hjørneflagget på høyre sida. Han spiller bakover til Juliusson som tar med seg midtstopper kollega Dan-Peter Ulvestad. Hadde et forsøk fra HamKam nettopp som ble stoppet omtrent ved 16 meteren til Kristiansund. Da var det strekk I gjestene, og det ga Kristiansund en overgangsmulighet som de ikke klarte å ta vare på, men beholder banen her da. Fredrik Flex ute til venstre. Nå får HamKam troppen I god forsvarsposisjon igjen. Ulvestad fram mot Mungsgård til høyre. Da har han Issa ute til venstre, velger Juliusson, og da skal vi se da om vi får en lang ball eller om det blir litt småspill fra Kristiansund igjen. Det blir det siste. Litt stillstand akkurat nå hos hjemmelaget som mangler litt bevegelse når ballen I forsvarsleddet. Mustafa Issa kommer bak for å hjelpe til. Prøver å løse opp I situasjonen. Wilfred George inne sentralt og så mister han ballen til Nyang og så kan HamKam få en mulighet og så ser Henrik Udal at keeper Adrian Sæther står litt langt ut og så prøver han på direkten å sende av gårde ballen mot Kristiansund målet, men får ikke god nok touch på den, og ballen den går I lav høyde til side for Kristiansund målet, men det var faktisk den første avslutningen fra HamKam I kampen, så det kan vi ta med oss. Nå det Kristiansund med ballen inne på HamKam sin banehalvdel igjen. Heine Bruseth har vært aktiv for hjemmelaget, bruker George her. HamKam dypt I sin 5-3-2-formasjon og defensivt når Mungsgård har ballen ute til høyre. Lite plass å spille på, men der litt rom ute på kantene som Kristiansund kan utnytte. Fredrik Flex og Bruseth ser de ute til venstre, men velger å spille passninga bakover, og da det jo som kjent ingen mål å få.
9: Tromsø med corner I Kristiansand. Det 0-0 mot start. 31 minutter. Dommer Haugen skal ha et par ord med Jebali og Yttergård Jensen inn I feltet. Så skal vel corneren komme fra høyre. Innoverskrutt med høyre fot. Det David Edvardsson som skal skru ballen innover. Kommer corneren der mot bakerste stolpe denne gang. Så heddes det ut I første omgang fra start. Tromsø beholder ballen utenfor hjemmelaget 16 meter. Kommer innlegg igjen fra høyre. Og så heddes det mot mål. Og så kan det bli farlig. Grisbekk header ut for start. Det mer og mer Tromsø som I ferd med å ordentlig spille seg inn I denne kampen nå. Har ballen fortsatt innenfor start 16 meter. Så får start nesten en overgang, men Tromsø jobber godt bakover I banen og kan beholde trykket inne på startshalvdel. Kommer det ny bølge inn fra høyre igjen, og Troy Nyhammer, og så heddes det, og så kan det bli farlig, og så skårer Tromsø! Og så skårer Tromsø på direkten I 4-4-2 Radiosporten. Det et godt innlegg fra høyre, så det Heine Aasen Larsen som hedder ballen tilbake I feltet. Og det ser ikke ut til å være noen grunn til å annulere den skåringen. Pipes fra hjemmefansen, men skåringen kommer til å stå. Det en strek I regningen, så blir det gult kort. Til en Tromsø-spiller som jubler foran startfansen, det vekker reaksjoner. Ja, nydelig skåring det. Det lå litt I kortene, synes jeg. Tromsø har spilt seg godt inn I det. Fin heading tilbake, og så får Tromsø spilt ballen I mål fra 5 meter, nok så upresset der. Skal vi se hvem som skårer for Tromsø da? Jeg har enda ikke helt klart. Og det Jens Hjertudal, ja. Tegner seg for sesongens 5. mål for Tromsø, og det gjestene fra Tromsø som tar ledelsen 1-0 over start I Kristiansand. 33 minutter noteres.
1: Halvtimen spilt, som vi hørte, Start Tromsø 0-1,
2: Kristiansund Hamkam 0-0
1: og Sandefjord Ålesund 0-0. Og så er vi bare noen sekunder unna avspark i Barcelona.
2: Ja, Barcelona og Bayern München semifinale for i kvinnenes mesterliga. Så 2-1 til Barcelona ved pause. Og så er det også en kamp i Premier League som snart er i gang på Old Trafford mellom Manchester United og Liverpool. Sto altså 2-0 til pause.
5: Fortsatt 0-0 i Sandefjord, hvor hjemmelaget er på vei framover, men stoppes. Ålesund er unøyaktige med første passning. Da kan Sandefjord komme igjen ute på venstre side nå. Valle Egeli går seg litt fast. Ålesund overtar, prøver å kontre. Christian Lonebu har litt plass, har også med seg spisskollega Janto. Så kommer et løp på venstre side. Lonebu går og går inn i feltet nå, utfordrer en forsvarsspiller, og så blir Smailovic, redningsmann for Sandefjord, kommer hjelpende til når Lambrix er litt ute å sykle. Sandefjord setter kursen framover mot målet til Ålesund. Patolidis nærmer seg 16 meter streken. Da kommer Ørsal for Ålesund og får rydda opp der før det blir ordentlig farlig. Svinger litt fra ende til ende nå. Sandefjord med ball inne på Ålesunds halvdel. Er Vetle Valle Egeli som spiller ballen på tvers. Sandefjord etter hvert ut mot høyre. Der ligger Patolidis, som har vært mye involvert også i de første 34 minuttene av denne kampen. Sandefjord fortsatt med ball. Ålesund ligger med

0: snur seg for å se etter en støttepassning. Spillet allerede I gang. Det Smailovic som finner Fredrik Karlsson Pedersen I mellomrommet. Sandefjord med en mulighet nå. Markus Melkjord på rundt 20 meter. Slipper ballen ut mot venstre. Innlegget kommer langs bakken rett I en Ålesund-spiller. Skal vi se om Ålesund får til en kontering. Gjør ikke det for Sandefjord. Vinner ballen tilbake. Så blir det noen... dueller fram og tilbake før Ålesund etter hvert får innkast. Uba Charles ut for å ta det foran de stående og syngende Sandefjord supporterne. Overlater ballen til Emil Enqvist her. Uba Charles, Ålesund da inne på egen halvdel. Ballen kastes framover I banen mot Janto, men ballen stopper igjen. Sandefjord spiller før det, så triller ballen helt inn til Ålesunds keeper etter hvert. Spilt 36 minutter, fortsatt målløst I Sandefjord.
1: Ja, Tromsø med en lekker høyre tversoverpassning. Leder 1-0 over startet Kristiansand. Har ganske god kontroll over kampen nå. Nå utenfor start 16 meter. Tilbake til Kinte. Det var Jens Hjertedal også som sendte gjesten I ledelsen for 3 minutter siden. Etter at start har vært gode, særlig første kvarteret, men så har Tromsø spilt seg mer og mer inne. Det kommer noen fine kombinasjoner ute til venstre. Det var et ordentlig slag I trynet for bunnlaget start å få skåringa imot. Kinte med ballen for Tromsø. Tar seg god tid. Trilleball med midtstopper kollega Guddal. Så kan Yttergård Jensen ta dirigentpinnen sentralt på midten. Han gjør det mer og mer. Tromsø-kaptein meget god. Han var her allerede I 2012 og spilte kamp for Tromsø mot start, så han en klubblegende. Tromsø fortsatt med ballen. Start klarer ikke å komme opp I gjestene nå, så Kinte med en fin krosser motsatt, og så går ballen akkurat utover dørlinja. Ja, en nydelig passning ut til høyre, og Nyhammar som kom på løp inn I 16-meteren. Lekker passningsteknikk fra Kinte, men ballen akkurat noen centimeter for lang. Dermed utspill fra startkeeper Prytz. Tromsø også som befester plassen som nummer 1 I Eliteserien på 22 poeng. Akkurat nå start fortsatt på sine 3 poeng da I sitt... 8. forsøk på å skaffe seg en 3-poenger. De har fått tungt nå I og med at Tromsø har tatt ledelsen. Og så det slurvete passning fra Jebali, men start vinner et frispark likevel. Og Grisbekk på høyde med egen 16 meter. Og så får vi se da om start klarer å svare. Enn så lenge Tromsø relativt god kontroll. 38 minutter. Start 0, Tromsø 1 på Sørlandet.
2: Andre omgang I gang både I Champions League og I Premier League. I Premier League så har Amad Diallo kommet inn ved pause for målskårer Benjamin Sesko. Det har vært et forferdelig bytte.
3: Ja, så langt har ikke det funket helt. Han ga fra seg ballen på Liverpool sin banehalvdel. Så plukker Szoboszlai opp ballen. Går fremover et titals meter uten å bli presset egentlig, før han til slutt må komme seg rundt Harry Maguire og avslutter imellom beina på Diogo Dalot og nede I hjørnet, og plutselig står det Manchester United 2 Liverpool 1.
2: Det hårreisende passning av Amad Diallo.
3: Ja, det
2: Helt forferdelig. Og så det da I gang I Barcelona, altså Barcelona 2, Bayern 1. Det da 40 minutter igjen av den semifinalen I Champions League.
4: Og så har vi spilt I snart 40 minutter på Nordmøre stadion mellom Kristiansund og Hamkam. Står fortsatt 0-0. Det har vært sjansefattig. Hamkam fikk nettopp sitt første hjørnespark for ettermiddagen, men pådro seg et frispark I en duell etter innlegget fra Anton Ekeroth, og da ble det ingenting ut av den varianten. Her får Hamkam et innkast 10 meter inn på Kristiansund sin halvdel. På venstre sida får gjestene Ekeroth kastet bakover I banen. Amundsen Day og kaptein Fredrik Skjølstad I midtforsvaret får kjenne litt på kula. Kristiansund forsiktige I presset akkurat nå, så får Hamkam ha ballen litt. Det det definitivt Kristiansund som har hatt mest av I kampen. Nesten 70% ballinnehav til hjemmelaget som bryter på midten og blir brutt og bryter tilbake igjen. KBK får ballen ut til venstre. Brustedt, kan du få til nok her? Spiller frem til Alveim som har med seg Kielen, så kommer stormen opp på venstrekanten. Kommer til innlegg bakre stolpe, og så det skåring for Kristiansund. Mustafa Issa setter ballen I mål, men så blir han fortvilet rett etterpå. Får dommerens arm og linjedommerens flagg kommer opp I lufta. Mener at det en offside på Kristiansund spilleren. Den skal nok sjekkes av var, og den sjekken kommer nok til å bli gjort unna veldig fort, for offsiden, den I

0: trekke før Sander Kielen ute på venstre sida virka å være I en klar offside, og da ble det kortvarig glede for hjemmelaget. Han kan slippe med skrekken, ingen scoring og fortsatt 0-0 på Nordmøre stadion, der det altså har vært sjansefattig, så publikum våkner litt der I ettermiddagssola som har kommet fram på Nordmørebanen ut fra Markus Sandberg over på Kristiansund sin halvdel. Der duelleres det om ballen, blir spilt fremover av Kristiansund. Mustafa Issa I kamp om ballen ute til høyre, vinner den, får spilt fram. Aldheim stormer inn I 16-meteren, kommer ut til høyre, legg inn mot Kielen. Han blir stoppet I avslutningsøyeblikket, men biter seg fast når Kristiansund Mungsgård ned til linja, så legger han ballen inn. Den tripper på streken før HamKam får tak I den på bakerste stolpe og kan spille ballen ut I midtsonen. Her har Kristiansund vært skumle et par minutter på Nordmøre stadion, og da vanket det applaus fra publikum som ser sitt lag angripe de hvite og blå fra Mjøstraktene. Tre minutter igjen til sidebytte, men fortsatt da uten scoring.
1: 0-0 også mellom Sandefjord og Ålesund. Hjemmelaget best I starten, så har det jevnet seg ut etter hvert. Sandefjord på vei fremover nå. Patolidis med en tversoverpassning. Stopper hos Lambrix, midtstopperen. Velger å vinkle spillet ut mot venstre da, for Sandefjord. Så finner de hverandre fint her inne I feltet. Plutselig der kommer Ruben Alte. Og så får han ikke med seg ballen. Ålesund vinner, kan kontre, men det blir litt upresist. Janto jager etter den, men Elias Adaya har kommet ut av feltet og har god kontroll der for Sandefjord. Keeperen som bare spiller den videre til en lagkamerat, sørger for at Sandefjord kan fortsette å trykke litt mot Ålesund-målet inn mot pause her. Ruben Alte igjen for Sandefjord, har med seg en lagkamerat ute langs krittet på venstre side. Lambrix for Sandefjord, tar med seg Vetle Valle Egeli. Han spiller den I støtte tilbake dit den kom fra. Sandefjord tilbake på egen halvdel nå. Plutselig også keeper Hadaya involvert med ballen I beina langt utenfor egen boks. Ingen Ålesund-spillere som truer. Så kommer en lang ball opp for Sandefjord. Nikolai Møller får tatt ned den, får kontroll. Tar med seg Bendik Berntsen. Trekker inn fra venstre. Finner Alte inne I feltet. Prøver å ta en liten piruett der inne, Ruben Alte, men stoppes. Ålesund får klarert, men Sandefjord som står høyt og vinner ballen tilbake. Spilt 43 minutter. Det står 0-0 her.
2: Det mål I semifinalen I Champions League for kvinner mellom Barcelona og Bayern.
3: Barcelona leder nå 3-1 over Bayern etter at Eva Pajor header inn et vakkert innlegg. Spilt 10 minutter av en andre gang, og det ser lyst ut for Barcelona.
0: Kristiansund nå med frispark I spennende posisjon mot HamKam, litt ute til venstre 6-7 meter fra hjørnet av 16-meteren. Det var Vidar Ari Jonsson som laget frisparket, pådro seg kampens første gule kort. Alexander Mungsgård og Heine Bruseth står ved ballen. Skal vi se da, det blir Bruseth som slår inn mot første stolpe, og så det Sandberg som kommer, bokser ballen ut, blir slått inn igjen I feltet. Issa kan avslutte rett I en HamKam-spiller, klapp og bab inn I feltet. Issa har ballen, men han mistet den, og så kaster han seg ned, Markus Sandberg, keeperen til HamKam, og holder ballen I fast grep. Og da slipper HamKam unna den situasjonen også. Har vært farlig frem på det siste minuttet av første omgangen Kristiansund, etter det som har vært en sjansefattig første omgang frem til da. Får vi også ett tilleggsminutt da. Og da spørs det om det nok tid til et ledermål før sidebytte på Nordmøre stadion, eller om vi skal gå målløse inn I pausegarderoben. HamKam nå med ballen til venstre ved midtstreken. Spiller mot høyre. Kaptein Fredrik Skjølstad tar imot inne I midtsirkelen. ut igjen mot venstre, men Issa han presset godt på sjueren til Kristiansund, og HamKam må spille helt tilbake igjen til Sandberg, som var altså særdeles aktiv inne i feltet etter det frisparket til Kristiansund for få sekunder siden. Og så en lang ball fra Sandberg fram mot målfarlige Nyang. Nyang vinner på hodet, men det Kristiansund som plukker andre ballen, slår fremover langs høyre kanten. Så er det HamKam som slår ballen tilbake igjen mot KBK-boks, men rett i en blå mur av folk. Wilfried George med en lang krosser retning Sander Kielen på venstre sida for Kristiansund. Den når aldri fram, og Kristian Moen han tar fløyta til munnen, sender Kristiansund og HamKam målløse inn i pausegarderoben.
2: Ja, målløst er det ikke i Manchester.
3: Nei, nå er Manchester United Liverpool står nå 2-2. 10 minutter ute i andre gang ser ut som det er Gakpo som har skåret for Liverpool.
4: Ja, heller ikke målløst i Kristiansand. Det er Tromsø som leder 1-0 over start. Vi er inne i det andre av de fire tillagte minuttene. Det er hjemmelaget som prøver desperat å stable et angrep som kan resultere i noe på beina her nå. Men Tromsø har relativt god kontroll. Nå kommer Ugland for start riktig nok. Og Jebali utenfor 16 meter. Han kommer vel skuddet da. Nei, det blir innlegg. Og da har nok en gang Tromsø kontroll. Og så hettes det til en startspiller. Det er Schulze som får prøvd et slags brassespark fra 8-10 meter. Men ballen ufarlig til side. Etter at Tromsø skåret etter drøye halvtimen, så synes jeg de har hatt ganske god kontroll. Var også i ferd med å spille seg godt inn i kappen før skåringen. Start åpnet friskest på Sørlandet, men ser litt rådvill ut nå. Haugård skal spille ut fra egen fem meter, og for en gang skyld så velger han den lange utspillet. Det har vært effektive Tromsø da. De har hatt den ene ordentlige målsjansen som ble scoring, og så har de hatt et par andre ordreite tilløp. Det er Kinté som er litt for tøff i kroppen på Lorentzen. Et frispark til start. 5 meter inn på Tromsøs halvdel. Skal vi se da om start får stabla et angrep på beina på tampen. Det er start 0 og Tromsø 1. 47 minutter spilt. Vi har 2 tilleggsminutter igjen av den første omgangen.
2: Karoline Gram Hansen er byttet ut i Champions League semifinalen, men det forhindrer ikke Barcelona i å score mål.
3: Neida, nok en gang så er det Alexia Poté som skårer for hjemmelaget. Barcelona leder nå 4-1 over Bayern.
1: Sandefjord med et siste angrep før pause. Innlegget fra Patolidis finner en Sandefjord-spiller. Det smeller i metallet bak OFKs keeper. Jeg tror det er Berntsen som sklir inn på bakre stolpe der. Ballen opp i tverliggeren, så vidt jeg kunne se. Så kanskje Sandefjord får mulighet til å komme til et siste innlegg her før hvilen. Vi har passert de to overtidsminuttene. De prøver å komme seg gjennom sentralt. Stopper litt opp for Sandefjord. Der blåser dommeren i fløyta. Det er pause. Det er målløst, men Sandefjord fryktelig nære like før hvilen.
4: Ja, Tromsø inne på startshalvdel nå. Gjestene som fortsatt leder 1-0 over hjemmelaget vinner startet innkast. Kaster Dahl Reitan raskt mot Lorentzen som vinner i lufta. Så er det Kinté nok en gang. Har vært strålende i Tromsøs midtforsvar. Kinté vinner også et frispark. Og da er vel det siste som skal skje. 30 sekunder igjen av de fire tillagte minuttene. Det tar seg god tid nå. Tromsø på tampen. Ikke UF-en til å ta med seg en 1-0-ledelse i garderoben for serielederen. Verre er det for start da, som heller ikke i dag får det til å gå helt på skinner. Bunnlag i øyeblikket i Eliteserien. Det er Kinté selv som skal slå frisparket. Det blir det siste som skjer, men Tromsø sender opp en del folk utenfor starts 16 meter. Kommer den lange der, så slås det litt tilbake i banen faktisk. Velger vel å få til et innlegg fra høyre, men det blir i stedet en fin overgang fra start, for passningen er for upresis. Og da er det Strandegård som kommer for hjemmelaget. Søker støtte hos Ugland, tilbake til Strandegård, og det ebber ut i ingenting, og det betyr at dommer Haugen tar fløyta i munnen, blåser av for første omgang. Tromsø leder 1-0 over start, målskårer Jens Hjertø Dahl.
2: Ja, da har vi 3 pauseresultater.
3: Vi har det.
2: Det er altså Kristiansund HamKam 0-0.
3: Sandefjord og Ålesund også 0-0.
2: Og så fikk vi et mål i Kristiansand. Start mot Tromsø 0-1. Så svaret på dagens konkurranse, altså 1 mål. Det er altså hvor mange mål blir det i første omgang i hovedrunden.
3: Ja, du må jo innrømme at alle våre lyttere var litt mer optimistiske enn som så.
2: Ja, det sjelden alltid noen som klinker til med både 0 og 1, uansett hvor mange kamper det og hvor mange omganger som skal spilles. Men ja, i dag var dere nøkterne, altså.
3: Ja, eller kanskje ikke nøkterne nok, da, egentlig.
2: Nei, ikke nøkterne. Dere var optimistiske, beklager. Ja,
3: de var det, og unøkterne. Sett jo pris på det, egentlig.
2: Ja, da.
3: Men vi skal spille en låt om ikke så lenge, og da skal vi rett og slett bare trekke en vinner vilkårlig.
2: Ja, blant alle dere som har sendt inn. Vi må også melde et par ting. Tilbake til Manchester United, Old Trafford. Dette United ledde 2-0 ved pause. Etter pausa har det vært et fryktelig kvarter. Først en grusom tabbe av Amad Diallo, som da hadde blitt byttet inn 2 minutter tidligere ved pause. Ja. Han har en fryktelig tversoverpassning som Szoboszlai plukker opp, forserer 60 meter og putter i mål. Og ja. Så er det altså det 2-2-målet. Vi må ta det kjapt, for det er også en helt horribel tabbe av United.
3: Ja, og det starter jo da med keeper Senne Lammens, egentlig, som spiller ut en 5 meter midt, altså rett til en Liverpool-spiller, egentlig.
2: Og så på 16 meter?
3: Og Harry Maguire står nede ved streken omtrent, sånn at Szoboszlai får da ballen på cirka 10 meter, og bare legger den rolig til siden for Gakpo, som dytter den inn i et åpen ball. Noen veldig frustrerende minutter for Manchester United-supportere, men lykkelige minutter da for Liverpool.
2: Ja, og det er frustrerende bare for alle som synes det er
3: som fotball og sånt.
2: Nei, som bare bryr seg om fotball, bare hva er det du driver med? Ja. Nei, det er fullstendig hodemist av det United-laget her, men 2-2, en time spilt, kjempegøy, vi skal holde et øye på den, og så er det en drøy time spilt på Camp Nou i Barcelona også.
3: Ja, Barcelona har jo dominert nå etter pause og leder nå altså 4-1 over Bayern, og det blir tøft for Bayern å komme tilbake her, gitt.
2: Ja, det gjør det. Det stod 1-1 etter første kamp, så det er da totalt 5-2. Bayern må score 3 mål på en halvtime for å ha sjans på å spille Champions League-finale på Ullevål stadion 23. mai. Ja. Jeg vet ikke om du kjenner Bob Senior.
3: Nei, jeg kjenner han ikke.
2: Nei. Her er i hvert fall Bob Junior, så ja, okay. Det er jo sønnen som kommer her med venner. Vi skal spille en låt som heter Lost Without You. Du hører på 442 her i NRK P1 og NRK Sports.

0: Ja, det var Lost Without You som du hørte her i 442. Vi sitter her og følger med på million kamper fra alt fra Luxemburg og Ghana og Kenya og Premier League og altså hele verden.
1: Ja, vi er faktisk ikke til stede på disse stadionene, det må vi bare innrømme. Ja, vi ser dem på skjermer her.
0: Ja, vi gjør det. Men en som har vært på en kamp før i dag, det er Nora Jonsen. Du kommenterte Lillestrøm Sarpsborg, den startet 14.30. Men hvor er du nå, Nora?
2: Ja, du hører at det er litt andpusten kanskje, for nå har jeg akkurat kommet meg opp på Vålerenga sin hjemmebane, opp på kommentatorplass. Litt trapper som jeg måtte ta på slutten der.
0: Ja.
2: Så det merker man, men klart for Oslo-oppgjør da, det blir gøy på Oslo Øst.
0: Ja, for det er Vålerenga mot KFUM Oslo om 1 time og 20 minutter. Hvordan skal du komme deg til hektene til det avsparket?
2: Nei, jeg håper at det ikke er andpusten lenger om 1 time og 20 minutter. Ja. Såpass fysisk form er man vel i, så det tror jeg skal gå bra. Men ja, litt sånn hui og hast for å komme seg hit. Men nå skal det gå fint, bare å glede seg.
0: Ja, ellers kan vi bukke en time hos bedriftslegen. Bedriftslegen til NRK er meget, meget god. Men du, vi må jo snakke litt sport da. Hva har vi i vente klokka 19.15 i dag?
2: Ja, det er jo, selv om ikke dette her er på langt nær det heteste derby til Vålerenga, så er det jo kampen om Oslo. Kampen om å være Oslos beste lag, det har jo Vålerenga vist at de er, for KFUM har aldri klart å slå Vålerenga i tellende kamp. Men de har vært nære, de var nære begge kampene egentlig i fjor, både hjemme hvor Vålerenga vant 1-0, og også her Oslo Øst, hvor det ble 1-1, så det kommer helt sikkert å bli en jevnkamp i dag også.
0: Ja, for det er altså to lag på 7 poeng og minus 4 i målprotokollen. Det er jo det er et sånt øvre halvdel av tabellentog som er i ferd med å gå litt.
2: Ja, så får vi se hvem som kan hekte sin vogn på det toget da. Det er jo, som du sier, tabellnabor KFM så vidt foran på antall skårede mål. Så her er det jo absolutt muligheter for å klatre litt på tabellen og hekte seg i det øvre skiktet.
0: For de som er veldig sånn teknisk interessert, Nora, hvor lang tid bruker du på å koble opp det vanlige kommentatorstyret ditt, utstyret ditt fra nå?
2: 3,5 minutter,
0: vet du. Da snakkes vi om 3 minutter på NRK Sport litt grann til. Det er Nora Jonsen der som har altså løpt hele veien fra Åråsen inntil på Vallet.
1: Jeg står litt overraskende. Og hun har mye utstyr å dras på, så det er ganske imponerende.
0: Det er veldig imponerende.
1: Ja.
0: Så hun skal jo da kommentere Vålerenga mot KFM Oslo i sin helhet på NRK Sport fra 1915. Vi skal snakke mer med Nora om litt.
1: Ja, og for de som ikke var til stede når den kampen ble spilt, så kan vi jo bare gjenta det, at Lillestrøm faktisk slo Sarpsborg 4-0 da, i dagens tidlig kamp.
0: Ja, mot, altså, det Lillestrøm, kjempebra.
1: Ja.
0: Sarpsborg, tilsvarende ikke bra.
1: Okay.
0: Så det er en for noen ganger så spør man jo, var det Lillestrøm som var gode, eller var det Sarpsborg som var dårlig? Her er det lov til å si at begge deler var sant.
1: Ja.
0: Ja, det var veldig, veldig skuffende av Sarpsborg.
1: Nå hadde Liverpool akkurat en enorm sjanse faktisk til å gå opp til 2-3 borte på Old Trafford etter å ligge under 2-0 for ikke så alt for mange minuttene siden.
0: Mm. Ja.
1: Men vi har en annen ting, en viktig ting vi må avklare her. Vi har nemlig hatt en konkurranse her.
0: Ja, spørsmålet var enkelt og greit. Hvor mange mål skåres i første omgang i hovedrunden? I hovedrunden er det altså 3 kamper. Mm. Det ble skåret 1 mål.
1: Ja.
0: Og det var lite, det var sånn at ingen av dere hadde rett, så da må vi trekke vinner blant alle dere som har sendt inn.
1: Det har vi nå gjort, og vinneren er Erik Ven Borgen fra Ottestad. Han får et NRK Sportkrus i posten.
0: Det er deg vel unnt. Mm. Vi holder jo øye på litt av hvert her. Følg med på norske landslagsspillere, både på kvinnelandslaget og herrelandslaget som spiller rundt omkring i Europa. Mm. Vi ser at Cecilie Fiskestrand, landslagsskiperen vår, har hatt en kjempekamp for Fiorentina mot Como, holdt nullen der i 1-0-seieren de hadde der. Kristian Thorstvedt har spilt for Sassuolo, hadde en kjempekamp da de slo AC Milan 2-0 i dag.
1: Ja, han, om ikke han sto bak målene egne enn det han hadde sist, altså målgivende på det andre målet, og var egentlig den viktigste mannen på det første målet, så han har vært, han var kjempebra. Kan også nevne at Julian Ryerson spiller akkurat nå for Borussia Dortmund bort mot Borussia Mönchengladbach, 0-0 der forløpig.
0: Og der reduserte Bayern i Champions League semifinalen. Nå står det Barcelona 4, Bayern 2. De trenger to mål til på de siste 20 for å komme seg til ekstra omganger. Det kan skje.
1: Det kan skje.
0: Det kan definitivt skje. Nå skal vi ha nyheter på NRK P1. Etter nyhetene så vi tilbake, mens på NRK Sport, der holder vi kakla i gang. Her vi.
1: Her vi. Akkurat nå inn på internett og prøver å se om vi klarer å få fram noen lagoppstillinger mellom Vålinga KFM Oslo. Jeg har ikke dukket opp helt ennå.
0: Ja, så venter vi også på å se om Nora klarer å koble opp utstyret sitt i tide til å, til å ta en prat. Skal vi prøve? Skal vi se om, om Nora er der? Nora,
3: hallo? For lenge siden.
0: For lenge siden. Det bra. Godt jobba.
3: Jo, takk. Det var jo det hardeste jobben i dag. Det faktisk å komme seg fra... fra hit til dit.
0: Ja, det veldig, veldig bra jobba. Du, altså, det jo en match som starter om noen få strakser, altså 75 minutter jo få strakser, i og for seg. Hva liksom forventningene dine til kampen?
3: Som jeg var litt inne på, de har jo spilt jevnt, disse to lagene her, når de har møttes, de få gangene de har møttes. Det jo til å være to Oslo-lag, så det to lag som egentlig ikke kjenner hverandre så godt på banen. Det kun de tre offisielle kampene de har spilt mot hverandre. Da har KFM fortsatt ikke klart å slå Vålinga, så det den skalpen som mangler for KFM for å virkelig kunne liksom, slå seg litt i brystet her i Oslo. Da.
0: Mm. Så Filip Thorvaldsen starter for Vålinga i dag, og det viktig krydder.
3: Ja, han har jo også litt historikk faktisk mot KFM. Jeg merker meg, han også på lagoppstillingen her, og var han som skåret seg en utligning her hjemme mot KFM i fjor, skåret 1-1. Også han som ble matchvinner på 1-0-skåringen på Ekeberg, så det, jeg vet ikke om han kommer inn bare fordi han har god erfaring mot KFM. Ja, det sikkert litt andre årsaker også, men det i hvert fall noe å ta med i beregningen.
0: Ja, det godt å høre, men du klar for match. Du skal få lov til å forberede deg, Freja Nora. Vi bare veldig glad for at du på plass.
3: Takk for det.
0: Ja, det strålende også. Se at vi i gang i Kristiansund. Vet du hva, Allan? Du skal få 30 sekunder.
4: Takk for det. Det Kristiansund som har gått rett i angrep. Banen kom fram til Leander Alvheim på 20 meter, men der ble han stoppet gitt, og så er det Hamkam som slår en lang ball motsatt vei. Det går helt tilbake igjen til Adrian Sæter i Kristiansund. Målet, det var en sjansefattig første omgang der Kristiansund upasset litt på slutten, men står altså 0-0. Så får vi se da hvem som har mest å by på her i andre omgang.
0: Det skal vi få svar på om ikke så lenge. Vi skal jo bare få med oss gjengen fra NRK P1.
1: Ja, kan jeg bare nevne altså at det kom til gang en kamp i toppserien. Bodø Glimt Stabæk spilt to minutter, da, så det ikke noe mål enda, men de i gang i hvert fall.
0: Ja, der kommer det mål. Det føler jeg meg veldig, veldig trygg på. Vi skal oppdatere dere på alt om noen få sekunder. Vi må bare få med oss P1-gjengen først.
1: Ok,
0: men jeg kan avsløre såpass at Bruno Fernandes er misfornøyd med et eller annet og veiver med begge hendene og kjefter på dommeren, som vanlig.
5: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
0: Hjertelig velkommen tilbake til en ny utgave av 442 omgang 2.
1: Ja, dette sjuende serierunde, og vi liker å følge hovedrunden i Eliteserien, og tre kamper i mer eller mindre i gang i Eliteserien andre gangene.
0: Ja, det tre andre ganger som venter på oss, og en av dem hos deg, Kristiansand, Håvard Haustøl.
6: Der Tromsø leder 1-0 halvveis mot start, og fortsatt landets beste lag. Sandefjord var nesten ustoppelig hjemme i fjor, men jakter fortsatt sesongens første hjemmeseier i år. Ålesund de jakter sesongens første seier, målløst etter første omgang.
4: Så har vi en spennende duell mellom tabellnaboene Kristiansund og Hamkam. Hvem har mest å by på i andre omgang etter en målløs første halvdel i Kristiansund?
0: Målløst det ikke i Champions League semifinalen mellom Barcelona og Bayern. Caroline Gram Hansen byttet ut for Barcelona.
1: Det hun, og det spilt 75 minutter. Barcelona leder der 4-2 over Bayern.
0: Ja, og så har Liverpool et frispark fra 25 meter.
1: Ja, men det gikk i en mur, og Liverpool må starte på nytt igjen. Det står 2-2 på mellom Manchester United og Liverpool på Old Trafford. 74 minutter spilt der.
0: Det gjør det. Så følger vi med på litt norske rundt omkring i landet. Følger vi med på Julian Ryerson, som spiller for Dortmund bort mot Mönchengladbach.
1: Mm-hmm.
0: Følger vi med på Aaron Dönnum, som spiller bort for Toulouse.
1: Ja. Og så følger vi med på en kamp i toppserien for kvinner som nettopp har startet. Bodø Glimt Stabæk har spilt i 4 minutter, står 0-0.
0: Ja, jeg tror vi skal gå til Kristiansund, ja. For dere var tidlig ute med andre omgang også.
4: Først ut, både i første og andre omgang i dag på Nordmøre stadion. Den tar vi med oss, og det hjemmelaget som har ballen nå inne på Hamkan sin all halvdel. Og så blir det brudd, og så det Udal som stormer fremover på Kristiansund sin halvdel. Det lugger litt, men har fått spilt over mot venstre. Skal vi få en avslutning? Det blir blokkering. En god mulighet her for Hamkan helt til starten av andre omgang. Beholder ballen, kommer til innlegg som heddes ut av Kristiansund-boksen. Men gjestene biter seg fast, får ballen ute til høyre, kan legge inn mot Nyang, som står på 5 meter, og så hedder han den ballen over. Hamkan med sin beste sjanse i løpet av ettermiddagen på Nordmøre stadion tidlig i den andre omgangen, og det jo en særdeles god idé da å fore høyreiste Mamen Nyang inn i boksen. 4 mål på 4 kamper så langt for Hamkan. Han har potensial til å sette kula i nettet, men foreløpig så står det altså 0-0, og denne Mustafa Issa hos Kristiansund, som spiller frem Sander Kielen, som drar seg inn i 16 meteren til gjestene, og så legger han banen inn foran målen. Det blir litt for langt for Leander Alvheim, som må se at den fyker forbi, og Hamkan får banen ute på høyre sida og slår den fremover langs kanten, og så blåses det også fordi at det var observert en offside i det angrepet til Kristiansund. Men her var det fart i starten av den andre omgangen. Det setter vi pris på etter en sjansefattig første omgang mellom KBK og Hamkam, der det altså står 0-0.
6: Jakob Prytz med ballen i Kristiansand. Han startkeeper. Det hjemmelaget som ligger under 0-1 mot Tromsø. 2 minutter spilt av den andre omgangen. Det som har skjedd etter pausa av størst interesse er at startspiller Erlend Segberg har fått et gult kort etter å ha meid ned en Tromsø-spiller på vei fremover. Nå det Start som vinner frispark midt på Tromsøs halvdel. Tromsø-spillerne slår ut med armene, skjønner ikke helt dommers vurderinger, men reprisen viser at det var greit da Lorentzen ble lagt i bakken. Skal vi se da om Start kan få en drømmestart på den andre omgangen her. Bunnlaget i Eliteserien møter topplaget, og det topplaget som har spilt kortene sine best hittil. Erlend Dahl Reitan med ballen for Start. Det kommer til å bli et utoverskrudd frispark, hardt inn i feltet antagelig. Hele linja står på 16 meter. Kommer frisparket der mot bakerste topp, og så heddes det ut fra Tromsø, og de rå i lufta der inne, altså Guddal og Kinte. Kan Tromsø sette i gang en overgang? Det går raskt fremover med de røde og hvite. Fin passning inn i midten. Og så slås det tvers over, og så stopper angrepet litt opp, men Tromsø har relativt grei kontroll også i starten av den andre omgangen. Leder 1-0 over Start.
0: Scoring i Manchester.
1: Og det Manchester United som tilbake i ledelsen. Kobbie Mainoo får en retur ut like utenfor 16 meter og knaller den inn i nettet til Liverpool. Manchester United leder 3-2 etter 77 minutter.
6: Sandefjord med innlegg treffer Nikolai Møller, avslutningen blokkeres, og skyter Patolidis via en Ålesund-spiller og ut til hjørnespark. Første store mulighet for hjemmelaget etter en målløs første omgang mellom Sandefjord og Ålesund. Her spiller de seg til to ganske store på et par sekunder. Sandefjord Patolidis, som hadde skuddforsøket til slutt. Han ute for å ta hjørnesparket fra venstre side nå. Ballen svinges utover. Det en Ålesund-spiller som etter hvert får klarert. Så det gode konteringsmuligheter for Ålesund, som setter fart. Uba Charles, som har mye fart i beina, slår ballen rett inn i en Sandefjord-spiller, men får den tilbake. Da kan Ålesund fortsette angrepet, selv om Sandefjord i balanse. spilles tilbake til Ulrik Syversen, som en av to som har kommet inn for Ålesund til denne andre omgangen. David Johansson, den andre innbytteren for Ålesund, tar grep allerede fra start i denne andre omgangen. Kjetil Rekdal og Geir Frigård på AaFK-benken. Sandefjord i gangen, og etter et innkast, ballen helt inne hos keeper Hadaya. Han spiller den videre til Lambriks. Så det Berntsen for Sandefjord. Startet denne kampen friskt. Hadde også en stor mulighet mot slutten av første omgang. Så det Ruben Alte for Sandefjord. Går og går, nesten helt ned til dørlinja, ute til venstre. Kommer seg inn i feltet, legger den. Og så det vel en Målesund-spiller som hedder ballen i egen stolpe. For der Sandefjordspiss Møller inn i feltet og lysker. Her Gudmundsson, tror jeg, som hedde ballen rett og slett i egen stolpe for Ålesund. Slipper litt med skrekken der. Flere gode Sandefjord-muligheter i løpet av kort tid nå. Starter litt som i den første omgangen med et Sandefjord som skaper mest. Så det Ålesund som kommer på en overgang. Kristensen for Ålesund prøver å stikke den videre til Johansson, men ballen litt for upresis og ender til slutt opp hos Sandefjords keeper. Runda 50 minutter spill nå her i Vestfold, når Hadaya har lagt ned ballen og skal sette i gang igjen for Sandefjord. 0-0 enn så lenge.
4: Kommet oss til 54 minutter på Nordmøre stadion. 0-0 her også. Kristiansund og med ballen så vidt inne på Hamkam sin halvdel, ute til venstre. Flex og Kielen tar med seg Ulvestad, kaptein da hos Kristiansund. Slår fram mot Kielen, som har beveget seg inn i 16-meteren, men det blir upresist fra KBK og kaptein, og ballen den fyker over kortlinja, og da kan Hamkam-keeper Markus Sandberg legger ballen ned på femmeteren, og så får han hjelp av Amundsen. Det er det vel, til å sette det hele i gang igjen fra femmeteren. Så kan Kristiansund presse på, og så har Issa, Kristiansund-spissen, vært litt for tidlig inne i 16-meteren der, og da må Markus Sandberg og Co starte på nytt igjen. Fikk jo en stor mulighet til Hamkam helt i starten av din andre omgangen, og det var den første store muligheten Hamkam har hatt i kampen. Har ikke skapt veldig mye Kristiansund heller, men et par skudd og en annullert scoring, litt hektiske sluttminutter der før pauseballen i spillet ut i midtstånd. Kristiansund Heine Bruseth med nummer 10 på ryggen for Kristiansund har ballen, får med seg Ulvestad. Hamkam godt organisert nå i sitt forsvar når Kristiansund slår ballen inn i boksen. Den blir hedda ut igjen. Står godt etter da hjemmelaget, som har samtlige mann utenom keeper på Hamkam sin halvdel. Skal prøve å etablere et nytt angrep og spilles gjennom litt kompakte Hamkam-laget nå. Ballen ut til venstre, Fredrik Flex. Han blir presset til bakken. Mamendiang kommer i press på Ulvestad, som slår motsatt til høyrebekk Mungsk. Så kommer Udal med press over på Kristiansund sin halvdel. Hjemmelaget spiller tilbake igjen til keeper Adrian Sæther, som slår den lange frem mot Sander Kielen, som taper i lufta. Men Adrian Kurdrønning vinner andre ballen. Prøver han å spille fram Bruseth, eller Leander Alveim, som plukker opp for Kristiansund, som har ballen på 25 meter. Slår ut til høyre, Mungsgaard. Bruseth, nå er det småspill fra hjemmelaget, som leter etter åpning. Flinke Hamkam til å komme seg i forsvarsposisjonen, er tett mellom lag delene, så kommer
6: I Kristiansand så er det fortsatt Tromsø som leder 1-0, og det er Start som har ballen nå utenfor egen 16 meter. Har ikke helt klart å komme ut fra startblokken i 100 hjemmelaget. Tromsø er relativt komfortable. Igjen så hedder de unna det som Start slår langt fremover i banen. Er ballen ute hos Guddal, som hedder ut til et innkast for hjemmelaget. Tromsø altså, som skåret etter drøye halvtimen ved Jens Hjertødal, som noterte seg for sesongens femte. Start og Grisbekk med ballen nå. Tromsø legger seg dypt.
7: Ugland tilbake til Grisbekk. Midt inne på Tromsøs halvdel. Segberg tilbake I banen. Dahl Reitan, det går smått med start. De klarer ikke å låse opp Tromsø-forsvaret I særlig grad, så prøver Segberg med en lang igjen, men det blir bare rett til Kinté, som header ut til et innkast på høyde med gjestenes 16 meter. Diallo kaster raskt I gang. Ugland, fortsatt på høyde med 16-meteren. Skal vi se om innlegget kommer da? Gjør ikke det. Støker heller støtte tilbake I banen og helt tilbake til Tom Strandegård. Start I sitt åttende forsøk på å vinne en fotballkamp denne sesongen, så ligger de under mot Tromsø også, og det en dårlig passning fra Strandegård. Tromsø kan klarere. Skal vi se da, nå det Tromsø som har mulighet til å kjøre en overgang, velger heller å roe det litt ned. Sentralt I banen David Edvardsson, og så spiller han med Hjertudal, målskoreren. Samt bare drar av Segberg og gjør det fint, og så søker han støtte hos Kinté. Nei, det ikke vanskelig å se at Tromsø et lag I flyt. De gode. De leder Eliteserien nå med 22 poeng. Kampen her på langt når ferdig spilt, men så det en fin ball mot, frem mot Heine Larsen innenfor 16 meter. Skal vi få en ny scoring på direkten da, og så klarer Jebali I siste liten å få beina ballen ut til et innkast. Flotte involveringer av Heine Olsen Larsen som på egen hånd skaper en stor mulighet for Tromsø innenfor start 16 meter. Enda et innkast for Leo Kornik på høyde med start 16 meter nå. Kaster mot Yttergård Jensen. Spilles det ikke veldig bra, den passningen inn I 16 meter. Nurat Start kan få en overgang her mot Cornelius, men Kinté har tjuvstartet og tar ut nødvendig dybde og spiller ballen tilbake til Haugård. Så det nok en gang dette herlige gangsettingen. Spiller på små marginer, spiller til midtbanespiller sentralt I banen med mann I rygg, men det går bra hver eneste gang. Gode Tromsø I frispillingene. Det Start og Segberg som trikser litt rundt på midtbanen. Strandegård, Jebali kommer lite framover og vinner lite terrengstart. Der slår de en fin passning ut til høyre og Diallo inn på Tromsøs halvdel nå. Avanserer både 20 og 30 og 40 meter gjør Diallo, så stopper det litt opp. Så må han søke støtte bakover I banen, og da kan Tromsø bryte. Det går for smått, det blir for omstendelig, og så kan de få en fin overgang her, men den passningen upresist. Og Tromsø leder fortsatt 1-0 over start I Kristiansand.
4: Vi har fått på igjen strømmen I Kristiansund akkurat I tide til å registrere at hjemmelaget tar ledelsen 1-0. Det var Adrian Kud Rønning som bedrev solo raid og finta seg gjennom HamKam-forsvaret. Kommer seg helt inn til 5-meteren før han avslutter, så blir det en retur fra Markus Sandberg. Den treffer jo Leander Alvheim Kristiansund, spissen som står på 5 meter, og da får han en enkel jobb med å pirke den ballen over linja, og da står det altså 1-0 til Kristiansund. Leander Alvheim med scoring I sin andre hjemmekamp på rad, og da skal vi se om HamKam kan svare. Strålende forarbeid av Adrian Frank Hurd Rønning, 20-åringen som Kristiansund for et par år siden fikk opp fra Vålerenga. Ikke hatt all verdens av spilletid de to første sesongene, men I år har han tydeligvis klart å etablere seg på ditt Kristiansund-laget til Amund Shiri, og her takker han for tilliten og sørger altså for forarbeidet til Leander Alvheim sitt andre mål for sesongen, og nå kommer Kristiansund igjen. Alvheim til Hurd Rønning på 25 meter. Han blir presset litt her og må snuse, men han jo drivlig sterk som få I øyeblikket. Den tøffe Kristiansund-spilleren, så blir han stoppet, og da må hjemmelaget spille litt tilbake igjen. Men har altså fått ledelsen da 1-0 etter skåringa til Leander Alvheim.
6: Sandefjord nå, Vetle Valle egentlig kan skyte fra distanse, gjør det, men skuddet skrur feil vei og havner til slutt ganske langt utenfor målet til Ålesund og keeper Klasson. To nye innbyttere står klare for Kjetil Rekdal. Det Håkon Hammer som en av de to som skal inn. Da har du brukt 4 bytter før det spilt en time. Marius Andresen den andre som kommer inn her for Ålesund har da byttet 4 spillere allerede. 2 til pause og 2 nå etter 58 minutter. Juba Charles går av for Ålesund, samgjør Henrik Melland. Da det ganske mye nytt ut på her for OFK som klarer å holde nullen. Har skapt noen sjanser også. Ikke så veldig mange, men foreløpig så har det klart seg ganske greit her Ålesund. Langball ut fra keeper Claesson nå. Her det Sandefjord som vinner første duell, men midtstopper Smailovic får beskjed om at han litt for tøff I den duellen. Dødball da til Ålesund. Kan flytte opp laget her inne på halvdelen som de angriper den omgangen Ålesund. Frisparket sånn cirka 20 meter inn på Sandefjords halvdel. Sandefjord tilbake med samtlige når Ålesund skal sette I gang, bruker tid, frustrerer både publikum og det som her. Ballen ut mot venstre, så en Ålesund-spiller som litt for tøff I duell med en Sandefjord-spiller. Dødball til hjemmelaget da. Tror ikke Sandefjord kommer til å bruke like lang tid på å få I gang spillet her. Smailovic med en kort passning tilbake til egen keeper. Sandefjord vil få fart på ballen, mens Ålesund nok litt mer fornøyd med å la klokka jobbe mot poeng her. Igjen så ballen inne hos Sandefjords keeper Hadaya. Ruller den I gang til venstrebekke Vetlevall Egeli. Han tar med seg Lambrix som spiller den videre til den andre stopperen Zinedine Smailovic. Jogger framover I banen. Sandefjord løfter laget sånn gradvis oppover her nå. Ruben Alte inne I midtsirkelen med ballen. Så alle Sandefjords utespillere på vei mot målet de angriper. Men det stopper opp for Sandefjord også. Spilt en time nå. Fortsatt 0-0.
7: Ja, fantastisk involvering nok en gang av Tromsøs Kinté I Kristiansand. Avverger en potensiell startkontring. Det gjestene som fortsatt leder 1-0 over bunnlaget Start. Akkurat nå ballen inn hos Tromsø-keeper Haugård som beveger seg 20 meter utenfor egen 16 meter, en ordentlig sviper og en underholdende keeper å se, og han gjør det jo stort sett veldig godt da. Med å bygge opp Tromsøs angrep gang på gang. Tromsø har hatt god kontroll I åpningskvarteret I den andre omgangen, og skjedd lite foran noen av målene. Start prøver å sette et høyt press og lykkes bare halvveis, og der de I første omgang kom ut av startblokkene I 100, så har de ikke kommet ut mer enn 50-60 I den andre omgangen, vil jeg si. Tromsø prøver seg et angrep. Daniel Braut som har kommet inn. Upresis heading gjør at Diallo kan prøve seg for start, men symptomatisk nok. Upresis passning framover og helt inn til Tromsøs siste skanse, som setter langt I gang ut mot Braut som vinner I lufta. Da kommer Varneryd nede til venstre, nærmer seg dørlinja I duell med Diallo. I mann mot mann, start uten sikring. Inn I 45 grader I 16 meter. Tromsø med en god mulighet her nå, så skytes det, men rett på startkeeper Prytz. Litt krutt I skuddet fra Jens Hjertudal. Det kunne bli tomålskårer der I fin posisjon midt foran startmålet på 17 meter. Men resultatløst en omgang. Tromsø leder 1-0 over start I Kristiansand. Vi har spilt 62 minutter.
0: Vi har passert timen altså. Start Tromsø 0-1.
1: Kristiansund Hamkam 1-0.
0: Sandefjord Ålesund 0-0.
1: Og I toppserien en kamp mellom Bodø-Glimt og Stabæk. Der har Stabæk tatt ledelsen, står altså 0-1.
0: I Champions League semifinalen mellom Barcelona og Bayern så står det 4-2, men Pernille Harder skåret akkurat for Bayern og ga dem et lite hopp, men den ble annullert. Etter en liten varsjekk så fortsatt 4-2 og 2 minutter igjen av overtida der.
1: Det også 3 minutter igjen av overtida på Old Trafford, der leder fortsatt Manchester United 3-2 over Liverpool.
4: Vi tilbake igjen på Nordmøre stadion. Kristiansund I ledelsen, altså 1-0 over Hamkam. Og nå får hjemmelaget et frispark I meget fin posisjon. Nesten rett foran mål, bare litt grann ut til høyre. Og en 23-24 meter, vil jeg tro, fra Markus Sandberg inne på Hamkam-streken. Det var Heine Bruseth som var I ferd med å gjennomføre et dribleraid inn mot 16 meter da han ble lagt I bakken. Og nå står Bruseth ved ballen sammen med den danske høyrebekken Alexander Munchsgaard. Så kan vi se da om vi får et skudd fra en av disse. Hjemme fansen I Kristiansund har sett en frisk start på andre omgang, fått et ledermål. Skal vi se da om det mørkeblå fra Nordmøre kan doble her. Hamkam med Fire mann i mur når KBK har fått klarsignal, og det Mungsgård som fyrer av. Det går via en hamkamrygg, kommer i skummel bue for Markus Sandberg, som må dytte den over tverliggeren, og da blir det hjørnespark for KBK. Det fjerde i kampen. Hatt ett gjestande fra Hamar. Ingen av hjørnesparka har så langt ført til veldig farlige ting foran de to keeperne. Skal vi se da om en dansk skru fra høyrefoten til Alexander Mungsgård kan skape trøbbel for HamKam forsvaret ved din anledning. Kommer ballen inn fra høyre, kommer litt ut i feltet, så er det en HamKam-spiller som får headet ballen opp i lufta, og så får HamKam spilt ballen ut i midtsonen, der Bruset kan plukke opp for KBK, spiller tilbake igjen til egen keeper Sæte, som slår en høy ball over på motsatt halvdel. Der er det Kielen som er på ballen, legger igjen til Kurd Rønning, som står for det flotte forarbeidet til ledermålet til Kristiansund. Han har med seg nå Bruset ute til venstre, får ballen tilbake igjen, Kurd Rønning med 27 på ryggen for hjemmelaget, som prøver på nytt å spille seg gjennom her. Fin ball mot Kurd Rønning, så kommer Bruset på en overlapp, men ballen kommer aldri frem, og så er det HamKam som kan sette i gang en kontering, vinner ballen ved Mamed Yang ute på midten, kommer over på høyre kanten, men Kristiansund flinke til å stenge av rom, presse gjestene tilbake igjen, og HamKam må bygge opp helt bakfra i jakta på en utligning på Nordmøre stadion, der hjemmelaget leder 1-0.
6: Kjetil Rekdal spådde en tett og jevn kamp mellom Sandefjord og Ålesund. Forløpig så har han fått ganske rett i det. 65 minutter spilt, fortsatt målløst og rimelig jevnt her i sola i Sandefjord. Hjemmelaget med innkast inne på egen halvdel. Vetle Valle Egeli som ligger ute på venstre vekk for Sandefjord, som kikker seg godt om før han kaster ballen oppover i banen. Nikolai Møller får tatt med den, får tøff behandling av en Ålesund-forsvarer, så lager han frispark i påfølgende duell. Dødball Ålesund, som igjen får muligheten til å roe litt ned. Tas ganske hurtig denne gangen bakover i banen, så ender ballen til slutt opp hos Claesson, Ålesunds keeper. Prøver å småspille litt inne på egen halvdel her, Ålesund. Gudmundsson ikke villig til å ta noen sjanser, lemper ballen oppover i banen, men der er ingen lagkamerater. Sandefjord som da overtar, får kontroll på ballen, spiller den tilbake til keeper Hadaya. Kjetil Rekdal og Ålesund gjort fire bytter allerede. Sandefjord holder fortsatt på endringene. Ingen innbyttere som gjør seg klare foreløpig heller hos Sandefjord. Fortsetter med de 11 som startet denne kampen, i hvert fall inntil videre. Andreas Tegstrøm på Sandefjord-benken. Ruben Alte nå til Markus Melchior. Går litt smått for Sandefjord. Fortsatt 0-0 i denne kampen.
0: To kamper vi har fulgt lenge nå er ferdig.
1: Ja, Barcelona er klar for finale i Mesterligaen på Ullevål stadion om knappe tre ukers tid.
0: 23. mai er det Champions League-finale der.
1: Ja, etter at de slo Bayern München 4-2 på hjemmebane. 1-1 i første kamp.
0: Ja, da blir det jo hjemmekamp da, rett og slett for Caroline Gram Hansen, som har vokst opp på Ullevål stadion.
1: Det gjør det. Jeg møter da Ingrid Syrstøengen og Ada Hegerberg sitt Lyon i finalen.
0: Ja, så er det ferdig i Premier League også.
1: Manchester United har vunnet 3-2 over Liverpool og har da fått en luke på tredjeplass, 6 poeng ned til Liverpool på fjerde.
7: Ja, det er start som prøver i Kristiansand. Tromsø leder fortsatt 1-0, men dobbeltbytte hos hjemmelaget nå. Både Fredrik Pollerud og James Apofo inn for å forhåpentligvis sette litt fart i sørlendingene. Det er Sebastian Grisbekk og Jesper Cornelius som går av. Det er Tromsø med relativt komfortabel kontroll 68 minutter ute i kampen her. Har ikke vært en ordentlig sjanse på noen av sidene etter pause, vil jeg si. Men minst svake har Tromsø vært, som spiller ball og har mye mer rom å boltre seg i denne andre omgangen. Start blir løpende mye mellom. Mistet litt av energien de hadde i den første omgangen, og så slås det langt mot Daniel Braut. Kan Tromsø komme her, vinner også et frispark på midtstreken omtrent. Tromsø altså, som I øyeblikket serieleder og har befestet stillingen, har 22 poeng nå. Start fortsatt sist I Eliteserien med sine 3 poeng I sin 8. kamp. Da Tromsø seg god tid her. Det Edvardsson som spiller kort til Guddal. Sentralt I banen ut til høyre og Vetle Skjærvik. Ja, det gode Tromsø, så stopper I vinner alt I lufta. Fin stikke, kan Tromsø komme inn for start 16 meter, slås det kort, og så vil Tromsø-spilleren ha tilbakespill, men det aldri snakk om det. Det innbytter Pollerud som sleiver ballen inn til egen keeper, som velger å ta ballen I fast grep, men det aldri aktuelt å dømme tilbakespill der. Der hadde Tromsø et godt potensial, og så det start I andre enden, slår langt mot innbytter Ampofo, som begynner med å vinne et hjørnespark for hjemmelaget. Det får opp pulsen hos hjemmefansen, som har gått litt I dvale det siste kvarteret. Corner blir det for hjemmelaget, da det Tom Strandegård som skal skru den inn med sin venstre fot fra høyre. James Ampofo på lån fra Strømsgodse. Som tar løpet og stresser Tromsø-forsvaret såpass at ballen beines utover dørlinja. Kan vi se da om det materialiserer seg en mulighet for start her. Skal corner komme fra Strandegård. 70 minutter passeres. En arm I været. Corneren kommer der mot første stolpe denne gangen. Det heddes bakover I feltet. Tilbake til Ampofo på andre siden mot motsatt hjørneflagg. Og så prøver han en frekk variant. Men det ser bare dumt ut når han ikke lykkes. Og ballen triller bare utover dørlinja. Ingen god involvering fra Ampofo. Da har han en god og en dårlig I løpet av det første minuttet på banen. Utspill blir det fra Haugård I Tromsø-målet. Spiller kort til Yttergård Jensen som fin utsidepassning og løser opp. Og Tromsø har kontroll igjen. Leder 1-0 over start I Kristiansand.
4: I Kristiansund, hjemmelaget Kristiansund som leder 1-0 over HamKam, spilt straks 74 minutter. Det byttes litt på de to mannskapet. Tobias Svensen inn for hjemmelaget. Markus Jonsgaard inn for HamKam, som tidligere også har satt inn på William Ostnes Ringen og Anders Tronsen for å få litt friske bein I jakta på en utligning. Leander Alvheim mannen som så langt har skrevet seg inn I målprotokollen. Han fikk jo en strålende assist fra Adrian Kudrønning. Det var mannen som nå gikk og satte seg ned på benken for Kristiansund har løpt seg tom da midtbanespilleren til hjemmelaget. Inn I det siste kvarteret med Kristiansund ute på venstre sida. Fredrik Flex og Sander Kielen med samspill. Prøver å komme seg rundt på kanten nå. Kielen setter fart inn I 16 meteren og så kommer han sette skudd. Prøver seg på det lengste hjørnet. Men får ikke nok trykk I den og Markus Sandberg kan kaste seg ned. Og så holder han den ballen I fast grep. Han måtte altså gi en retur litt tidligere I omgangen som Leander Alvheim satte I buret. Så kommer HamKam. Prøver seg på venstre sida. Han spiller frem mot William mot ringen, men det blir upresist, og da det innkast for Kristiansund på egen halvdel, og den danske venstrebekken Fredrik Flex kan ta ballen. Flex som Kristiansund hentet fra Parma I fjor, der han var I flere år, fortsatt bare 22 år dansken, slo aldri til I Italia. Nå har han fått ting I gang I Kristiansund, der hjemmelaget rota bort ballen. Nå skal HamKam komme. Vidar Ari Jonsson på høyre sida kommer seg til et innlegg på bakre stolpe. Og så kommer det to HamKam-spillere opp I lufta. Ingen av dem klarer å ta imot ballen. Mamenyang blir liggende mens Kristiansund går på kontering. Og så skal det være frispark og gul kort den andre veien. En KBK-spiller meies ned på vei fremover langs høyrekanten. Og Kristian Moen han kommer med det gule kortet som skal deles ut til en HamKam-spiller som får en smell I samme slengen. Det var innbytter Anders Tronsen som sendte Juliusson ned I bakken, og da må begge ta litt telling, får et stopp I spillet da når 14 minutter igjen står I Kristiansund på stillinga 1-0 til hjemmelaget.
0: Ja, og så har det kommet I mål til I toppserien.
1: Det kampen mellom Bodø/Glimt og Stabæk, og Stabæk har doblet ledelsen sin, denne gangen ved et nydelig skudd fra Emilie Bølviken fra 25 meters hold.
0: Ja, så Bodø/Glimt har litt opphenting å gjøre.
1: De har det.
6: Ruben Alte sender en avslutning litt over målet til Ålesund og Kristoffer Claesson I Sandefjord er fortsatt 0-0 I denne kampen. Ålesund har vært nærmest I den andre omgangen. Marius Andresen med en heading. Innlegg dukket opp på bakre stolpe. Hedda I vinkeren rett og slett akkurat der stang og tverligger møtes. Der var Ålesund fryktelig nære å ta ledelsen. Har hatt en brukbar periode nå bortelaget. Sandefjord har gjort et trippelbytte også. Zabic, Sebastian Holm, Mathisen og Edvard Pettersen har kommet inn for hjemmelaget som fortsetter å jakte sesongens første hjemmeseier. Her får de litt blod på tann for de får ballen rett og slett av Ålesund. Patolidis til Pettersen som avslutter. Bra redning der av Klasson som jubler I Ålesund-boksen. Og så må han ta telling der også, Kristoffer Klasson, når ballen forsvinner ut av spill. Skal nok få litt behandling, fortsatt 0-0 da I Sandefjord.
7: Ja, det James Ampofo får start I et løp ute til venstre, slår inn I ball til Segberg, kommer inn for 16 meter, kan få en mulighet der nå, og så skårer start! Og så skårer start, og det 1-1 mot Tromsø ut av ingenting! Så det Erlend Segberg som får en mulighet fra hjørnet av 16-meteren. Drar av gårde skuddet mot den lengste stolpen, og keeper Haugård rekker akkurat ikke bort, så da det 1-1. Kvarter igjen I Kristiansand. Tromsø som har hatt god kontroll I den andre omgangen, har ikke skapt all verdens. Det har jammen ikke start heller, men her kommer muligheten nå. Segberg som tar et fint steg inn I banen, kommer akkurat innenfor hjørnet av 16-meteren. Og så slår han fint mot bortre stolpe, og ballen sniker seg inn I nettmaskene, og dermed 1-1. Og da var det jubel I Kristiansand. Skal vi se da om det vitamininnsprøytningen start trenger for å gå for årets første tre poenger. Strek regningen for Tromsø som har hatt full kontroll, men har virket litt sånn nonchalant, har sett at de har hatt grei kontroll. Nå skal vi se om de klarer å gire opp her da. De har kvaliteter.

0: Yves Mvoe som skal inn. Og det kaptein Schulze som går av. Det også Markus Sumets, den estiske landslagsspilleren som entrer banen, skal vel ta plass sentralt på midten da. Der fikk vi en interessant utvikling I Kristiansand, altså Tromsø som ledet 1-0 og hadde fin kontroll, og så kom James Ampofa, han tok et langt løp, det var en lang ball som så ut til å bli helt ufarlig, og så kommer han foran Tromsø-spilleren, slår inn til Segberg som ser muligheten til å bare brenne til mot det lengste hjørnet, og jammen meg sitter ballen I nettmaskene, nå det 1-1, ballen inn hos startkeeper Prytz som presses av... Tromsø-spillerne som brått har en helt annen intensitet I presset sitt her, og nå ser vi gnisten I øynene på Tromsø-spillerne også. Skjønner at det vil være utilgivelig å rote bort det som så ut til en seier I Kristiansand hvis det skulle bli tilfelle. Nå det start, og Erlend Olreiton som prøver mot Lorentzen som legger fint igjen, og Tromsø bryter. Nå får vi et interessant avslutningskvarter her. Lempes det tilbake I feltet, Dahl Reitan får start. Tar med seg Diallo, slår inn fra høyre, og så blir det faktisk nesten farlig når ballen lander innenfor femmeteren til Tromsø. Ender med et innkast I start på høyde med Tromsøs 16 meter. Nå det full fyr I teltet på tribunene her. Pålerud skal kaste for hjemmelaget, da blir det langt. 78 minutter spilt nå. 1-1 står det. Start flytter opp luftskytset sitt. Kommer den lange fra Pålerud. Inn I feltet, heddes ut I første omgang. Tilbake I feltet, så skytes det. Igjen start med ballen, men får Tromsø klarert. Bare til Sumets og start, som vinner ballen på nytt. Og Pålerud kan slå inn. Han velger å gå. Kommer et innlegg med venstrefoten I stedet. Da... Får den en Tromsø-spiller, og så roper hjemmefansen på Hens. Jeg tror aldri det var det, og Tromsø kan sette I gang nå. Heine Åsen Larsen tar med seg Edvardsen. Roer litt ned, gjør Tromsø. 1-1 I Kristiansand, altså mellom start og Tromsø. Vi har et interessant avslutningskvarter på gang på Sørlandet.
1: 0-0 mellom Sandefjord og Ålesund. 12 minutter igjen å spille her, pluss... Litt tillegg selvfølgelig. Fortsatt ingen av lagene som har klart å score relativt jevnt. Sandefjord med noen flere farligheter de siste minuttene. Ålesund I angrep akkurat nå. Skal vi se om Kristensen kan få til noe. Ta med seg Andresen. Går seg fast. Da kan Sandefjord få en overgang. Rutinert når han lager frispark der Andresen jogger hjemover. Får med seg et gult kort på veien, stopper det som kunne blitt en veldig farlig Sandefjord-overgang. Dommer raskt oppe med det gule kortet. Sandefjord klare til å sette I gang igjen. Sander Risamørk ut mot høyre. Der ligger Fredrik Karlsson Pedersen. Tar med seg midtstopper Lambrix. Så ballen over på motsatt side hos Sandefjord. Den slås tilbake sentralt I banen. Så det ute til høyre. Da kan Patolidis trekke innover. Velger å vri spillet helt over motsatt. Der Patolidis. Vetle Valle Egeli finner en medspiller sentralt I banen. Så det Sandefjord som går seg litt fast. Ålesund overtar. Får ikke frispark, men... Til slutt så triller ballen inn til OFK-keeper Claesson. Var nede og fikk litt behandling, men klarer å fortsette her når det gjenstår straks bare 10 minutter pluss tillegg. Lang ball opp I banen fra Kristoffer Claesson, tidligere Vålerenga og Leeds blant annet. Sandefjord får kontroll på ballen, kan igjen sette kursen mot OFK-målet. Ruben Alte går I bakken, vil ha frispark, får også det. Da det Sandefjord som har muligheten til å flytte laget litt høyere. Frisparket tas kort og hurtig. Da fortsetter de å angripe her Sandefjord. Står med alle sine utespillere godt inne på OFKs halvdel nå. Ålesund som ligger dypt I banen, forsvarer seg og kan trekke etter lettelsens sukk når ballen framover fra Sandefjord ender opp hos deres keeper. Fortsatt 0-0.
2: Liten statusrapport med en 10 minutters tid igjen. Sandefjord-Ålesund altså 0-0.
3: Kristiansund-Hamkam står 1-0.
2: Og Start-Tromsø står 1-0.

0: 1-1.
1: I toppserien så er det en kamp mellom Bodø-Glimt og Stabæk. Den står nå 0-3 etter at Mille Helland Flø har skåret det siste for Stabæk.
2: Dersom Hamkam trener Thomas Myhre hadde hatt med et godt gammeldags timeglass på Nordmøre stadion, så hadde han sett at Sanna renner veldig fort ut nå, for det er bare 5 minutter igjen, og det står 1-0 til hjemmelaget Kristiansund. Men her vinner Hamkam et hjørnespark. Det er spennende. Da kan Hamkam stable opp det de har av høyreiste menn inne i KBK-boksen. Skal også gjøre et par bytte her først på tampen. Det betyr vel at Thomas Myhre har gjort alle sine 5 bytte i kampen. Kommer altså før ditt hjørne sparkes sammen. Bare er det andre i matchen for Hamkam. Samtlige Kristiansund-spillere tilbake i feltet, og så dyttes det, og Kristian Moen, han må gi litt beskjed inn i boksen om å slutte med akkurat det før Hamkam får lov til å ta hjørnesparket fra det som altså er Hamkams i høyre side. Så kommer klarsignalet fra Moen, og så kommer ballen inn i boksen. Det er Dan Peter Ulvestad, KBK-kaptein, som er først på ballen. Den går rett opp i lufta. Kristiansund sliter med å få ballen ut av egen boks. En høy ball inn imot Adrian Sæther blir enkel å plukke ned for den høyreiste siste skansen til Kristiansund. Han holdt nullen i forrige hjemmekamp. Nå er han få minutter unna å gjøre det igjen. 87 minutter på Nordmøre stadion. 1-0 til hjemmelaget KBK over Hamkam.
3: Ja, ikke mer enn 83 minutter i Kristiansand, så vi har enda flere minutter med fotball å kose oss med her, for her er det spennende. Det er 1-1 også mellom Tromsø og Start etter at Start fikk utligningen sin, og så er det igjen Ampofo som skaper trøbbel for Tromsø-forsvaret, men det går bra sett med Tromsøen denne gang. Haugård beineballen ut. Her bølger det fram og tilbake nå. Det er helt vidåpent hvor denne kampen skal ende. Er det Dahl Reitan for Start akkurat på midtstreken? Tvers over til Pålerud. Tromsø legger seg dypt. Strandegård tilbake til Pålerud, og Eine Åsen Larsen prøver å sette presset litt høyere. Så er det Kinté som vinner fint for Tromsø, som kan komme 4-4 her. Kan vi se da om Tromsø kan få til noe. Vi har fått 2 skåringer på direkten tidligere. Kan vi få den tredje nå da? Så kommer den igjennom til Eine Åsen Larsen, men keeper Prytz leser faren og er ute og plukker ballen. Det var små marginer som redder Start der. Centimeter om å gjøre at Heine Olsen Larsen er alene med startkeeperen. Nydelig flikk igjennom. Slåssen Lange, Kinté vinner i lufta nok en gang. Tromsø beholder ballen. Det vil være et frispark til... Er det Start eller Tromsø? Det er Start som får frispark akkurat på midtstreken. Så skal det gjøres et bytte. Tromsø som skal ha inn på friske bein her. Sander Håvik Innvær kommer inn, og det er vel Varnerud som går av for Tromsø. 85 minutter inn i de 5 siste, så skal det helt sikkert legges til en 4-5 minutter her også. Strandegård prøver å stjele et par meter når frisparket skal tas. Sikrer seg en litt bedre vinkel. Ser ut til han får dommers velsignelse, og så skal frisparket komme da. Tromsø setter linja meget høyt ute på 25 meter. Enorm i vær fra Strandegård, kommer ballen inn i feltet, da rygger forsvaret, og så hedes det videre fra Lorentzen, men ballen utover dørlinja, ufarlig. Keeper Haugård skal spille ut, har langt dårligere tid nå enn han hadde tidligere i omgangen da Tromsø hadde kontroll og ledet. Nå står det 1-1 mellom Start og Tromsø. 85-30 spilt denne fine vårkvelden på Sørlandet.
4: 0-0 mellom Sandefjord og Ålesund. Det gjenstår 5 minutter pluss tillegg. Sandefjord uten hjemmeseier så langt i 2026. Ålesund uten seier i samme tidsrom. Det er Kristoffer Claesson som skal sette i gang spillet for Ålesund. Venter alle utespillerne ganske høyt opp i banen før han skal slå den opp her. OFK-keeperen. Lang ball opp sentralt. Hvem er først på den? Det er Pettersen som vinner for Sandefjord. Kan bare sette fart framover da. Helt ute på høyre side. Går seg litt fast, men vinner innkast for hjemmelaget. Ålesund som må forsvare seg her nå, men de har yppet seg litt også I den andre omgangen. Ikke det så mye å si på at det står 0-0 her så langt. Det har vært et par ganske store sjanser. Her kommer Sandefjord til innlegg, heddes unna av Marius Andresen. Sandefjord må begynne litt på nytt da. Vetle Valle Egeli ut mot venstre. Der ligger også Ruben Alte for Sandefjord. Tar med seg ballen inn og ut. Finter bort en Ålesund-spiller. Kommer seg til innlegg. Vinner vel et hjørnespark etter duellen der med Marius Andresen. Ruben Alte på vei ut for å ta det selv. Sandefjord legger mange spillere inn foran Ålesunds keeper nå. Viktig dødball dette her. Ruben Alter slår den inn. Hvem først på den? Det en OFK-spiller. Og så forlenges den da bare til et nytt hjørnespark fra motsatt side. Da blir ikke Alter, da blir det Patolidis som skal ut for å ta det. Ny corner for Sandefjord. Det gjenstår 3 pluss tillegg nå. Mange, mange spillere inne I boksen. Når Patolidis etter hvert skal svinge den inn foran kassa. Det en Sandefjord-spiller som først. Brasse forsøk fra Sebastian Holm-Mathisen, så går den ned I lengste hjørnet. Drømmeskåring for Sandefjords unge spiss som ikke har vært på banen I alt for mange minutter. Her skårer han. På vakkert vis sender Sandefjord opp I ledelsen, og den tung selvfølgelig for Ålesund, som sliter I bunnen av Eliteserien. Elleville jubelscener hos Sandefjord når Sebastian Holm-Mathisen skårer for hjemmelaget. Etter dødballa. Det kommer flere hjørnespark på rad. Til slutt så dukker han opp der. En slags brassevariant. Sebastian Holm-Mathisen sender Sandefjord I ledelsen når det gjenstår 2 minutter pluss tillegg.
3: Ja, farlig frispark til Tromsø nå på tampen I Kristiansand. Her bølger det frem og tilbake, og det Heine Olsen Larsen som blir tatt. Vi på 25 meter, litt ut til høyre. Dette kan bli en meget fin mulighet for Tromsø. Ruben Yttergaard Jensen jo ofte fus I dødball der, står der igjen. 89 minutter passeres. Her skal det legges til en hel del også. 1-1 står det altså mellom start og Tromsø. En sjansefattig, men meget intens og hektisk og heseblesende kamp som bølger frem og tilbake her. Skal vi se da om frisparket kommer fra om det Yttergaard Jensen, det det, med venstre foten som skrus inn I feltet der, og så heddes det mot mål, og så går den opp på nettaket. Tror Prytz har grei kontroll. Det blir en litt for slapp heading. Kommer også Jon Olav Nordheimim for start. Har vært ute med skade en stund, og starts viktige midtstopper. Det han som skal få en mulighet til å hede inn på tampen her da? Vi kjører han inn som en slags spiss, ser det ut som, I en duell med Conte med en gang her. Quinté ender med et innkast for start, 10 meter inn på Tromsøs halvdel. Så det nytt innkast for start på nøyaktig samme sted inn I tilleggstiden I Kristiansand. Det lagt til 7 minutter, og det står 1-1 mellom start og Tromsø.
2: På Nordmøre stadion har vi fått 5 tilleggsminutter I oppgjøret mellom Kristiansund og Hamkan. Vi har allerede brukt opp 3 av de minutter. Det står fortsatt 1-0 til KBK. Men nå kommer gjestene ute til venstre. Har en innleggsmulighet her. Ball mot bakerste stolpe, og så heddes det unna av KBK-forsvaret. Og da går ballen ut over linja nede ved hjørneflagget til et hjørnespark for Hamkan. I det klokka tikker opp mot 94 minutter. Anton Ekerot ut for å ta det hjørnesparket. Hamkan sender samtlige mann, bortsett fra keeper, inn I 16 meteren til KBK. Så kommer ballen mot bakerste stolpe, og så heddes det! Og så heddes det I mål! Hamkan har utlignet 4 minutter på overtid! Etter strålende hjørnespark blir det slått mot bakerste stolpe, og der klarer Hamkan å få stanga ballen I mål. Men jeg må bare innrømme at jeg så ikke Ken som fikk hodet på den ballen I farta, men utligning det I alle fall for Hamkan, og det Ethan Amundsen Deivel som kommer opp der og høyt oppe I lufta og stanger ballen I det lengste hjørnet bak Adrian Sæther, og da er det 1-1 i Kristiansund, og da går det fort mot en poengdeling. Og så er det stor stemning da blant de tilreisende fra Briskebybanden som står bak det motsatte målet og ser HamKam slå tilbake. Og så ble det jo veldig stille da i gjengen til Ugland bak Adrian Sæther. Hadde jo nesten disse tre poengene ned i lomma her nå, KBK. Men så slår altså HamKam tilbake igjen. Passerer 95 minutter når Kristiansund stormer fremover på venstre kanten. Vinner et innkast nesten på høyde med 16 meteren til HamKam. Skal vi få en siste mulighet i oppgjøret mellom KBK og HamKam på Nordmøre stadion? Det er hjemmelaget som gjør seg klar. Alexander Munksgaard. Høyrebekken har tatt turen over på venstre siden. Han kan kaste langt, dansken. Han tar sats nå. Og det er mye folk inne i boksen foran Markus Sandberg. HamKam målet. Gjør så klar Munksgaard. Der kommer han inn mot streken. Og så kommer ballen inn i 16 meteren. Blir hedda ut og så blir han banka over mål fra Munksgaard. Og det skuddet der som går 2 meter over kassa. Det er det siste som skjer i Kristiansund. Sein utligning her altså av HamKam. Sørget for poengdeling. Det blir 1-1.
3: Ja, det er vel ingen av lagene som i utgangspunktet er fornøyd, tror jeg, men sånn står her i Kristiansand. Her er det også 1-1 mellom Start og Tromsø. 93 minutter spilt. Vi har 4 tilleggsminutter igjen. Frispark inn hos startkeeper Jakob Prytz nå. Ingen av lagene som klarer å skape noe ekstraordinært på tampen her. Begge lagene prøver, og så går frisparket helt inn til motsatt keeper. Og Tromsø har kontroll på ballen, setter raskt i gang. Tromsø vil jo være meget skuffende for de, og ikke klarer å slå bunnlaget, tror jeg de tenker, etter å ha hatt såpass god kontroll, mens Start på sin side faktisk har vært såpass på høyde med Tromsø at de nok føler det som et, om ikke et ran, i alle fall noe de kunne fått enda mer ut av. Og så er det Tromsø som skal ha et soleklart frispark midt på Starts halvdel, nytt gult kort. Denne gang til Erlendal Reitan, og her har Tromsø mulighet da, til å sende fram mange spillere. Her har de faktisk en fin mulighet, 35 meter fra målet til Start omtrent. Kan vi se da om det er Tromsø som skal skape en sjanse på tampen. Det er en fascinerende kamp. Skuddstatistikken viser 2-2. Det er jo utrolig lite skudd som er avfyrt. Det er 1-1 i mål, men det har skjedd altså så mye mellom 16-meterne av intensitet og dueller og meldinger. Kommer frisparket fra Yttergård Jensen inn i feltet. Heddes mot målet, men Start får klarert. Hvis de vil, kan de sette i gang en kontring, men passningen fra Diallo er hodeløst dårlig. Ute i innkast for Tromsø. Velger å ta med seg egen keeper. Blir stående høyt i banen med en del av det offensive skytset sitt. Haugård fin vending ut til høyre. Tromsø fremover i banen. Og Start har kontroll i denne omgang. Det står 1-1 på tampen i Kristiansand.
4: 1-0 til Sandefjord mot Ålesund. Skåringen kom sent. Vi er 4 minutter på overtid. Det er lagt til 6, men det gjenstår fortsatt en god del fordi det gikk lang tid inn på overtiden før den ballen var i spill etter en hodesmell som førte til at to spillere ble liggende nede en god stund. Så er tid her for Ålesund. Sandefjord med innkast foran egen benk har selvfølgelig veldig god tid når de skal sette i gang spill igjen her nå. Andreas Tegstrøm helt ute på kanten av teknisk zone, gir noen instrukser, sender også noen meldinger ut der. Ålesund som får neste innkast kan flytte laget høyere opp. Alexander Kjelsen, stopperen, han snur seg tilbake. Der er keeper Klasson som banker til. Ålesund taper første duell, men får etter hvert kontroll på ballen. Kan komme nå ut til høyre. Elias Hagen prøver å stikke den gjennom mot en lagkamerat. Syversen vel som får lagt inn. Sandefjord sliter litt med å klarere før Robin Sabic til slutt banker ballen oppover i banen. Da er Ålesunds keeper nesten ute på midtstreken og sender den opp i motsatt ende. Ålesund vinner innkast, får en mulighet til å kaste langt her nå. Marius Andresen tar sats helt inne fra reklameskiltene. Ballen langt inn i feltet. Sandefjord spiller som vinner første duell, men ballen forsvinner ikke så veldig langt. Ålesund får kontroll på ballen, skal de få skutt da? Rett I en blå spiller, Sandefjord igjen klarerer, men Ålesund med trykk på hjemmelaget her nå. Har det spilt 96, Ålesund lemper ballen inn I boksen, de prøver å bite seg fast, Elias Hagen får aldri noe trykk på den avslutningen. Da det store rom for Sandefjord og kontri, men det så vidt de orker. Ruben Alte prøver seg fra veldig, veldig langt hold, men OFK-keeper Klasson har rygget nok til at han får fanget den. Mulig å kanskje skape noe mer her for Ålesund, for det tok som sagt lang tid før de begynte å spille på overtid. Sandefjord som får rydda unna nok en gang. Ålesund må starte helt på nytt. Marius Andresen header den videre til en lagkamerat for frispark når Sandefjord innbytter Stian Kristiansen går I bakken på cirka 16 meter. Straks står det 97 på klokka. Det gjenstår fortsatt litt, men ikke så veldig mye. Ålesund, kanskje det en mulighet til I denne kampen. Litt sånn oppstykket og småkaotisk nå. Ruben Alte nede på kunstgresset prøver å tøye ut en krampe. Sandefjord med dødball inne I nesten inne I egen boks. Elias Adaya som avventer, sender laget høyre opp I banen før den skal slås så langt mulig vekk fra farlig område. Sikter vel på hjørneflagget omtrent der Sandefjords keeper. Ballen ganske raskt inne hos keeperkollegaen I motsatt enda banen. Sandefjord får nok en gang hedda unna. Da kontroll på ballen for Patolidis. Kommer seg også ganske mange meter inn på Ålesunds halvdel. Blir innkast for bortelaget vel. Det Sandefjord som får det selvfølgelig. Men en Ålesund-spiller som raskt fremme og plukker opp ballen. Ønsker at spillet skal settes I gang så kjapt som mulig. Sandefjord med kast høyt oppe I banen. Ledelse og grei kontroll akkurat nå. Usikker på hvor mye som gjenstår her. 98-15 på kampuret akkurat nå. Ålesund spiller ballen tilbake til keeper Klasson. Kanskje en siste mulighet for de oransjekledde her mot slutten. Men det en bra jobb av Lambrik som får ballen ut av spill. Der blåser dommeren I fløyta. Sandefjord de vinner 1-0 mot Ålesund som fortsatt står uten seier.
2: En kamp igjen, den starter om et kvarter hos deg, Nora.
0: Ja, her det mye på spill, for det mange som kjenner hverandre godt I KFUM-læren. Det mange, både I trenerapparatet og blant spillere, med bakgrund fra Vålerenga. Nå møtes de på Oslo Øst.
2: Den kampen starter 19.15, altså om 15.5 minutter på NRK Sport. Får med dere den der. Nora Jonsen skal glede dere gjennom den.
1: På P1 så overtar søndagsåpent. Vi tilbake vi om en uke.
2: Ja, 14.20 dukker vi opp på NRK Sport. 14.30 det avspark mellom Rosenborg og Lillestrøm, og så går det slag I slag.
1: Men før det så mer fotball på NRK Sport, Vålinga KFM Oslo.
2: Ja, med det så sier du og jeg og tekniker og produsent Ida Brenna. Tusen hjertelig takk for I dag.
1: Ha det bra.
5: Dette NRK Sport.
6: Da har jeg gleden av å ønske velkommen til alle lyttere som så heldige å høre på radiokanalen NRK Sport. Klokken den har blitt noen sekunder over 7, og som vi nettopp hørte da, Skjøvaune, så har vi en ordentlig godbit til I Eliteserien for herrer, og det altså kampen mellom Vålerenga og KFUM. Oslo, en kamp som har avspark om under 15 minutter. I tillegg så det noen andre kamper også her I både her til lands og I utlandet vi skal følge litt ekstra med på. Vi har en kamp I toppserien for kvinner, hvor vi nå noen minutter ut I den andre omgangen. Det Bodø Glimt mot Stabæk, det fortsatt pause faktisk. Den går sakte denne pausen her, det Stabæk som leder 3-0 etter den første omgangen på Aspmyra stadion. I tillegg så har vi jo en Premier League-kamp som starter om en times tid. Det Aston Villa mot Tottenham. To lag som kjemper i hver sin ende av tabellen. Aston Villa som veldig langt på vei kan sikre en mesterligaplass dersom de skulle ta en tre poenger i dag. Mens Tottenham, de kjemper en kanskje enda mer innbitt kamp om å ikke rykke ned til mesterskapsserien. Ligger to poeng bak West Ham på trygg plass. Tottenham da, det begynner å bli ordentlig tøft med den seier mot Aston Villa i dag. Da vil det selvfølgelig ting sett annerledes ut. Vi skal snart ta turen til Valle for altså eliteseriekampen mellom Vålerenga og KFM, som altså er vår hovedkamp denne søndagen. Even Bertelsen heter jeg forresten, så er det sagt. Men i tillegg til mye god fotball skal vi også ha litt god musikk. Første artist ut er Sabrina Carpenter. Dette er Manchild.
7: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter med det som var en av fjorårets største hitter, i hvert fall for hennes del. Dette er selvfølgelig Manchild. Du lytter til radiokanalen NRK Sport. Det er cirka 10 minutter til et, det er kanskje ikke det heteste derby da, men i hvert fall det er et hovedstadsderby. Vi skal til Oslo, vi skal til Valle, vi skal til Nora Jonsen, og vi skal til Vålerenga mot KFUM. God kveld, Nora.
1: Ja, god kveld. Om ikke det er det største derbyet, så er det jo i hvert fall de to beste Oslo-lagene, så det er jo kampen om Oslo-hegemoniet.
0: Ja, ikke sant?
1: Og som jeg nevnte i sted, mange som kjenner hverandre på tvers av lagene her, så det kommer nok til å tennes til på banen i hvert fall.
0: Ja, det er bra. Og så er det jo, selv om det er da de to beste Oslo-lagene, så er det jo to, eller det er jo, det er veldig jevnt i hvert fall det er poenget her, fordi de har startet sesongen så å si helt likt.
1: Ja, rett og slett like mange poeng, like målforskjell. KFM så vidt foran på antall skårede mål, for de har skåret to flere og også sluppet inn to flere. Og ligger jo dermed en plass foran før denne runden startet, så her er det muligheter for å dra bittelitt ifra i kampen om Oslo-hegemoniet.
0: Og så er vi jo opptatt av litt vær og vind. Du har jo allerede vært en tur på Årås i dag. Hvordan er været i hovedstaden egentlig?
1: Nei, nå begynner det å bli ordentlig bra, litt mer sol. Det var fint vær tidligere i dag på Romerike også, men litt mer oversida. Nå får i hvert fall den ene langsida på stadion her bra med sol, så veldig fine forhold for fotball.
0: Og så er det da et Vålerenga-lag som kommer fra et ganske stygt tap i Molde forrige uke. Gjøres det da mange endringer på laget som starter i dag?
1: Nei, er det korte svaret. Geir Bakke, han gjør ikke de store endringene, men han gjør en endring for en som ikke var med til Molde for en uke siden. Det var Filip Thorvaldsen. Han var syk. Han er nå klar igjen og kommer inn og skyver da Elias Sørensen til benken. Og det nevnte jeg så vidt i sted, men kan gjenta at Filip Thorvaldsen, han er jo den Vålerenga-spilleren med best historikk mot KFUM. For han hadde den sene 1-1-utligningen her på Intility i fjor, og han ble også matchvinner på Ekeberg med 1-0-skåringen. Så han vet i hvert fall å score mot KFUM.
0: Og KFUM da, hvordan ser laget ut her i dag?
1: En endring også fra Johannes Mosgaard, der Sander Sjøkvist som er tilbake fra karantenen han fikk for det røde kortet for to runder siden, og kommer da inn på den høyre vingbekken og skyver Jonas Hjort til benken. Så det er den eneste endringen der, eller så er det samme fronttrion da, som var litt nykomponert for forrige kamp mot Sarpsborg 08 med Bjørn Martin Kristensen, Magnus Grøde, tidligere Vålerenga-spilleren, og også Magnus Wolf Eikrem.
0: Og så er det jo et Oslo-derby, det er fint vær i hovedstaden, og det har vært ganske så godt besøkt på Valle i de tidligere kampene. Hvordan ser det ut i dag egentlig?
1: Det begynner å fylles deg opp. Østblokka er jo tilnærmet full. Langsiden også er vel egentlig, ja, det er litt ledige setter her og der, men det begynner å fylles deg opp bra. Og så er det jo den kortsida som KFUM har. Der er det litt tynnere befolket, det må vi kunne si. Men en ålreit gjeng som har tatt turen ned fra Ekeberg også.
0: Ja, det er vel en av de korteste borteturene for noen lag i Eliteserien egentlig.
1: Ja, litt trikketur.
0: Ja, det er vel det nærmeste vi kommer til trikketuren først, dette her.
1: Ja, det blir jo det.
0: Ja, det er gøy. Det blir jo en jevn kamp, det kan vi vel si omtrent allerede her. To lag altså som befinner seg langt nede på tabellen. Kan få et langt bedre utgangspunkt og et langt verre utgangspunkt, ja, dersom det skulle bli et seier om tap. Vi kan også ta med oss at vi er i gang igjen i andre omgang i toppseriekampen mellom Bodø Glimt og Stabæk. Spilt i 52 minutter nå. Fremdeles Stabæk som leder 3-0. Vi skal straks få avspark i hovedstaden. Vi skal bare kjøre en ørliten låt til, og så er vi tilbake med Nora Jonsen og Vålerenga mot KFUM.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er
0: liten jingle som lyver litt der faktisk, for det er direkte sport og nyheter, det man venter til etter at Vålerenga mot KFUM er over. Men nå skal vi altså få litt musikk. Dette er Lars Vaular og Røyksopp.

0: Lars Vaular, som har slått seg sammen med Røyksopp, gjort det her låta. To minutter, og det omtrent like mange minutter til vi i gang på valget mellom Vålerenga og KFUM. Det rett og slett kampen om å bli hovedstadens beste fotballag, i hvert fall for en periode. Det en kamp mellom to lag som har startet sesongen så å si helt likt, bare vært et par mer skårede mål på KFUM. Jeg sier bare vær så god, jeg, Nora Jonsen.
1: Ja, tusen takk. Avslutningstonene av Vålerenga Kjerke runger utover anlegget. Og med det så jo også rammene satt for kampen om Oslo. Det de per dags dato to beste hovedstadslagene. Vålerenga, dagens hjemmelag, de har hatt godt tak på sine naboer fra Ekeberg. De har bare møttes tre ganger i tellende kamp. Møttes i cupen i 2016, da vant Vålerenga 2-0. Møttes de jo to ganger i Eliteserien i fjor. Da ble det 1-1 her på Oslo Øst. Og 1-0 seier til Vålerenga på Ekeberg. Akkurat nå står begge lag i hver sin sirkel på hver sin banehalvdel og tar den siste pep-talken fra kapteinene. Her Henrik Bjørdal for Vålerenga, Robin Rask for KFM som leder lagene ut. Kan ta lagene kjapt også. KFM med Emil Ødegård i mål, Daniel Schneider, Fredrik Bergli og Erik Saunes de tre stopperne. Håkon Hoseth og Sander Sjøkvist på vingbekkene, midtbane, Robin Rask, Simen Hestnes, og så en fronttrio med Magnus Grøde, Bjørn Martin Kristensen og Magnus Wolf Eikrem. Vålerenga med Oskar Hedvall i mål, Kolbein Finnsson på venstrebekken, Håkon Sjåtil på den høyre, Aron Kiel Olsen og Ivan Nesberg som stoppere, sentralt på midten Karl Lange og Magnus Vestergaard, og mer brett i banen, Philip Thorvaldsen og Lukas Ravn Haren. Og så på topp da, Henrik Bjørdal og Mathias Grundekjern. Akkurat nå det kaptein Bjørdal som står klar for å ta avsparket for de blåkledde. Det bare på klarsignalet fra dagens hoveddommer Espen Eskås. Skal en tur over dammen til sommeren også for å dømme VM. Men først håper vi at han har kontroll på Oslo Derby. Står veldig klare her nå. Begge lag står og tripper ute på kunstgresset, og der kommer også fløytesignalet. Slår han den rett ned til Kiel Olsen, og så kommer den lange da opp mot venstre. Der har Finnsson blant annet plassert seg høyt i banen. Spilles ned igjen til Vålerenga keeper Hedvall. Der klare forventninger da fra Vålerenga-supporterne om at deres lag er nødt til å heve seg etter de to siste kampene. Det smerter jo alltid å tape mot Lillestrøm, som de gjorde for to serierunder siden, og så fikk de en blytung tur til Molde i forrige uke. 5-1-tap ble med hjem i bagasjen da. Før det så var det jo egentlig en godkjent seriestart for Vålerenga, men med de to kampene på rappen nå så begynner det kjapt å spre seg litt misnøye. KFM de kommer fra en 1-0-seier mot Sarpsborg 08 i forrige runde. Nå det Vålerenga som kommer seg opp i 16-meteren. Grundekjern prøver å legge den. Nei, Ron Haren, beklager, prøver å legge den inn mot Grundekjern. Kommer seg inn bak forsvarsrekka til KFM, men den ballen når aldri Grundekjern der inne. Ender opp et innkast for Vålerenga. Det de som tar mest tak i kampen fra start her. Legges den ut, og så da er det fullstendig kollaps i KFM-forsvaret. Det er vel et selvmål fra Hoseth, og 1-0 til Vålerenga etter halvannet minutt. Rett foran østblokka. En drømmestart for hjemmelaget. Får et par muligheter på rappen her, og det jo et innkast som bare kastes rett opp på Vestergaard. Han legger den ut i feltet fra helt nede ved dørlinja og treffer da Håkon Hoseth oppe i knehøyde. Han klarerer den bare rett mot eget mål og i nettmaskene med sitt venstre kne. Og KFUM, som vanligvis er et solid forsvarslag, viste det hjemme mot Sarpsborg 08 for en uke siden. De faller jo fullstendig sammen defensivt her fra start. Og nå er det de som for første gang får tak i ball. Finner da Bente Hoseth der oppe i banen, prøver de å spille seg gjennom sentralt, men der har Vålerenga bra kontroll på egen halvdel. Spiller ned til egen keeper Hedvall. Langt utspill opp mot Bjørdal blant annet der oppe, og så vinnes ballen av Magnus Vestergaard. Vært kvikk han første minuttene, nærmer seg 16-meterstreken, går for en avslutning faktisk, men veldig slapp og rett i hanskene til en ventende Emil Ødegård. I gang langt, men alt for langt for de der oppe fra KFM-keeper Ødegård. Og sparker bare den over til keeper-kollega Hedvall. Men 1-0 til Vålerenga altså, og vi har bare spilt 3 minutter og 20 sekunder. Det er jo denne skalpen her som KFM fortsatt ikke har klart å ta, og klarer å slå storebror Vålerenga. Langt utspill nå fra Hedvall, sikter seg inn mot Philip Thorvaldsen, tilbake fra sykdom. Lempes ballen opp fra KFM-stopper Saunes, men de får ikke satt noe spill her, KFM. Den også ender opp helt nede hos Hedvall. En veldig lite fornøyd Johannes Mosgaard på benken til KFM nå. Deres hovedtrener har jo bakgrunn fra Valle, fra Vålerenga. Det har også både sportslig leder Fredheim Holm og assistent Thomas Holm, i tillegg til flere av spillerne i KFM-troppen. Så der er det mange som kjenner Vålerenga godt. Nå prøver KFM en ute til høyre på hjørnet av 16-meteren. Drar seg inn i 16-meteren også med Hoseth, men kommer seg ikke forbi Vålerenga forsvaret. Vålerenga med ball på egen halvdel. Thorvaldsen taper duell, har ikke helt fysikken der i møte med Schneider. Ballen ut til et innkast for KFM. Schneider tar det ned til stopperkollega Bergli. Til Sjøkvist ligger på den venstre vingbekken i dag, da Sander Sjøkvist som vanligvis ligger på den høyre, Hoseth som ligger på høyre sida. Nå er det Magnus Wolf Eikrem på 20 meters hold, prøver et tidlig innlegg mot Grødem på motsatt stolpe, men Grødem får aldri godt nok trykk med såpass langt bak for å få tak på det innlegget at det ikke blir noen farlig heading ut av det. Kun til side for mål og 5 meter for Oskar Hedvall. Det er jo en spennende duo de har der, KFM i Eikrem og Grødem. Om de etter hvert klarer å bli enda mer samspilt. Startet jo begge to forrige kamp mot Sarpsborg 08, men før det hadde de bare 3 minutter samtidig på banen for KFM. Så det er et samspill og noen relasjoner som skal sette seg. Philip Thorvaldsen opp midt inne på KFM sin halvdel, kommer seg ikke forbi Hoseth. Har steppet opp etter at han var uheldig med selvmålet Hoseth. Så er det Grødem som tar ned ball inn på Vålerenga sin halvdel. Så er det upresis passning til Eikrem. Der sitter ikke det samspillet mellom de to. KFM klarer å vinne tilbake. Ned igjen på egen halvdel. Senker tempo litt Fredrik Bergli, som ligger som den midterste av de tre stopperne. Ut mot Hoseth igjen på høyre vingbekken. Ned igjen til Schneider. Litt høyere opp i presset Vålerenga. Det er nok det KFM vil her også. Triller litt frem og tilbake der bak og vil få litt avstander i Vålerenga-laget. Hoseth ute ved sidelinja, litt i ubalanse, men holder den inne på streken. Og ned igjen til Bergli. Godt nede på egen halvdel nå, KFM. Saunes sikter seg inn på Bjørn Martin Kristensen oppe i bakrommet. Det blir alt for upresist. Og ut til et innkast langt nede på egen halvdel for Vålerenga. Her deres islandske venstrebek. Kolbein Finnsson som tar det kastet. Kommer fint i møte der Grundekjern. Så det litt stanging fram og tilbake på Vålerenga sin halvdel. Hestnes inne og duellerer som alltid sentralt på midten for KFM. De vinner også ball her. Grøde spiller videre ut til venstre. Der kommer Sjøkvist på hjørnet av 16 meter nå til venstre i banen KFM. Ned til Saune som går for et innlegg. Og så er Hedvall ute og plukker. Og det er viktig at han er, for de har spillere der oppe KFM. Det er godt keeperspill av Vålerengas danske keeper. Snapper den foran Grøde. Spilte i Vålerenga fra 2016 til 2019, Magnus Grøde, med et par utlån riktig nok. Men nå kommer Vålerenga Edrukas Ram har en inn i 16-meteren, inn langs bakken. Legger den inn litt for tidlig for det løpet som kommer fra Grundekjern der. Og da har Emil Ødegård, Koffa-keeperen, få problemer med å holde den. Det er effektive da, når de setter i gang Vålerenga, spesielt langs den høyre sida. Der har de vært farlige hver eneste gang de har prøvd på noe så langt. Både Haren og også Vestergaard. Utspill fra KFM-keeperen ut mot høyre. Tassen av Bjørn Martin Kristensen legger den ned til Wolf Eikre. Prøver å sette i gang Kristensen på et løp. Der har Ivan Nesberg bra kontroll. Tar med seg Vålerenga keeperen som setter i gang ut til venstre bekk. Finnsson. Det er jo heller ingen tvil om at hjemmelaget vinner tribunekampen. Der er en mye større følgerskare selvfølgelig, men profetene som har tatt plass på den ene kortsiden prøver også å skape litt liv. Nå er det Vålerenga som angriper igjen, plukkes opp av Vestergaard på hjørnet 16-meteren. Prøver å smette forbi Saunes, lykkes ikke med det. Klareres fra KFM-stopperen ut til et innkast. Håkon Sjåtil med kastet får ballen tilbake. Litt for forutsigbart når han prøver passningen inn i feltet. Den blokkeres av KFM, og så er det litt dytting fra Magnus Vestergaard, men det er ikke mye, men det er nok til at dommer gir frispark for KFM nesten på midtstreken. Går egentlig inn skulder mot skulder med Grødem der, men er litt ute med en arm med Vestergaard, som gjør at det blåses mot han. Nå har vi passert 10 minutter på Valle. Det er hjemmelaget Vålerenga som leder 1-0 mot byrival KFM etter et selvmål. Og leket spill av Vålerenga. Bjørdal som er nede og flikker en fin ball ut til Ravn Haren. Prøver han å være direkte opp mot Grundekjern. Grundekjern taper duellen mot KFM-forsvaret. Som overtar. Det er to angrepsvillige lag i hvert fall. Finner de Bjørn Martin Kristensen her, men det er en kjempe takling av Ivan Nesberg. Henter inn kjappe Kristensen og tar jo en risiko der i det han takler i egen 16 meter, men kommer i tide til at han er på ball. Får den ut til corner, og så er det, ser jeg på bildene, uansett rett utenfor 16 meteren. En hjørnespark da for gjestene fra Ekeberg. Magnus Wolf Eikrem har en bra fot, skal ut og slå den utoverskrudd fra høyre. Stiller opp forbi bakre stolpe med de farligste dødballvåpnene sine her, KFM. Schneider og Grødem og Co. I møte slås corneren her, men det slås jo helt uten adresse, slås alt for langt fra Wolf Eikrem. Plukkes opp av Hoset, innlegget fra venstre, og så er den potensielt opp i hånda på Finnsson, men dommer aldri i nærheten av å blåse noe. I stedet så kan Vålerenga kjøre. Filip Thorvaldsen ute til venstre, prøver å utfordre Sjøkvist inn i 16 meteren. Så bruker han mange touch der, men får lagt over på høyre. Og sikter seg inn på krysset, men den går like til venstre for mål fra Thorvaldsen. kunne kanskje vært enda bedre muligheter om han hadde gått for avslutningen tidligere, men ønsker å komme seg såpass langt inn i banen at han kan fyre av fra høyre. Så ser vi den situasjonen fra i stad. Ingen tvil om at den ballen opp i armen til Finnsson, men kommer jo fra såpass kloss hold at dommer ikke blåser noe på den. Men han har armen langt ut. Ingen straffe gitt, og det heller ingen var sjekk. Her det corner nå til Vålerenga fra venstre. Og tilbake det straks inn igjen i feltet. Der det KFM som vinner. Brukes opp utenfor 16-meteren av Thorvaldsen. Spiller ned til egen keeper. KFM ut igjen med laget. Hedvald dunker ballen opp mot Karl Lange. Men den går alt for langt og lander i beina på KFM-keeper Ødegård. Det var en bra mulighet Vålerenga hadde i stad med Thorvaldsen. Og Thorvaldsen ville gå hele veien selv der, men han hadde også med seg alternativer. Hadde med seg Grundekjern. Han vet at han kan å score mot KFM da. Nå er det Emil Ødegård som erter Bjørdal litt her. Vil ha han opp i banen før han tar ballen i hendene. Så er det Sjøkveit som setter tempo langs venstre sida til KFM. Går for innlegget på direkten, og dårlig klarering fra Vålerenga. Den havner rett på foten til Grøde. Men å fyre på direkten der fra 14-15 meter er ikke lett, og den går på trygg avstand utenfor målet til Hedvald. Ser vi styrken KFM har med tempo og generelt kontringsstyrke når de også får muligheten. Så spiller de seg ut bakfra her. Vålerenga, der Vestergaard med dristig spill tar med seg ball helt oppover midtstreken fra egen 16 meter. KFM godt forankret i sin 5-4-1. Det er ikke mer enn 7-8 meter tror jeg mellom bakre og fremre spiller. Prøver de seg på et gjennomspill inn i 16-meteren Vålerenga, men den plukker Emil Ødegård. Det har vært veldig god Emil Ødegård de to siste kampene som han har spilt. Ble jo skadet rett før seriestart. Får frem sin første keeper. Kom inn igjen mot Glimt i køppen, redda straffe der blant annet, og var bra sist mot Sarpsborg 08 også. Så er det en litt dårlig passning fra KFM. Den plukker Mathias Grundekjern med en bra takling, og så da er det løpsduell her. Keeper kommer ut, Philip Thorvaldsen kommer seg forbi og holder den i spill med dørlinja. Legger inn foran et vidåpent mål. Men der får KFM stopper Bergli klarert unna. Så kom vel også flagget her til slutt. Det var et tungt offside-flagg, men Philip Thorvaldsen, han var offside i det han gikk på løpet langs venstre kanten. Han har jo enorm fart i tillegg til den teknikken han selvfølgelig har også, Thorvaldsen. Og Ødegård, som akkurat fikk skryt, han feilberegnet litt der når han gikk ut. Jeg trodde han skulle matche Thorvaldsen på fart. 16 minutter har vi spilt nå på Valle. Vålerenga som angriper igjen her. Lukas Ravn har en danser seg forbi Bergli. Spiller passningen, kommer Bjørdal og henter den nede ved dørlinja. Ute til høyre. Nei, han lar den faktisk gå til corner. For den har vært via en KFM-fot. Kunne valgt å holde den i spill Bjørdal, for han var rask nok. Han velger da heller dødball. Da er det Kolben Finnsson med det gjenkjennbare lyseblonde håret. Med sin venstre fot som skal slå den innoverskrudd fra høyre. Slås rundt femmeterstreken, og så er det en ny farlig klarering mot eget mål fra KFM. Denne gangen er det Saunes som klarerer den over eget mål med venstre foten. Der, risky å ta fram den når du vet at lagkamerat allerede har skåret selvmål på litt samme måte. Men ny corner da fra motsatt side for Vålerenga. Slås den langt forbi bakre stolpe. Bjørdal prøver å få kontroll på den, men det ingen lett oppgave. Han ender i en fem meter. Gang bak fra KFM opp på Sjøkvist på den venstre vingbekken. Tar med seg Rask sentralt på midten. En fin spillvending fra Rask ut mot høyre. Der Daniel Schneider. Grødem ligger dypt i banen. Bidrar som oppspillspunkt der. Storreist, høyreiste spissen som han egentlig er. Bergli nå så vidt inne på Vålerenga sin halvdel. Samtlige KFM-spillere der inne nå. Spiller litt bakover igjen. Så får han en fin flikk på venstre sida fra Sjøkvist, men han har ikke Hestnes helt der han tror der oppe. Det blir det Kiel Olsen som klarerer unna for Vålerenga. KFM må begynne på nytt. Olsen er jo en av få som har bakgrunn motsatt vei. Det er mange KFM-spillere som har vært innom Vålerenga. Ikke så mange motsatt, men Kiel Olsen, han var i KFM i 2021 og 2022. Spilte da i første divisjon. Og slo egentlig gjennom der før han da gikk til Vålerenga. Fin ball ut til høyre nå fra KFM. Hoseth inn i banen, tapper seg rask, men det er en alt for dårlig passning. Den snapper Vålerenga, men så er det Hoseth som går tøft inn i kroppen for å gjenvinne den, og det blir kampens første gule kort når han går da tøft inn i nei, holder han faktisk kort i lomma der, dommer. Går tøft inn i Karl Lange. Han mener kanskje at det ikke er nok til det gule kortet, dommer, men frispark blir det i hvert fall rundt midtstreken. Slipper han heldig unna. Håkon Hoseth passer seg litt ekstra resten av kampen. Vålerenga da, som kan prøve å bygge opp nå. Kiel Olsen på stopperplass. Så litt inne på KFM sin halvdel. Tar seg Lange sentralt på midten. Ned igjen til Kiel Olsen. Peker og dirigerer fra stoppeplass, og så prøver de å få litt tempo og sette spillet gjennom Lange, men KFM er med på det, men så vinner Vålerenga tilbake. Ute til høyre i banen nå, men et langt touch for Håkon Schottil i det han prøver å dra seg forbi. Der får KFM en fot på den. Beholder ball nok en gang. Vålerenga god på å god på gjenvinningsspillet. Biter seg fast på KFM sin halvdel. Sånn på venstre bekken ligger det nesten med en trio der bak egentlig nå.

plassert seg mellom de to Vålinga-stopperne. Det mangler litt på utførelsen. Vender hos Vålinga. Utspill fra Hedvald. Tas ned av Grundekjern. Og så vender spillet fint ut mot venstre. Og Finnsson tar med seg Thorvaldsen. Setter opp tempo der ute til venstre. Ned mot 16 meter. Ned mot dørlinja. Legger ut i feltet. Stanges unna av KFM. Plukkes det opp en retur her, men de får aldri en avslutning ut av det, Vålerenga. KFM sparker den helt opp på midtstreken. Vålerenga må begynne på nytt. Jeg synes det de som fortsetter å være farligst i angrepene. Selv om KFM har hatt mer ball enn i åpningsminuttene, så har de ikke klart å være like giftige på siste tredel som Vålerenga har vært de første 22 minuttene. Skåringen kommer jo allerede etter 1,5 minutt. Riktig nok et klønete selvmål, men godt angrepsspill i forkant av Vålerenga. Så blir det litt for fancy når de prøver å flikke videre mot Bjørdal. Det er vel Lange som prøver seg på, nei, Grundekjern som prøver seg på det. Men så står de godt etter i presspillet. Veldig godt presspill her av Vålerenga som vinner ball, Grundekjern. Kan ta med seg den sentralt i banen midt på KFM sin halvdel. Finner nesten Bjørdal inn i 16-meteren, men Bergli følger Vålerenga-kapteinen tett og får den ut til corner. Fint stopperspill av Fredrik Bergli når de først havner i den situasjonen. Det er jo det han gjerne skulle unngått at de gjør. Ny corner da fra høyre og Finnsson som igjen tar turen ut. Ja, foran østblokka. Innomskrudd corner midt i feltet. Det kommer Rødegård ut av bokser. Så får de også et frispark der når en KFM-spiller ligger nede. Det er Grøde som har fått seg en smell. Stor og sterk spiller. Han har fått litt røff behandling i feltet. En 92 høye Grøde. Berg som er like stor og sterk. Keeper Ødegård da med frisparket. Så langt opp mot Hoseth og Kristensen. Hoseth vinner det første hodeduellen. Er en god plan for så vidt der med at Hoseth skal vinne duellen mot Finnsson og forlenge den videre mot Kristiansen som da har mot Kristensen som da stikker på løp i bakrom. Den er vanskelig også å få presis nok, men det blir et innkast for KFM. Robin Rask med kapteinspinnet ut for å ta det kastet. Sender opp folk her for å få kastet den inn i feltet. Få satt opp en situasjon der, men ender faktisk med å kaste kort heller til Sjøkvist. Så er det han som slår innlegget med sin gode høyre fot, men alt for nærme keeper. Hedvald plukker den greit. Sett i gang kjapt mot Bjørdal. Bjørdal får ikke med seg Vestergaard sentralt i banen. Så blir det plåst et frispark for Bjørn Martin Kristensen. Og KFM så vidt inne på Vålerenga sin halvdel. Bare ned til stopper Bergli. Seier Schneider. Prøver å være hissig i presset der. Thorvaldsen opp på Schneider. De holder fint på ball KFM. Saunes med en litt optimistisk passning inn mot Wolf Eikrem. Den bryter Karl Lange. Som fortsatt er Vålerengas toppskårer denne sesongen med sine to mål. Elias Sørensen, så ble det i fjor. Han har ikke kommet ordentlig i gang. Ikke fått noen scoring enda. Så håper de jo selvfølgelig at Grundekjern spesielt skal bøtte inn i scoringer. Thorvaldsen og gjerne Bjørdal også. Finner de Bjørdal her fint, og han flikker den nydelig videre mot Grundekjern. Kommer i fint tempo der mot KFM's Fredrik Bergli, men tvinges litt ut mot høyre.

0: Høyre i banen. Grundekjern, Bjørli, nei, Bjørdal får den tilbake. Roes tempo litt igjen fra Vålerenga. De prøver hele tiden å stikke på disse løpene inn bak KFM-forsvaret. Bjørdal prøver igjen å finne Grundekjern, men der Erik Saunes og rydder unna. De klarer bare å rydde unna litt og litt her KFM. Før det til slutt får et innkast på egen halvdel. Står og klapper på sidelinja her Vålerenga-trener Geir Bakke. Vel godt fornøyd, prøver å få opp intensiteten litt igjen også, ser det ut til, for de traff veldig bra på den i åpningsminuttene. Det er litt dueller frem og tilbake på KFM sin halvdel. Hoseth får tatt ned den, spiller ned til egen keeper. Med ball i beina. KFM-keeperen tar med den utenfor 16-meteren. Skal slå langt opp mot Hoseth ute til høyre. Får noen tøffe dueller med Finnsson. Det er egentlig ingen som vinner den duellen der, men Hoseth plukker opp i neste omgang. Men så mister han til Thorvaldsen. Prøver å ta med seg Lange og setter litt tempo der. Det lykkes ikke. I stedet kommer KFM igjen. Kristensen sentralt i banen. Og det er ikke langt unna at han kan få den videre ut til venstre, hvor Grøde kommer i fin posisjon. I stedet må de nedover igjen, bygge opp på nytt KFM. Robin Rask sentralt på midten, opp på Grøde. Der er det trangt, den vinner Vålerenga. Så klarer ikke de å finne Thorvaldsen. Der er midtstopper Schneider veldig fint opp og støtter for KFM. Ut til Hoseth på høyre vingbekken. Samse Kristensen nede ved dørlinja. Får lagt den ut i feltet, og en avslutning rett på keeper fra Magnus Grøde. Han har plassert seg godt der, men avslutningen den blir ikke god nok til å overliste Hedvall. Får den rett på seg. Da gjør han ingen feil, Vålerenga-keeperen. Det er den første avslutningen på mål fra KFUM. Bjørn Martin Kristensen som er sterk når han holder ballen inne ved dørlinja, så er det en veldig høy fot Grøde må opp med for å treffe den ballen, og da er det selvfølgelig vanskelig å få godt nok treff. 1-0 fortsatt til Vålerenga når vi nå har spilt 29 minutter i Oslo derby. Håkon Tjåtil på høyrebekken til Vålerenga tar med seg ballen godt inn på KFM sin halvdel. Kiel Olsen triller opp på Magnus Vestergaard. God fotball akkurat for øyeblikket, men plutselig kan det eksplodere fra Vålerenga. Kiel Olsen ned igjen på egen halvdel. KFM litt høyere opp for å støte. Blir det litt rom, finner Thorvaldsen ute til venstre, men han spiller ned igjen. Til egen keeper for Vålerenga. Så går de for bakrommet. Han er alt for langt for både Bjørdal og Thorvaldsen. Opp fra KFM-keeper Ødegård. En duell mellom Finnsson og Hoseth. Det blir et innkast for KFM-spiller Hoseth. Så gis det litt tilsnakk her for dommer, som vel mener at Finnsson har vært i nærheten av grensa i et par dueller. På egen halvdel nå, ruller opp ut til venstre Saunes og Sjøkvist. Så kommer kaptein Rask sentralt på midten, krosseren ut til høyre, og Hoseth får tatt ned på brystet, men må noen meter bak i banen og hente den. Får ikke helt framdriften de ønsker. Rask ruller opp mot Wolf Eikrem, som også ligger bredt ute til høyre. Finner ikke helt veien forbi Vålerenga. De har forsvart seg bra. Kollega Saunes. Grødem ute til venstre nå, veldig bevegelig i banen. Grødem prøver å komme på overlappen og hjelpe Sjøkvist, men Sjøkvist sender den rett i beina på Kiel Olsen ut til et kast, og man tar rast inn mot Wolf Eikrem inn i 16-meteren. ut igjen til Sjøkvist, innlegg på direkten fra venstre foten, finner Hestnes, så flikker den videre. Så blir det aldri noen ordentlig avslutning, og så kommer det litt protester fra KFM-spillerne, og fansen på kortsiden der mener kanskje at ballen opp I en hånd. Aldri I nærheten av noe blåse nå, ser det ut til Eskås, dagens kappleder. Det litt kaos ut på her, ingen som får ordentlig kontroll på ball, men jobbes godt av Vålerenga-spiller Vestergaard, som jobber inn den på egen halvdel. Spiller trygt ned til egen keeper. Ja, duell mellom Schneider og Thorvaldsen har gått alltid på løpene og har blitt en plagånd for KFM-stopper Schneider Thorvaldsen. Han gir ikke KFM-stopperen mye tid med ball I beina. Plutselig han der. KFM fortsatt mot etablert forsvar. Rask ut til Wolf Eikre, møter til høyre, så kommer innlegget mot Grøde! Og det silkemykt, og det Grødem som nådeløs foran mål og utligner for KFUM. Foran egne supportere, 1-1 på Valle. Og den foten til Magnus Wolf Eikre når han finner sin navnebror Magnus Grødem. Det rett og slett vakkert, ligger veldig bredt nesten ute ved sidelinja og legger den inn. Og så har Grødem også timingen helt riktig. Når han stikker inn mellom Vålerenga-stopperne. Helt på offside-grensa. Det ser vel ut til at han holder seg I skinnet lenge nok. Og setter den på første touchet. Magnus Grøde, som fikk I gang skåringskontoen for KFUM forrige uke mot Sarpsborg 08. Her blir det hans andre. Og det på sin gamle hjemmebane. Da har KFM-supporterne virkelig våknet på kortsida til venstre for meg. Vålerenga tar avsparket. De har forsvart seg veldig bra. Der det det innlegget som så fantastisk godt fra KFM. Og så kan man jo kritisere at hverken Kiel Olsen eller Nesberg eller noen har kontroll på Grødem, men... Det vanskelig å få til et så godt innlegg fra det holdet som Eikrem gjør der. Vålerenga nå på egen halvdel til opp og Vestergaard over midtstreken. Sender han den tidlig opp mot Grundekjern. Der Schneider og rydder unna. Så ender han hos Finnsson inn langs bakken inn I 16-meteren. Det skummelt når han sender den hardt inn der. Denne gangen det Bergli som rydder opp. Bjørdal med ballen ute til høyre, cirka 20 meters hold fra KFM-målet. Finner Høyrebekk Sjåtil på utsida. Spiller seg inn I banen Vålerenga, stikker den gjennom til Ravn Haren. Og via foten til Robin Rask og ut til corner for hjemmelaget. 10 minutter igjen av ordinær tid I denne første omgangen, men vi må vente litt på corneren for en spiller som ligger nede. Det målskårer Magnus Grøde. Tar seg til panna, ser du til, og fikk seg en smell I en duell inn I eget felt litt tidligere I omgangen. Om det det som plager han, eller om det noe annet, jeg usikker på. Fortsatt også litt på vei tilbake etter å ha vært mye skadet I den siste tida hvor han har spilt I Schweiz før overgangen til via Bryne og til KFUM. Han har blitt matchet litt rolig I KFUM-drakta. Ja, for en situasjon på skjermen her nå, det rett og slett I en nærkamp med Håkon Sjåtil, hvor det kan se ut at Sjåtil oppe med et kne og selvfølgelig, eller en fot, og utilsiktet treffer Grødem I magen. Han oppe på beina, rusler ut her Grødem, skal nok riste av seg den. Finnsson får klarsignal til å slå hjørnesparket fra høyre for Vålerenga. En spiller mindre da, KFM. Grønheim må vente med å komme inn på en. Her kommer corneren mot bakre. Vinner de den. Får til en heading på mål, men litt for slappt fra kaptein Bjørdal. Og rett på KFM-keeperen. Som kaster I gang ut til Sjøkvist. Nå kommer Grødem ut på banen igjen også. KFM-kaptein raskt dypt nede og henter ball. Så det keeper Ødegård med et langt oppspill mot Kristensen. Det noen meter for langt fram. Ender I handskene til Vålerenga-keeper Hedvall. Vålerenga prøver å finne haren ute til høyre. Den på fot til Saunes. Og så det en ball som spretter litt ekkelt inn I 16-meteren til Vålerenga. Kiel Olsen får bare dunka den utover sidelinja. Kast for gjestene. Da det Robin Rask som igjen går og overtar den ballen fra Sjøkvist. Skal kaste opp I feltet. Man kaster bare på Grødem, men så gjenvinner han den veldig fint. Magnus Grødem inn langs bakken her da, KFM. Stor mulighet, men skuddforsøket fra Saunes blokkeres. Prøver de å komme på en bølge 2. Sliter litt med å få kontroll på ball. Lempes opp igjen. Kun rett på Sjåtil som klarerer unna. Da begynner de for alvor å skape muligheter her på FM også. Veldig godt gjort av Grødem I forkant her når han egentlig mister ball. Men gjenvinner den nede ved dørlinja. Legger den ut I feltet. Sendes rett I blokka. Så det KFM igjen. Sjøkvist ute til venstre I duell mot Sjåtil. Han drar seg rundt, men holdes jo igjen av Sjåtil, og det blir I hvert fall gult kort til Vålerengas høyre bek. Frispark nesten ute ved sidelinja. Høyt opp I banen for KFM. Havner på etterskudd der Sjåtil. Og ingen tvil om det gule kortet. Denne foten til Magnus Wolf Eikrem igjen. Det grunn til å se opp for den for Vålerenga. Prøve å finne et KFM-hode eller en annen kroppsdel. Driving og sliting inn I feltet. Klarsignalet kommer. Wolf Eikrem slår den inn. Og faktisk veldig nærme keeper. Velger å bokse den unna Hedvall. Bergli plukker opp, tar med seg keeper Ødegård. Hjemmepublikummet gjør sitt for å mane sine gutter til innsats. De fikk jo en drømmestart etter bare 1,5 minutt med scoring. Så utlignet KFM til 1-1. KFM med ball på egen halvdel. Schneider drar av Grunde Kjern og Schneider på et ordentlig offensivt raid der. Skal være glad han har støtte der når han holder på å miste ball. Den opp mot Hedvall. KFM plukker opp igjen på Vålerenga sin halvdel. Grødem ut til Hoseth ute til høyre. Ned til Robin Rask sentralt I banen. Saunes med en smart ball opp mot Hestnes, men han litt for treg der. Hestnes som har sett I gang løpet. Kiel Olsen kommer seg inn foran. Og skjermer den veldig fint over dørlinja av Vålerenga stopperen. Hestnes, også en av de med fortid I Vålerenga. Riktig nok kun én kamp for A-laget, en cupkamp, men han har jo sin ungdomsår nettopp her på Valle, Simen Hestnes. Gikk faktisk I klasse med Vålerenga stopper Ivan Nesberg. Som kjenner godt til han I hvert fall, og nå det mye tøffe dueller her, ligger jo strødd flere spillere ut på her, og det like mye begge veier ser det ut til. Det en hodesmell, og da velger dommer å blåse. Det nettopp Simen Hestnes som får den etter en duell. Vestegård får seg en smell der også. er Hestnes og Bjørdal I en duell får seg en smell I bakhodet KFM-spilleren så I etterkant det Grøde som nærmest lander opp på Vestergaard men KFM som får frisparket for den første situasjonen så vidt nede på egen halvdel I det vi nå har 3,5 minutter igjen av ordinær tid denne første omgangen 1-1 mellom Vålerenga og KFM I kampen om Oslo KFM har klart å stabilisere seg I eliteserien begynner å bli et godt respektert eliteserielag men akkurat denne skalpen må slå Vålerenga har det enda ikke klart så det Thorvaldsen med en god ballvinning på KFM sin halvdel får et langt touch og kommer seg ikke forbi Simen Hestnes et innkast for KFM spiller ball ned til egen keeper Ødegård Bergli tar med seg ball. Vålerenga rygger og rygger ned på egen halvdel. Det der de vil ligge nå og forsvare seg. Til ut til Wolf Eikrem ute til høyre KFM. Videre til Hoseth. Han har fått seg masse plass ute til høyre. Drar en fin finte. Legger inn langs bakken. Så det vel Wolf Eikrem som kommer løpende og får en ordrett mulighet. Han klarer ikke å få den på mål. Det fint samspill mellom de to da. Wolf Eikrem som først spiller opp Hoseth får den fint med seg I løpet. Tar en dragning forbi Karl Lange og finner Eikrem igjen. Har jo tatt en slags spissplass ofte I dette KFM-laget Wolf Eikrem og spiller den på sin måte. Brukt I tidligere han jo ofte litt lavere I banen og bidrar I det oppbyggende spillet mens Grødem og Bjørn Martin Kristensen ofte ligger høyere nevnte Grødem får ball her på egen halvdel prøver å ta med seg rask, flykker videre til Hestnes og nydelig spill ut til høyre Håkon Hoseth får massevis av rom drar seg ned mot 16 meteren igjen drar han seg forbi Finnsson prøver venstre foten Håkon Hoseth hadde jo vært ultimate revansjen etter selvmålet tidlig I kampen, om man kunne fått en scoring I riktig mål også. Den blir blokkert. KFM begynner på nytt. Går inn I det siste minuttet av ordinær spilletid før pause. Kommer også ta med seg ball for de røde, hvite og blå fra Ekeberg. Opp mot Hoseth. Den går videre til Kristensen. Han har Ivan Nesberg på seg. Nesberg brett ut og støter. Og gjør det fint også. Får den ut til innkast. Robin Rask igjen ut for å ta kastet. Får bytta til seg en ny ball fra ballhenter. Opp flere av stopperne sine. Kastet kommer mot Saunes som stanger videre, og så det et brasseforsøk der inne fra Kristensen. Protesterer litt halvveis for det han vel mener en hens, men det ville blitt billig å blåse noe på, ser det ut til. Det lagt I minimum 3 minutter I denne første omgangen. KFM som angriper nå med Grøde. Så det en tøff duell med Bjørdal, men legger lista høyt der dommer. Gir ikke noe frispark, men det skal være frispark når Simen Hestnes I etterkant holder igjen haren. Frispark da for Vålerenga på egen halvdel. Kan den at Grødem skulle hatt noe I situasjonen I forkant også. Bjørdal som kommer litt inn bakfra, ikke helt skulder mot skulder. Nok, og vi har sett at det har vært en del tøffe dueller ut på her, så å legge lista relativt høyt, tror jeg kan være greit fra dommers side opp mot grundekjern for Vålerenga, han har ikke hatt den beste omgangen til nå, får seg en smell der også, blir liggende tar seg til hodet, da skal det blåses han gikk opp for å prøve å vinne den hodeduellen tidligere startspilleren Mathias Grundekjern KFM-spillerne noe om. Ja, og det skjønner jeg utifra de bildene der, for den duellen med Daniel Schneider, så jo hverken ball eller noe som helst del av Schneider I nærheten av å treffe det hodet til Grundekjern. Sånn som du så på de bildene I hvert fall, så skjønner jeg ikke helt hva den eventuelle smellen der kom av. Men greit nok tar, setter I gang igjen her Vålerenga opp mot Taharen, så blir han holdt av Kristensen. Og da blir det kampen Sandre Gule, nei av Sjøkvist, beklager, Sandre Sjøkvist som får det gule kortet. Og et frispark på egentlig veldig fint hold for Vålerenga, skrått ute til høyre. 3-4 meter utenfor hjørnet av 16 meteren. Ramharen som skal ta det frisparket det nå snart 2,5 minutter inn I tilleggstida det blir fort noe av det siste som skjer før pause, dette Vålerenga frisparket fra danske Haren slås inn på motsatt side og så det akkurat litt for høyt til at noen av de som kommer stormende der klarer å få hodet på det plukkes opp av Finnsson, nytt innlegg fra venstre mot Kiel Olsen like over mål fra Kiel Olsen får litt for mye luft under det hodestøtet rett og slett han har fått det mer direkte på mål så kunne det blitt ordentlig skummelt kommer ikke høyt nok over ball han stranger den da har vi passert den I minimum 3 tillagte KFM-keeper Ødegård bruker lang tid på å legge ballen godt til rette tyder vel på at KFM Og det fornøyd med å ta med seg 1-1 til pause, for det det de gjør. En første omgang som startet på best tenkelig vis for Vålerenga. To gode angrep helt I åpningsminuttene, og det siste av dem endte I et selvmål fra Håkon Hoseth. 1-0 til Vålerenga. Og så tok det litt tid. KFM kom seg mer inn I kampen, skapte litt sjanser etter hvert de også. Og etter et nydelig innlegg fra Magnus Wolf Eikrem, så var det Magnus Grøde. Som satte 1-1 så dette lever fortsatt, vi får se hvem som tar kampen om Oslo når vi tilbake til andre omgang
1: Dette NRK Sport
2: Takk til Nora Jonsen på Valle vi spådde en tett og jevn kamp og det har vi også fått da uavgjort 1-1 står det mellom de to Oslo-rivalene Vålerenga og KFUM Oslo vi også ferdig med kampen I toppserien mellom Bodø-Glimt og Stabæk. Der ble det en stor seier til de tilreisende bæringene vinner til slutt 4-0. Gomeier, Bølviken, Flø og et selvmål til slutt fra Kuteia. Det blir skillnaden på de to lagene og det betyr at Stabæk har fått en ganske så ålreit start på sesongen så med 2 seire, 2 tap og 2 uavgjort, mens Bodø-Glimt de har fremdeles til gode å vinne en kamp I toppserien denne sesongen. Vi også I gang I Premier League-matchen mellom Aston Villa og Tottenham, et Aston Villa-lag som langt på vei kan sikre mesterligaplass neste sesong dersom de vinner denne kampen, ligger akkurat nå I snakkende stund på en fjerde plass på tabellen, dersom de da skulle få dette uavgjort I resultatet minimum da, mens Tottenham, de kjemper I helt motsatt ende av tabellen ligger på direkte nedrykksplass med før kampen da, 2 poeng opp til West Ham på trygg plass da, vi kan jo ta og gå innom lagen her også, vi skal ha et øye på den kampen også underveis nå, når etter hvert andre gangen mellom Vålerenga og KFUM starter Tottenham de starter med Kinski I mål Udogi, Van de Ven, Danso og Porro I midtforsvaret Palinja, Bentakur på de to dype midtbaneposisjonene Tel Gallagher og Kolo Muani de tre lenger fremme med Richarlison som en som spiss. Aston Villa starter med Martinez som vanlig I mål, Matty Cash, Lindeløf, Mings og Madsen backfield-fireren, Bogarde og Juri Tielemans, de to dype, Sancho, Barkley og Rodgers lenger fremme, og Abraham spissen til Birmingham-laget. Vi har straks spilt I 6 minutter på Villa Park, stillingen den 0-0, og det har ikke vært noen noen voldsomt store sjanser. Tottenham fikk et hjørnespark etter 3 minutter. Det hjørnesparket ble vunnet av Danso. Får også headet mot mål, men ikke noe ordentlig rent treff. Og den ble plukket ganske greit av Aston Villa-keeper Martinez da. Men definitivt en kamp hvor mye står på spill. Vi skal ta etter hvert snakke litt mer om de kampene som både er ferdigspilt og holder på rundt omkring i både Norge og Europa. Men vi skal også få litt musikk. Snapp heter artisten. En sang dette her som, eller en låt som er godt kjent på ulike dansegulv over Europa. Den heter Rhythm is a Dancer.

Det var Snap med Rhythm is a Dancer. Du lytter til NRK Sport, hvor det pause I eliteseriekampen mellom Vålerenga og KFUM Oslo, et hovedstadsderby der. Stillingen den 1-1. I tillegg så har vi spilt I cirka 10 minutter av Premier League-kampen mellom Aston Villa og Tottenham. Vi nærmer oss nesten å kunne kalle det en vinne- eller forsvinnkamp for Tottenham, selv om det gjenstår noen kamper av Premier League, men de helt, helt avhengig omtrent av poeng da, for å ha et berettiget håp om fornyet Premier League-kontrakt neste sesong. Vi har spilt straks I 11 minutter på Villa Park. Stillingen den 0-0. Akkurat nå så det Tottenham som har ballen inne på Aston Villas banadel. Kommer en gjennombrudspasning mot Kolumani. Han får ikke kontroll, så det stedet Ming som sparker den utover sidelinja. Et innkast nå til Tottenham, cirka ja, 10-12 meter fra dørlinja. Og Tottenham har anledning til å flytte opp flere spillere. Fokuserer samtidig TV-kameraene på en Aston Villa-spiller som sitter på benken, vel McGinn. Og nå kommer et innkast her. Martinez, Aston Villa-keeperen, ganske så langt ute I egen boks. Venter på å ta innkastet nå. Har en 6-7 Tottenham-spiller inne i boksen. Der kommer innkastet. Midt I feltet eddes ut av Aston Villa. Andre ballen Tottenham sin. Skal bli et skudd I mål! Tottenham skårer! Tottenham leder 1-0 på Villa Park! Det et kjempeskudd av Gallagher fra 20 meter! Tottenham står etter og vinner da andre ballen etter et innkast. Det ender I beinet på Gallagher, som knaller til. Og det et vanvittig godt treff fra engelskmann til Tottenham. Og det nok noen kilo som går av noen Tottenham-skuldre akkurat nå. For vi har bare spilt I 12 minutter, men den skåringen den så viktig for Spurs. Ja, det et magisk treff fra Conor Gallagher, som tar et touch, vender bort til Aston Villa-spiller, og fra, ja, det må jo være I hvert fall 20 meter, så skyter han den direkte I venstre hjørnet. Det så hardt, det så velplassert. Martinez når ikke bort, og det aldri noe snakk om noen keepertapp her. Det rett og slett bare et kjempetreff av Gallagher. Ja, den viktig altså. For de tilreisende gultrøyene da, som de for anledningen spiller I refleks lignende drakter Tottenham. Og da den ferske manageren De Serbi som står på sidelinja, og han vil ha mer. Var ikke snakk om noe jubel her. Han skal bare ha mer, rett og slett. Og Aston Villa, da, man skal ikke glemme at de også trenger poeng. De ligger akkurat nå på en femteplass, kan passere Liverpool, gå opp til en fjerdeplass dersom de skulle vinne I dag. Men det altså spilt nå straks I et, 14 minutter faktisk, og stillingen den Aston Villa 0, Tottenham 1. Ja, da har vi fått scoring I den kampen også. Det er gøy. Vi kan også ta en runde ellers da I Europa. Det har blitt spilt, eller det spilles kamper overalt. Vi kan ta turen til Spansk La Liga. Real Betis mot Real Oviedo. Real Betis som på Europa-jakt ligger akkurat nå på en femteplass, så de kommer nok til å ta alle tre poengene mot et Real Oviedo-lag som ligger dønn sist I La Liga. Leder 3-0. Også blitt ferdig nå for ikke så for en liten halvtime siden. Kampen mellom Borussia Mönchengladbach og Borussia Dortmund, og der var det en sen scoring fra Tabakovic hos Borussia Mönchengladbach som gjorde at hjemmelaget vinner. Julian Ryerson, han startet kampen og spilte 84 minutter for Dortmund, men det ble ikke seier for, eller poeng I det hele tatt, for de tilreisende fra Dortmund. I Bundesliga så har vi spilt, det straks pause mellom Freiburg og Wolfsburg. Stillingen den 0-0. Og så kan vi da ta med oss at det ikke så veldig lenge siden at det ble ferdigspilt en toppseriekamp her til lands. Bodø-Glimt mot Stabæk. Det endte med 4-0 seier til de tilreisende fra Bærum. Og tidligere I dag så ble det spilt en kamp mellom Brann og Hønefoss I toppserien. Det endte med storseier til Bærum.
bergenserne vinner altså 6-0. Men det er fremdeles da to kamper vi har et ekstra øye på. Det er da som sagt eliteseriekampen mellom Vålerenga og KFUM Oslo. Det er cirka 7-8 minutter til andre omgang starter. I tillegg da til at det er denne Premier League-kampen mellom Aston Villa og Tottenham, hvor vi har spilt kvarteret. Jeg skal fortsette å følge med på og oppdatere de to kampene. Nå skal vi høre fra Taylor Swift. Dette er hennes låt Love Story.

0: Taylor Swift med Love Story var det her.
1: Du hører NRK Sport.
0: Og det ser ut til å være langskuddenes kamp i Premier League-kampen mellom Aston Villa og Tottenham. Tottenham et stolpeskudd unna å gå opp i 2-0 på linja som skyter fra 22 meter. En strålende redning fra Martinez som får skjøvet ballen i stolpen og hindrer at Tottenham dobler ledelsen, men spilt i 18 minutter der Aston Villa 0. Tottenham 1, og nå Nore Jonsen er vi i gang også på Oslos østkant.
2: Ja, andre omgangen i Oslo. Oppgjøret mellom Vålerenga og KFM, den 45 sekunder gammel i det KFM-keeper Ødegård nå tar et langt utspill opp mot Bjørn Martin Kristensen. Det de samme 22 på banen som i første omgangen. Stod 1-1 da til pause. Vålerenga med en kjempegod start på kampen, og så jevnet det seg ut, og KFM var mot slutten vel så farlige egentlig. Klarering høyt opp i lufta nå fra Vålerenga sin venstrebekk Finnsson på egen halvdel og ut til innkast for laget fra Ekeberg. Boseth som tar det kastet var uheldig og satte ballen i eget nett på 1-0-skåringa til Vålerenga. Nå er det midstopper Fredrik Bergli som rusler rolig med ball for KFM. Tar med seg Saunes, setter det litt tempo opp mot Rask, videre ut til venstre. Der Sjøkvist som spiller videre på direkten opp mot Grødem. Fint KFM-spill. Grødem prøver å holde den inne på streken, men den har vært over linja dessverre for gjestene. Og innkast for Vålerenga. Hvis man ser på de siste 40 minuttene av første omgangen, så tror jeg Vålerenga har en del de har lyst til å gjøre bedre. Første 5 minuttene var jo veldig bra. Så var det litt mer varierende etter det, men varierende var jo egentlig også et godt stikkord for KFUM. Så dette her er en veldig åpen kamp. Tøff duell mellom Grundekjern og Bergli. Det blir frispark for førstnevnte. Oppe ved midtstreken. Det er jo helt riktig også. Bergli som tar begge hendene opp på skuldrene til Grundekjern og bruker Vålerenga-spissen som klatrestativ. Aron Kiel Olsen, ja, overlater den til Vestergaard som tar frisparken ned til Kiel Olsen til Nesberg på den andre stoppeplassen. Takk seg Philip Thorvaldsen. Danser seg innover i banen, forbi Simen Hestnes både 1 og 2 ganger, ut til Finnsson, men ikke en kompispassning der, ut til Finnsson, som nesten må ut til spagaten for å få tak på den. Så tar det en rask spillvending ut til høyre. Ravn har en med et godt første touch, men ikke en like god passning ned til Bjørdal. Så det overtar KFUM, Grødem, ut til venstre, tar på seg Wolf Eikrem som roer tempo. Vålerenga tilbake i forsvar på egen halvdel. KFM som triller i den bakre treeren sin på egen halvdel. Sjøkvist støtter til venstre. Prøver å få med seg Wolf Eikrem videre. Blir et innkast for Vålerenga. I retning Grundekjern. Den får Saunes hodet på, men da ender det opp med å gi fra seg en corner i en egentlig ganske avklart situasjon. Får Vålerenga et hjørnespark ut av det. Og Finnsson da ut for å ta det nok en gang. Kan du sikte seg inn på Nesberg blant annet. Han har allerede en scoring i år. Venstrefoten til Finnsson mot Grundekjern, og så er det redning omtrent på strek fra Bergli, er det vel, som får, eller er det Robin Rask som står der på streken for KFM og får den unna. Grundekjern som stanger den mot den siden av målet hvor keeper Ødegård ikke har kontroll. Vålerenga kommer med bølge 2, så Lukas Ravn har en lurer det ballen inn ute ved stolpen en god gammeldags markkryper fra like utenfor 16 meteren fra dansken til Vålerenga fører dem tilbake I ledelse Hans andre scoring for sesongen et eneste stort smil ut på her. Løper rett bort til egen benk og får en klem der Haren. Egentlig et hold man ikke tenker at han skal skyte fra, men han tar først ett touch når han får ball. Kommer seg litt lenger inn I banen og lader høyre børsa og får satt den mellom stolpen og en KFM-keeper I full strekk. Og da det igjen hjemmelaget som leder kampen om Oslo. Vålerenga 2, KFUM 1, men her det mye fotball igjen.
0: Men det ikke bare I hovedstaden at det smeller I nettet, for Tottenham de leverer rett og slett festfotball. På bortebane mot Aston Villa nå nettopp Richarlison som header inn kveldens andre for Spurs. Det en strålende heading fra brasilianeren, aldri snakk om også et dypt innlegg fra venstre som Richarlison header I garnet, spilt I straks 26 minutter. Aston Villa 0, Tottenham 2.
2: KFM akkurat farlig frem på her prøver å jage en rask utligning kom til et innlegg fra høyre som keeper Hedvald slo ut I litt farlig område slet med å få ordentlig kontroll der Vålerenga fikk rydda opp til slutt KFM som nå tilbake så vidt nede på egen halvdel ned til Bergli KFM fortsatt med ball det har slitt litt mot det etablerte forsvaret til Vålerenga da ligger Robin Rask veldig bredt ute nesten på den wingbacken ute til høyre for å gi Hoseth enda mer offensiv rolle veldig dynamiske I formasjonen og posisjonene sine KFM. Nå det Sjøkvist ute til venstre. Kan ta med seg ball et par meter, men så stoppes han av Sjåtil, men prøver å finne Hoseth på motsatt side, og så det plutselig to baller på banen. Det Finnsson som bare sparker unna den andre ballen, men den spretter jo tilbake på banen, og så det Hoseth som spiller den inn foran Vålerenga-målet. Det jo... Veldig spesielt. Fortsatt det to baller på banen. Nå ligger den ballen som ikke I spill borte ved sidelinja på Vålerenga sin halvdel. Mens den som I spill nede hos KFM-keeper Rødegård. Spiller den opp mot Hoseth. Der Finnsson stanger ned til Kiel Olsen. Og bort til dit den ballen ligger. Jo nødt til å kanskje stoppe spillet her. Ja, der ballen ute. Da kan man få rydda unna den ballen. Manøveren til Håkon Hoseth der, når han spilte den ballen inn på banen I stedet for å spille den ut på nærmeste side, jo noe som kanskje kunne fått en reaksjon fra dommer om han hadde plukket opp det. Han hadde vel ryggen til Espen Eskås, KFM. Starter på nytt på egen halvdel. Simen Estes ut til Hoseth, ut til høyre, fortsatt på egen halvdel. Inn sentralt til Rask. Ikke helt videre, ned igjen til stopperne. Bergli passerer I midtstreken. Prøver de venstre siden. Så en sentralt, Rask spiller den videre på direkten. Det godt tenkt opp mot Kristensen og Eikrem. Og så ut til Hoseth nok en gang ute til høyre, inn til Eikrem! Og Magnus Wolf Eikrem! Han dunker den I nettet, og da vi igjen like langt. Han har allerede en målgivende. Her blir en perleskåring også fra Magnus Wolf Eikrem, og det hans første for KFUM. Og han tar ansvar her I etterkant også, tar en liten pep-talk med sine lagkamerater. Et godt treff da, etter at KFUM ruller opp der. Håkon Hoseth ute til høyre legger ut, og Wolf Eikrem tar den på direkten på 16-meterstreken. Setter den hardt I nettet. Ikke veldig høyt. Det en høyde som tilsier at Hedvald kunne tatt den, men det såpass hardt at det blir scoring for Den tidligere Molde-spilleren. Første gang han en annen norsk klubb enn Molde, Wolf Eikrem. Nå får han også sin første scoring i KFM-drakta. Og 2-2 på Valle I det Vålerenga nå tar avsparket. Allerede dette den desidert mest målrike kampen mellom disse to lagene. 2-0. 1-1 og 1-0 de tidligere resultatene. Det Vålerenga som på papiret har vært førende lag I og med at de har tatt ledelsen to ganger. KFM har utlignet begge gangene. Det ingen tvil om at det en gjenspilt fotballkamp. Etter en lengre periode med mye KFM-spill nå, så prøver Vålerenga å få satt litt her på sin høyre side. Litt kombinasjoner der ute. Ender med et innkast for Bjørdal. Tar det bare raskt selv. Og så setter opp kjappe kombinasjoner igjen. Lange kommer seg ned mot dørlinja. Tar med seg Bjørdal. Legger han den inn til Vestergaard på 16-meterstreken. Nytt løp fra Bjørdal. Og inn på 5-meterstreken. Og nå det litt kaotisk her for KFM. Kommer mange samtidig løp og bevegelser. Og Philip Thorvaldsen. Han prøver seg, men det god reaksjon der fra KFM-keeper Ødegård. Får opp armene og får holdt den ute av nettet. Ivan Nesberg med ball opp I bakrom. Haren møter den, legger ut 45 grader. KFM klarerer ut over egen dørlinje til corner. Bedre takter igjen fra Vålerenga etter en fin KFM-periode før 2-2-skåringa. Og hjørnespark nå fra venstre. Haren. Skal se den innoverskrudd. Stemmes enkelt unna av KFM. Og ut til et innkast midt på egen halvdel. Thorvaldsen, han har lyst på en scoring I dag. Prøvde seg jo I første omgangen også, hvor han egentlig kanskje skulle spilt opp noen andre. Men han elsker å score mot KFUM. Nesberg som finner nettopp Thorvaldsen feilvent, men han kommer seg ikke forbi Schneider som han har I ryggen der Thorvaldsen. KFM overtar. Saunes ute på venstre side stopper. Opp på Sjøkvist. Holder den akkurat I spill. Så det Grøde minne sentralt. Prøver å linke opp med Wolf Eikrem. Det blir for upresist. Vålerenga overtar. Setter I gang Haren på et godt løp. Men der skjærer Bergli av veldig fint foran Haren. Så ender ballen hos Simen Esnes, passerer midtstreken for KFM. Ruller ut til venstre, der Grøde med et par finter. Får den videre inn til Hestnes, og så Wolf Eikrem igjen på samme hold som han skjøyt fra I stad. Men denne gangen det flere Vålerenga-spillere mellom han og målet. Vålerenga får tak på den. Svinger veldig fram og tilbake her nå. Det underholdende. For den nøytrale tilskuer I hvert fall. Mangler bare å få enda litt flere målsjanser. Jeg synes for så vidt begge lag har vært effektive med sjansene I og med at det står 2-2. Thorvaldsen nå har Finnsson med seg. Stikker på innsida der, venstre bekk Finnsson. Thorvaldsen velger å dra seg videre ut til venstre. Tar med seg Lange ned til stopper Nesberg. Lange igjen inn I banen. Spiller ut mot høyre. Se til på høyre bekken. For Vålerenga. Nesberg, han ser løpet på motsatt side fra Haren. Prøver å sikte seg inn på han. Men det blir for upresist. Haren dekkes også godt av Sander Sjøkvist. Det ender igjen 5 meter for KFUM. Så det dårlig nytt at Wolf Eikrem har satt seg ned, men han kommer seg såpass kjapt på beina at det går nok fint, og han skal uansett ta seg av her, Wolf Eikrem, til fordel for Martin Vinjord. Dagens første bytte er det KFM som gjør også en veldig fin time ute på banen her for Wolf Eikrem, med både et nydelig innlegg som førte til 1-1 og scoring selv på 2-2. For bra med klapp på skulderen på benken der. Den erstattes av nevnte Vinjord. Inn med nok en Oslo-gutt da i Vinjord, selv om han nesten har blitt Kongsvinger-gutt, vært i Kongsvinger i såpass mange år. Han fra Oslo. Stort da selvfølgelig å få spille et Oslo-derby. Nå er det Vålerenga keeper Hedvall med ball i beina. Langt utspill opp mot Grundekjern. Taper første duellen, men får tatt ned ball. Ned til Finnsson. Tapper seg Thorvaldsen også. Men ender opp med å måtte spille ned til midtstopper Nesberg. Spilt i over 61 minutter nå på Valle. Det er 2-2 mellom Vålerenga og KFM. Vålerenga som har en god periode nå. Filip Thorvaldsen ute til venstre. Drar seg forbi Hoseth ned mot dørlinja. Så legges den ut i feltet. Og Schneider, han klarerer ut til en ny corner. Gjør klar for en mulig kort variant her. Thorvaldsen kommer ut mot hjørneflagget også, men så kommer han i stedet løpende inn i feltet. Da skal det slås langt igjen fra Vålerenga og Haren. Mot bakre stolpe, og der er blant annet Kiel Olsen. Han kommer ikke høyt nok opp der. Passes godt på også.

Ingvild fra Ødegård tas ned av Hoset. Til midtstopper Bergli. Schneider har Thorvaldsen på seg som alltid. Så får de til slutt nesten valuta for presset her også, men det ender som å lage et frispark, og Bjørdal får det gule kortet etter å ha vært litt for røft der med Saunes. Ja, kunne se ut som en stempling, men han treffer ikke med knottene der på motspiller Bjørdal. Frisparket nok greit. Kanskje det gule kortet litt vel strengt. Men altså et frispark for KFM inne i midtsirkelen. Så vidt på Vålerenga sin halvdel. Finner Roseth ute til høyre. Han tør ikke helt å utfordre Finnsson. Spiller heller inn til Hestnes. Så ender ballen hos Thorvaldsen. Vålerenga overtar. Thorvaldsen har mange KFM-spillere på seg. De vinner tilbake med Kristensen. Har en frekk luke på Karl Lange fra Kristensen. Men så mister han selv kontroll på ballen. Nå er det mye klabb og bab. De vinner tilbake. KFM som kan fortsette. Robin Rask leter etter alternativene fremover i banen. Er midt inne på Vålerenga sin halvdel nå. Finner litt kombinasjoner der inne sentralt med Kristensen og Grøde. Så ut til venstre, der har Sjøkvist fått seg litt rom. Går vel for et innlegg, men sender den rett i nettveggen. Ja, det er vel via en Vålerenga-fot og til en corner. 65 minutter. Passert på klokka 2-2 mellom Vålerenga og KFUM. Har aldri klart å slå storebror Vålerenga. De har spilt jevne kamper. Det gjør de også i dag, så får vi se om det ligger flere skåringer i kampen. Jeg føler at det kan gjøre det. Corneren her, den forlenges inn i feltet, men de får den aldri på mål, KFM. Står det godt etter for å vinne tilbake, og så er det Sjøkvist med et ordrett forsøk på volley der. Hadde blitt en bra scoring om han hadde fått enda bedre treff og klart å overliste keeper. Men det gjør han ikke. Vålerenga nå kommer seg kjapt inn på KFM sin halvdel. Svinger frem og tilbake. Bytter på å ha gode perioder i kampen. Vålerenga var bra i stad. Så har KFM igjen hatt en god periode. Så vi ser om Vålerenga kan ta initiativet tilbake nå. Kiel Olsen på midtstreken. Ut til høyre og slå til. Så kommer løpet fra Haren. Og han klarer å rive seg løs der. Inn sentralt til Grundekjern. Tar et touch og går for avslutningen. Til side for mål fra Mathias Grundekjern. Alt i forkant er veldig bra. Både fra Haren og også første touchet til Grundekjern. Men avslutningen den går ikke på mål. Seg ut bakfra i egen 16 meter. Og en livsfarlig passning fra Schneider ned til egen keeper, men de klarer så vidt å redde seg inn, KFUM.

ball i bakre rekke. KFM prøver å komme seg fram ut til det venstre. Finner Kristensen som får tatt ned ball også, men har Ivan Nesberg tett på seg. Og så kommer flagget også. Han var på feil side i det oppspillet kom. Bjørn Martin Kristensen. Så, to nye KFM-bytter. Her står både Bilal Njai og Amin Nouri klare for å komme inn for gjestene. Bilal Njai som spilte første kamp.

0: for sesongen for en uke siden da han kom inn etter å ha vært suspendert fra trening og kamp på grunn av denne kampfiksingssaken hvor han etterforskes for potensiell ulovlig spill på gule kort. Nekter straffskyld Bilal Njai, og det en sak som fortsatt under etterforskning, men vi hører det pipes da. Han kommer inn her. Så kommer også Amin Nouri inn, og det en mann med en rik Vålerenga-historie. Startet proffkarrieren her i Vålerenga. Amin Nouri har 14 år i klubben, senest i 2020. Og ut gikk Sjøkvist og Kristensen for KFUM. Rent kant og wingback bytte. Bilal Njai involvert umiddelbart. Får ball her. Det pipes fra publikum. Robin Rask triller til stopper Bergli. Så Schneider stikker litt høyere opp i banen. KFM stopper Bergli. Så Grødem som har lagt seg ut til høyre nå. Ser i midtstreken, setter han til banen for KFM, spiller ned igjen til Rask, og så spiller han opp på en veldig presset Simen Hestnes, men han gjør jo som han pleier, Hestnes, og nei, beklager, det var innbytter Vinjor, men han kriger som bare det der Vinjor i en egentlig veldig vanskelig situasjon, og får tynt fram et frispark i sin favør. KFM da fortsatt med ball. Hestnes opp til Vinjor, ute til venstre. Finner han Njai som legger tilbake, og så kan Grødem avslutte, og så blir han taklet akkurat i det han skal avslutte. En tøff takling, men en ren takling. Fra Nesberg. Men det stopp i spillet for en annen KFM-spiller som har lagt seg ned. Det Simen Hestnes. Og han har det ikke gått. Tar seg til høyre låret, ser det ut til. Framside lår. Men det ned mot kneet. Og skjærer ordentlig grimaser ut på her. Simen Hestnes. Det var en situasjon, ja, etter at han hadde spilt fra seg ball i stad, hvor det var en etterslenger fra Magnus Vestergaard. Om han får seg rett og slett en lårhøne, eller om det kanskje en vridning i kneet. Litt vanskelig å se ut fra de bildene, men han halter seg opp på beina, Simen Hestnes. Han har fått assistanse på banen, og han har turet ut på sidelinja, men han skal kjapt inn igjen. Drar i gang ordentlig nå, Østblokka. Situasjonen i stad endte faktisk med en corner til KFUM fra høyre. Robin Rask ut for å ta den utoverskrudd. Står litt spredt rundt i feltet, KFM-spillerne. Så slås den midt i. Startes enkelt unna av Vårdenga. Men så kommer det en avslutning fra Hoseth fra 20 meter. Går gjennom alt og alle, litt overraskende. Men rett på keeper. Til 2 minutter på klokka i det også Vålerenga gjør klar sitt første bytte. Elias Sørensen av med oppvarmingstøye på benken. Vålerenga med ball også. Har en videre mot Bjørdal. Han får ikke tak på den. Det det KFM som gjør. Ut til et innkast riktig nok for Vålerenga. Har en tar det kastet bare last ned til Kiel Olsen. Finnsson på venstre bekken, tar med seg ball for Vålerenga. Videre ut til Thorvaldsen. Gjør seg inn. tar med seg Vestergaard. Så det Bjørdal. Inn igjen til Thorvaldsen. Bjørdal ute til høyre. Midt på KFM sin halvdel. Så kommer også Sjå til på høyre bekken. Til Finnsson ligger sentralt i banen av venstre bekken. Sikter seg inn på Karl Lange inn i feltet, men Hoseth står i veien. Og ender opp med å stange den ut til corner. Og det ikke bare Elias Sørensen som gjør seg klar for Vålerenga. Det også Vegard Hedenstad, og det Brisa Bina som skal komme inn. Det 2-2, og det et drøyt kvarter igjen av kampen på Valle.
1: Pause nå i Premier League-matchen mellom Aston Villa og Tottenham, og akkurat nå med en omgang igjen av kampen så Tottenham på trygg plass. De leder 2-0 på en tøff bortebane. Skåringer fra Gallagher og Richarlison, men akkurat nå pause altså mellom Aston Villa og Tottenham.
0: Holde på med byttene sine. Philip Thorvaldsen går av. Da ble det ingen scoring mot KFM for Thorvaldsen denne gangen, som det ble i begge kampene i fjor. Tar også av Sjåtil. Inda med nevnte Hedenstad. Akkurat nå drøyer det litt fordi Aminori har satt seg ned. Og Emil Ødegård, to KFM-spillere. Fire KFM-spillere har tatt turen bort til benken og får litt beskjeder. Det jo alltid mulig å spekulere litt i om det årsaken til at Ødegård har satt seg ned, at det skal få litt tid til å gi litt beskjeder. Venter på at Vålerenga etter hvert skal ta hjørnesparket. Men først det litt behandling for Emil Ødegård. Spennende med Elias Sørensen også inn da. Han ble stående med 12 skåringer i fjor. Vålerengas toppskårer i den sesongen. Ikke starta på tilsvarende vis i år. Magnus Vestergaard for øvrig også gått av, så har vi kvittert ut alle de tre Vålerenga-byttene. Men her kommer hjørnesparket fra Finnsson, utoverskrudd fra venstre. Og så det Kiel Olsen som kommer på den. Så går den vel også via en KFM-spiller ut i ny corner. Klarer å rive seg ganske fri der, men den går på hodet til Bergli ut til korrekt ny corner. Får et nytt forsøk da. Kolbein Finnsson. Islendingen med det fantastiske navnet. Slår i samme område midt i feltet. Kiel Olsen igjen, men han får ikke den på mål. Det for mange spillere i veien. Stanger den litt ned mot bakken, og da blir det vanskelig å komme seg gjennom. Spilt i 76 minutter nå. En scoring fra et av lagene siste kvarteret her vil fort kunne bli en matchvinner-scoring. Det vil selvfølgelig bety enormt mye i kampen om hovedstaden. Brisan Bina med ballen, nå tilgjører vi til venstre og Karl Lange. Så det hissig presse her i KFM, og Vinjor som virkelig henger seg på Lange. Får ikke tak i ball, Vålerenga holder på den. Bina, og med en smart ball opp til Sørensen, legger til rette videre til Haren. Og avslutningen kommer til slutt, men da rekker KFM-spilleren å kaste seg inn. Bergli blokkerer den. Kan Bilal Njai komme på en kontringsmulighet? Han kommer i mindretall, kommer alene egentlig mot 4-5 Vålerenga-spillere. Men han drar seg jo forbi her, Bilal Njai. Helt fantastisk gjort. Men fortsatt det lang vei til mål. Midtveis inn på Vålerenga sin halvdel. Og så kommer han seg ikke forbi Kiel Olsen. Ender i et innkast for KFM. Han river seg forbi både to og tre Vålerenga-spill i forkant der, Bilal Njai. Det fint å se på. Så blir han også liggende her etter møtet med Kiel Olsen. Får seg en flyvetur. Det rett og slett Bilal Njai. Ja, han ligger like utenfor 16-meteren her og skal få litt tilsyn, men ja, hjelpes opp på beina av lagkamerater. Han ingen populær mann Bilal Njai som også har bakgrunn fra Vålerenga. Var jo blant annet I dette oppgjøret I fjor at to av de gule kortene som under etterforskning kom til Bilal og Mossa Njai. Rett å presisere at det en sak som under etterforskning, ikke på noen måte konkludert. Det en siktelse som tatt ut mot brødrene Njai. Så da, innkastet fra KFM, kaster ned til stopper Saunes. Så det rask med innleggsforsøket, rett på hodet til Kjell Olsen. Løpes opp igjen av Hoseth mot Bilal Njai ute på venstre kanten. Taper den duellen mot Vegard Hedenstad, men får innkastet. Skal det gjøres nye bytter fra KFM. Og et etterlengta gjensyn for KFM-supporterne. David Hixon skal omsider komme inn på her etter å ha vært ute en stund med skade. Da får vi mer Vålerenga bakgrunn på banen. Hixon har også bakgrunn herfra. Inn også med Rasmus Eggen Vinge. Og Amin Nouri som kom inn I stad. Han går av her, var jo nede med en skade I stad. Og har kanskje ikke følt seg helt 100% Nouri. Da ble det ikke så veldig mange minutter på banen. Men det ble det for Grøde, som også tas av og har fått med seg nok en scoring. Nå nærmer vi oss de siste 10 minuttene av dette Oslo-oppgjøret. KFM med ball inne på Vålerenga sin halvdel. Bilal Njai prøver å utfordre på venstre kanten. Sjekker rundt Ambina, men får innkastet. Helt inn I feltet, også ut til Hoseth, og han prøver seg nok en gang fra distanse, Håkon Hoseth, men får ikke den mellom stengene, blir et godt stykke til side for mål. Han nok rimelig sugen på å få en scoring I riktig mål. Så får reprisen at den sklir ordentlig av foten, og sleiver ordentlig der, rett og slett Hoseth. Vålerenga setter I gang bakfra. Prøver å spille seg opp langs høyre sida, men det blir upresist. Gir fra seg et innkast. Har ikke råd til det nå, om det skal bli 3 poeng her. Man nødt til å ha presisjonen som trengs. Går frem og kaster opp mot Njai. Går han I bakken, men får ingenting. Det blir en 5 meter. Abri Zambina med balltap på egen halvdel. KFM overtar. Så klarer ikke helt å være veldig direkte og utnytte muligheten med en gang der KFM spiller seg helt ned til egen forsvarsrekke. Rundt midtstreken, Bergli med ball. Tamse Saunes opp på Robin Rask sentralt på midten. Videre opp mot egen vinge. Dårlig første touch fra innbytteren. Så da, Vålerenga kan kjøre. Her kan det komme I flertall faktisk. 4-3. Videre til innbytter Sørensen. Drar over på høyre foten og går for skuddet. Det blokkeres. Det burde kanskje bare gått for det med venstre der. Sørensen hadde ikke helt tid til å få den over på høyre foten. Nå smelles det til. Og gul kort her til Finnsson etter å ha taklet Hestnes tøft. Ser at det legges mye I duellene ut på her nå, selv for en islending som ikke har så mye forhold til noen kamp om Oslo. Men dette betyr litt for begge lag å vinne. Snes må ha tilsyn på banen. Zambina, men... Risky takling I forkant der også. Går inn med begge bein og tendenser til knotter, men treffer ikke motspiller. Klokka tikker mot 83 minutter. Simen Esnes tar seg litt vann her han sitter på kunstgresset. har fått seg et par smeller I dag, Hestnes, men jo en som kan gi litt juling også. Det var jo nettopp han som fikk rødt kort da Vålerenga var på besøk på Ekeberg I fjor. Det ødela kampen litt da for KFM sin del, fikk det røde kortet I første oppgangen. Klart å holde seg på banen I dag, I hvert fall Hestnes klart å holde opp det litt mer kaldt. Robin Rask med ball for KFM opp mot bakrommet. Der Vålerengas Finnsson og stanger unna. Prøver å sette opp en ny overgangsmulighet her, Vålerenga. Tidlig opp fra Sørensen som ser at løpet kommer fra Haren. Men kunne med hell holdt på den litt lenger, for det blir enkel ball å plukke for KFM-keeperen. Jeg synes Elias Sørensen har vært frisk etter at han kom inn. Så det Hestnes med ball for KFM. Får ganske mye rom å boltre seg på sentralt I banen. Vålerenga blir løpende mot eget mål. Vil ligge mer kompakt. I stedet for å prøve å ta Hestnes tidligere. Schneider mot Njai. Til Schneider på egen halvdel nå KFM spørs egentlig bare nå I det vi nærmer oss de siste fem minuttene hvem som vil dette her mest hvem tør å gå for en matchvinnerskåring hvem mer fornøyd med poengdeling det gjøres I hvert fall nye grep fra Vålerenga-benken og det en ringgrep som skal inn Petter Strand kommer inn for Lukas Ravn Haren som har notert seg for en skåring I dag for high fives på benken når han går ut her dansken en fin scoring var det også plasserte den ute ved stolpen innkast for KFM nå litt inne på Vålerengasen halvdel David Hiksen som tar det Vålerenga vinner kjapt ball. Ambina ned til Kiel Olsen. Triller de ned til keeper. Så kommer den lange opp mot innbytter Strand. Men Saunes får hodet på den for KFM. Sender ballen I beina til lange. Vålerenga som overtar igjen. Kiel Olsen opp mot midtstreken. Å spille seg gjennom denne etablerte 5-4-1-formasjonen til KFM. Det lykkes de ikke med, eller Vålerenga. KFM vinner ball, prøver å spille opp Njai, men der en god jobb av Brisan Bina som gjør at Vålerenga vinner tilbake. Så ropes det på hands. Og blåser til slutt der også dommer etter å sette en fordel for Vålerenga. Blir frispark 10 meter inn på KFM sin halvdel etter at Schneider ute med hånda. Fire minutter pluss tillegg som gjenstår. Jo, egentlig ikke helt godt nok med ett poeng for noen av lagene utifra tabellsituasjonen. De ønsker å være høyere opp på tabellen. Spesielt Vålerenga. En poengdeling her vil nok uansett føles som et solidt steg opp fra de to siste kampene for Vålerenga sin del. Brisan Bina opp I bakrom mot Grundekjern, opp mot keeper. Keeper kommer ut, så får Grundekjern aldri tak på den. Ender med en femmeter. Han spiller, tar litt sjanse der KFM-keeper Rødegård, han kommer ut. Skal være glad for at Grundekjern ikke kommer seg... rundt. Fem meter nå for Ødegård sender gutta sine opp I banen. Langt utspill fra KFM-keeperen. Bare dueller frem og tilbake. Som får ball ned på bakken, lempes opp av Vålinga stopper Nesberg. Så av KFM stopper Saunes, men det til slutt Vegard Hedenstad og Vålinga som får tatt ned ball. Abina opp mot Petter Strand. Så det en dårlig passning ut. KFM får innkastet, tar det raskt David Hixen opp mot Rasmus Eggen Winge. Han har fart i beina, men Kiel Olsen viser rutine, passer godt på unge Eggen Winge. Kommer seg foran, får den ut til innkast. Fortsatt dette en kamp som kan bikke begge veier. Men akkurat nå det ingen av lagene som tør å ta veldig stor risiko for å gå for 3-2. Føles kanskje verre å gå for en scoring, men enda opp man taper, enn å bare prøve å kontrollere inn 2-2. Men vi får se, det fortsatt spilletid igjen. Nærmer oss 89 minutter. KFM med ball på egen halvdel. Schneider lemper opp, men også ut over sidelinja. Finnsson med kastet. Opp mot Bjørdal. Vinner hodeduellen, men stanger bare den rett på en KFM-spiller. KFM overtar. Vinjor ruller ut til venstre. Der har David Hixen massevis av rom. Brett ute til venstre. Tar mange meter, nærmer seg dørlinja til Vålerenga. Får også lagt inn mye luft under, inn mot Hoseth blant annet, som har plassert seg i boksen her. Men klarer ikke å møte det innlegget. Så det Hestnes som ender opp og dytter i ryggen. Og så det jo slåsskamp mellom Simen Hestnes og Karl Lange. Blir blåst mot Hestnes fordi han for aktiv inn i ryggen på Lange i forkant. Og så blir det litt for hett i toppen på Hestnes når han river tak i Lange etterpå. Vel at han selv oppsøker den situasjonen, men ja, og så holder han på ball. Det vel det som også irriterer Hestnes, at han legger seg litt opp på ball der Lange. Han er rutinert av Vålerenga-spilleren som plasserer seg godt mellom Hestnes og ball, som gjør at han får det frisparket. Det tas av keeper Hedvald. Det legges til 7 minutter, så her det tid igjen. Vi har akkurat passert 90. Kan fortsatt få en vinner av Oslo Derby. 2-2 står det mellom Vålerenga og KFUM. Vålerenga med Valkil Olsen opp på Brice Ambina. Holdes litt i trøya der for frisparket Ambina. Vinjor som den skyldige. Sender de opp folk for å ta dette frisparket. Det jo et sånt kampbilde hvor det kan føles risikabelt å ta for mye risiko, så kan man i hvert fall utnytte dødballmulighetene. Får se om det blir Hedenstad eller Finnsson som skal ta frisparket. Det blir Finnsson med venstre foten. Vinner Kiel Olsen første duell. Ballen fri inn i feltet. Spretter litt opp og ned der. Vålinga får aldri noen avslutning. Plukkes opp av Petter Strand ned mot dødlinja. Blokkeres innleggsforsøket også fra han. Vålinga står godt etter. Vis ut igjen av 16-meteren. Brice Ambina lemper inn. Han treffer ingen blåkledde. Trenger den ut til et innkast for Vålinga litt lenger ned i banen. Tar Karl Lange lynrask. Finnsson. Vålinga som prøver å gå for en scoring her nå i tilleggsminuttene. Innlegg fra høyre mot Petter Strand. Får ikke mottaket til å sitte der. Innbytter Strand. Og så skal det være frispark. Og et gult kort frispark for KFUM. På egen halvdel. Der begge spillerne blir liggende. Dommerstå klar med det gule kortet. Det Rasmus Eggen Winge som blir overfalt av Vegard Hedenstad. Det litt tid der når Eggen Winge må få tilsyn. Får seg en smell i hodet der også. Nå skal det selvsagt legges til enda litt mer. Så får han det gule kortet når han kommer seg på beina her. Vegard Eggen Hedenstad. Eggen Winge er fortsatt liggende på ryggen. Blir det snakket til av støtteapparatet, skjenkes vel kjapt for hjernerystelse og standard protokollen må følges, men han hjelpes på beina her, Rasmus Eggen Winge. Begynner å bli mørkt også nå i hovedstaden, flomlysene på stadion her. Her klokka har passert 9 på kvelden. Om vi ikke skulle få en scoring her, så ligger du an til at Vålerenga og KFM kan bli liggende på samme poengsum og samme målforskjell også etter denne kampen da. Ligger jo helt likt på tabellen etter de første 6 kampene. KFM også som prøver å finne Hoseth ute til høyre. Får et innkast der, Håkon Hoseth. 4 minutter passert av de minimum 7 tillagte. Det kommer til å bli litt mer. Tobin Rask jogger ut for å ta kastet. Da sender de igjen folk opp for å vinne duellene der inne i feltet, deriblant midtstopper Schneider. Kastet kommer fra Rask. Den vinnes av Finnsson. Stanger ut igjen til Rask. Innlegget. Vålerenga-spiller som klarerer unna foran eget mål. Og nok et innkast høyt i banen for gjestene. Fart her Rask, men kaster kortere variant nå, bare til Bergli. Så flytter de folk ut igjen. Det er litt rart at de blir stående med Schneider, blant annet der oppe, når de ikke ender opp med å få ballen opp i feltet. Da må jo han bare løpe pent ned igjen. Ball opp fra KFM-keeper Rødegård mot Jai. Vålerenga som får tak på den, men så står Simen Hestnes fint etter. Finner Riksen ute på venstre wingback. Høyre Hoseth. KFM som prøver å sette inn en spurt der. Setter opp en fin vegg der med Robin Rask Hoseth. Og så finner han Hiksen over på Mosas side. Ute til venstre. Inn i 16-meteren. Inn langs bakken. Men rett i handskene til Oskar Hedvall. Alt for nærme keeper fra Hiksen. Som kanskje mangler litt fortsatt på kampformen da, etter langt skadeopphold. Det er kanskje Vålerenga som kan få en av de siste angrepsmulighetene. Brisambina drar seg forbi Vinjord sentralt i banen. Spiller ut til høyre. Ikke helt veien fram der, Vålerenga. Ned igjen til stopper Kiel Olsen. Ja, og så roter han litt med ballen i beina, Kiel Olsen. Skal være glad for at Vinjord ikke er enda mer påskrudd i presspillet. Men så da, Petter Strand på et veldig godt løp inn i 16-meteren for Vålerenga. Legger ut mot straffemerket! Og så er det en kjempemulighet for Karl Lange. Han blir blokkert. Slipper med skrekken KFUM. For der er virkelig Vålerenga i nærheten av nå. Det er et godt gjennomspill hvor den ballen vel går via Bjørdal opp til Petter Strand i forkant der. Så klarer de å blokkere utover sidelinja og ikke over dørlinja KFUM. Så blir det et innkast for Vålerenga. Da blir minimum 7 tillagte passert i det de får en corner her også. Kan være noe av det siste som skjer. Vi får se hvor mye mer dommer legger til. Kolbein Finnsson med sin venstre fot fra hjørneflagget. Ut i feltet og headingen rett på keeper. En elendig heading rett og slett på det som egentlig er en ganske god mulighet. Det er vel Det Carl Lange igjen som får den muligheten også. Han har to på rappen nå. Mannen som var målfarlig I starten av sesongen. Han står ganske fritt der og bør egentlig få en bedre heading ut av det. Så blir det gul kort til Nesberg I etterkant som hindrer Ødegård I å sette I gang tidlig. Gule kort etter hvert I denne kampen, og flere skåringer blir det ikke, for der det slutt på Oslo Øst. Det blir litt antiklimaks for begge lag, da. Kanskje spesielt for Vålerenga, som ledet to ganger. De tok ledelsen etter 1,5 minutter med et selvmål fra Håkon Hoseth, før KFM svarte utlignet med Magnus Grøde I første omgangen. Så etter pause var det Lukas Haren som igjen førte Vålerenga I ledelse, men Magnus Wolf Eikre med ny utligning for KFM. Dermed nok en poengdeling, og KFM har fortsatt ikke klart å slå Vålerenga. Det forblir også tabellnaboer da, etter 2-2 mellom Vålerenga og KFM.
1: Tusen takk til Nora Jonsen fra Valle, og det ikke minst da, takk til Nora Jonsen som også kommenterer sin andre kamp for dagen. Startet jo denne søndagen tidlig på Åråsen også, og har fått en ordentlig lang og god dag, men vi fikk I hvert fall skåringer. Vi fikk en tett og jevn kamp mellom to av to Oslo-lag som ikke har startet sesongen kanskje aller best da, men I hvert fall da, der det endte med fire skåringer da, så vi får ta det vi får. Vi skal snart ta og oppsummere denne eliteserie og sportssøndagen. Vi skal bare høre litt musikk først. Dette Natasha Bedingfield med These Words.

0: These Words med Natasha Bedingfield var det her I NRK Sport. Og da har vi altså fått den siste eliteseriekampen I mål. Denne søndagen ender med poengdeling da mellom Vålerenga og KFUM 2-2. Det begynner å bli lenge siden Vålerenga har vunnet en seriekamp. Sist det var I mars mot Rosenborg og trepoengeren den kom heller ikke I dag. I tillegg vi har spilt I snart 61 minutter av Premier League-kampen mellom Aston Villa og Tottenham. Det Tottenham, det nedrykkstruede hovedstadslaget som leder 2-0. Og med en halvtime igjen så har de et veldig godt utgangspunkt for å ta tre særs viktige poeng I denne bortekampen mot et Aston Villa-lag som på jakt etter mesterligaplass neste sesong. I tillegg, det har blitt spilt flere eliteseriekamper denne søndagen. Det startet på Åråsen, hvor Lillestrøm tok imot Sarpsborg 0-8, og det endte med storseier til Kanarifugla 4-0, ble sluttresultatet der. Kristiansund HamKam, det endte med poengdeling 1-1. 1-1 ble det også mellom Start og Tromsø, mens Sandefjord de vinner 1-0 over et Ålesund-lag som fremdeles har til gode å ta poeng, seier denne eliteseriesesongen. I tillegg I toppserien for kvinner, Brann Hønefoss 6-0 og Bodø-Glimt Stabæk 0-4. Det ble spilt to andre Premier League-kamper tidligere I dag, Bournemouth Crystal Palace 3-0 og Manchester United Liverpool, det endte 3-2. For å vite hvordan Aston Villa Tottenham ender, så kan du sjekke våre nettsider nrk.no/sport. I morgen det ny eliteseriekamp mellom Bodø-Glimt og Molde. Even Bertelsen sendte jeg. Takk for følge.
1: Det her Sport.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Det her

0: Her er NRK Dagsnytt, klokken er 22. Dette er en politisk skandale for Fremskrittspartiet, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand. FRP-leder Sylvi Listhaug sier uttalelsene fra FRP-rådgiver Hårek Hansen er rasistiske.
1: Det er rasistiske ytringer som ikke har noe i Fremskrittspartiet å gjøre, og derfor har vi vært så tydelige at dette er i strid med vår politikk, det er i strid med det som vi aksepterer, og derfor så kommer dette til å bli behandlet som en personalsak.
0: TV 2 avslørte i går Hårek Hansens meninger ved å bruke skjulte opptak på bar. Politisk kommentator i NRK sier at dette er en politisk skandale, selv om metodene TV 2 brukte er kontroversielle.
2: Det er kontroversielt også i pressekretser, og også politiske kilder i andre partier sier at dette kan jo i verste fall påvirke tilliten mellom politikere og journalister, så det blir nok en debatt om metodebruken til TV 2 også. Men først og fremst er dette en politisk skandale som har ødelagt det som skulle være en jubelhelg for FRP.
0: Her hørte vi politisk kommentator Lars Nehru Sand. USAs utenriksminister Marco Rubio skal møte paven mens han er i Roma neste uke, det melder nyhetsbyrået AFP. Forholdet mellom Donald Trump og pave Leo har vært på frysepunktet. Tidligere i år kritiserte paven Iran-krigen, og noe som fikk Donald Trump til å lange ut mot paven i krasse ordelag.
3: I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime.
0: Da pave Leo ble spurt om hva han synes om kritikken fra Trump, svarte han at han ikke er politiker, men at han kommer til å fortsette å være imot krig. Marco Rubio, som selv er katolikk, skal i audiens hos paven på torsdag. Analyser viser at gjerningsmannen skjøt først ved korrespondentmiddagen i Washington i forrige uke. Det viser en videoanalyse som The New York Times har gjort. På torsdag friga FBI en video som viser deler av angrepet der en 31 år gammel mann løper gjennom en sikkerhetskontroll med hagle mot Det Hvite Hus sin korrespondentmiddag i Washington, natt til søndag 26. mars. The New York Times har analysert videoen og lyd fra andre videoer, og konkludert med at gjerningsmannen avfyrte det første skuddet mot en Secret Service-agent, fordi en besvarte ilden. Til slutt skal vi ut i verdensrommet, for nå kan Pluto igjen bli en planet. Den mistet statusen sin for 20 år siden, men nå har det kommet en ny sjef i det amerikanske romfartsorganisasjonen NASA, nemlig Jared Isaacman, og han ønsker også å la Pluto bli en planet igjen. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnoa Moen, og som alltid så finner du flere nyheter på våre nettsider her i NRK, nrk.no.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet I morgen, det sier president Donald Trump nå I kveld. Iran har stengt stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. Februar. Til tross for den siste tidens våpenhvile stredet fremdeles stengt. Energikrisen som følge av at oljetanker ikke kommer ut av Persiabukta påvirker hele verden. Trump sa I natt at han tviler på at han kommer til å godta Irans 14-punkters forslag til en fredsplan. Det en fare for at våpenhvilen ender I nye angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Tonen har igjen hardnet mellom Iran og USA etter det som har vært en ganske fastlåst situasjon den siste tiden. Begge parter truer nå med å gjenoppta krigen hvis man ikke kommer frem til en løsning. Revolusjonsgarden I Iran har sagt at de I full standby til å gjenoppta, og Trump har kommet med mange av de samme truslene. Samtidig så ser vi at det har vært bevegelse diplomatisk sett da Iran har lagt frem en 14-punktsplan hvor de nå krever en slutt på krigen innen 30 dager, og nå venter vi på å se hvordan denne blir mottatt. Det jo mange av de samme kravene, så da vil det I så fall være mer på viljen til partene om å ikke gjenoppta krigen.
0: De to svenske tenåringene som siktet for drap på en mann på Økern I Oslo sist helg, også siktet for drap I Sverige, etter at en mann som ble skutt I Norrköping på torsdag døde I dag morges. Norsk politi mener drapet I Norge fremstår som planlagt, og sier deres teori at det var bestilt. Norden-korrespondent Joakim Reikstad orienterer om tenåringene, som bare 15 og 16 år gamle.
2: Det vi vet at de ikke har noen kriminell bakgrunn. Så vidt vi forstår har de ingen koblinger, hatt tidligere I hvert fall, til kriminelle nettverk. De hjemmehørende I Karlstad, ikke så veldig langt fra norske grensen. Og det mer og mer sannsynlig at dette her dreier seg om et bestillingsdrap, eller to drap da, som har blitt utført. Og at det trolig var fordi at man lyktes godt I Oslo, fikk et nytt oppdrag I Norrköping. I Sverige. Så det bakteppet, nok en gang altså et bestillingsdrap I Sverige som får ganske stor oppmerksomhet her.
0: Simen Velle I Fremskrittspartiet skriver på Facebook at han og familien blitt truet på livet I kjølvannet av hans rådgivers uttalelser. PST bekrefter at Velle har levert en anmeldelse på flere truende meldinger. I går avslørte TV 2 at Velles rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn I Norge. Simen Velle skriver at han og partiet oppfatter uttalelsen som rasistisk og at det noe de tar stor avstand fra. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere det han kalte minusvarianter som ikke burde få barn i Norge. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult lydopptak.
1: I går publiserte TV2 et intervju hvor FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter. På FRP's landsmøte måtte i dag Sylvi Listhaug svar for uttalelsene. Fra talerstolen brukte hun først ikke ordet rasisme om uttalelsene, før Listhaug så snudd.
2: Dette rasistiske ytringer som ikke har noe i Fremskrittspartiet å gjøre.
1: Uttalelsene til Hansen ble publisert etter at TV2s journalister tok skjult taleopptak på en bar i Oslo tidligere denne uka. Journalistikkens etiske regler nedfelt i hver varsomplakaten, sier at det her kun skal brukes når det her eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.
3: Og jeg mener det ville vært mer problematisk om våre journalister og jeg satt på denne informasjonen uten å gjøre den kjent for offentligheten.
0: Det sa nyhetsredaktør i TV2, Karianne Solbrekke, reporter her og Mathias Ness Lysholm. Simen Velle i Fremskrittspartiet skriver på Facebook at han og familien har blitt truet på livet i kjølvannet av hans rådgivers uttalelser. PST bekrefter at Velle har levert en anmeldelse på flere truende meldinger. Velle skriver også at han og partiet oppfatter uttalelsene som rasistiske. USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet i morgen, det sier president Donald Trump. Denne prosessen, Prosjekt Frihet, starter mandag morgen midtøstentid, skriver Trump i sosiale medier. Han omtaler det som en humanitær prosess fordi flere skip begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Det er omtrent 20 000 sjøfolk ombord i skipene som nå ligger innesperret på feil side av Hormuzstredet. Hvordan den amerikanske marinen skal sørge for at de kommer trygt ut, skriver ikke Trump noe om. Tre personer døde på grunn av et utbrudd av hantavirus på et cruiseskip i Atlanterhavet, det melder Verdens helseorganisasjon. De tre skal ha fått akutt luftveissykdom under seilaset. Hantavirus fører til det som heter musepest. Ytterligere tre personer antatt smittet av viruset. Ifølge israelske medier bekrefter fotballtrener Ronny Deila at han under etterforskning for seksuell trakassering. I en uttalelse gjengitt av blant annet Ynet og One, ber Deila om unnskyldning til en kvinnelig taxisjåfør etter en hendelse som etterforskes av politiet i Tel Aviv. Deila hovedtrener for klubben Maccabi Tel Aviv. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter klokken ett. USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstrædet i morgen, det sier president Donald Trump. Denne prosessen, prosjektfrihet, starter mandag morgen, midtøstentid, skriver Trump på Truth Social. Han omtaler det som en humanitær aksjon fordi flere skip begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Det er omtrent 20 000 sjøfolk ombord i skipene som nå ligger innsperret på feil side av Hormuzstrædet. Iran advarer i natt USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstrædet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Fredsprisvinner Narges Mohammadi er innlagt på sykehus i Iran. Den iranske journalisten og menneskerettsaktivisten har tilbrakt store deler av de siste 10 årene i fengsel, noe som gjorde at hennes 2 barn måtte ta imot fredsprisen for henne i 2023. Denne uken har helsetilstanden til Mohammadi forverret seg. Broren hennes, Hamid Reza Mohammadi, som selv bor i Norge, sier søsteren kan dø hvis hun ikke får tilstrekkelig helsehjelp.
1: Det som vi ønsker nå er at Narges får tillatelse for å bli behandlet i Teheran på et sykehus som vi kan stole på, et sykehus som har spesialister som Narges har.
2: Men hvorfor får hun ikke det?
1: Det er et godt spørsmål. Vi er redd for at de vet hva som skal skje hvis hun ikke får behandlingen, og de håper at regimet håper at hun dør i fengsel.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere er det han kalte minusvarianter. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult mikrofon i saken, men Trygve Aas Olsen, tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, mener dette er en vanskelig tematikk.
3: På den ene siden så er det helt åpenbart at dette er en sak som har offentlig interesse. På den andre siden så skal vi ikke ha det slik at journalister raser rundt på bar og tar hemmelig opptak av det de hører og publiserer det, hvis det ikke har stor samfunnsmessig betydning og offentlig interesse. Så den avveiningen er vanskelig, men jeg heller altså mot at her så kan det ha vært riktig at TV2 gjør det de gjorde.
0: 3 personer er døde på grunn av et utbrudd av hantavirus på et cruiseskip i Atlanterhavet, det melder Verdens helseorganisasjon. De 3 skal ha fått akutt luftveissykdom under seilaset. Hantavirus fører til det som heter musepest. Ytterligere 3 personer er antatt smittet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken to. USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet i morgen, det sier president Donald Trump nå i kveld. Iran har stengt stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Til tross for den siste tidens våpenhvile er stredet fortsatt stengt. Men Iran advarer i natt USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet også vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Energikrisen som følge av det stengte stredet påvirker hele verden. Men når olje blir dyrere, blir samtidig elbiler mer attraktive. Nå ser det ut til også å slå mer an på hjemmemarkedet i Kina, landet som produserer flest elbiler i verden.
1: I verdens største bilmarked er det intens kamp om oppmerksomheten. Nå får elbiler og hybrider uventet stor drahjelp av geopolitikken.
2: Volkswagen sliter globalt. Håpet er at en ny hybrid utviklet 50% i Kina og 50% i Tyskland kan være redningen. Økte råvarepriser gjør også elbiler dyrere. Men Volkswagen tror den geopolitiske krisen konverterer Kinas siste tvilere til el- og hybrid.
0: Det sa korrespondent i Beijing, Philip Lota. Mandag skal gruve 7 i Longyearbyen plomberes. Det er den aller siste spikeren i kista for norsk gruvedrift på Svalbard. Kontrollingeniør Dan André Danielsen i gruveselskapet Store Norske kjenner historiens sus.
3: Det er jo et ansvar for å sikre at historien avsluttes, at hele dette kapitlet avsluttes på en god og verdig måte.
4: Hvordan føles det når man står her på terskelen til at det hele er over?
3: Det er mye følelser. Det er mye tanker som går. Men igjen så går det jo på det å skal avslutte noe som har vært i 110 år, blir det jo i år. Og det er et stort ansvar da, for alle oss involverte å sikre at det da gjøres på en god måte. Med tanke på at det her har vært bærebjelken og fundamentet i Longyearbyen.
0: Med reporter Torkild Stoltz. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene er å ramme de militære forsyningskjedene til landet. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigføringen i Ukraina, skriver Reuters. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.